lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Det är världskrig och ryssarna måste hålla ögonen på hela alltet. Därför har de byggt utkikstorn på Boberg ovanför gården. Johanna har alltid tyckt om soldater. Hon minns fransmännen i Tranvik sommaren då Bomarsunds fästning föll. Franska soldater vandrade in i tusental nerifrån lumparstränderna där de blivit ilandsatta och kom under några heta augustidagar att pynta byn och skogarna omkring i knallblått, illrött och bländvitt när de i sina granna uniformer under högljudd, upplivande sång övade exercis och transport och hjälpte byborna med rågskärningen innan de marscherade vidare mot det franska tältlägret i Finby. Soldater som bär uniform och pratar som man inte begriper. En annan sorts karar. Hon har stött på några av de ryska soldaterna som är satta att vakta världen från Boberg flera gånger. Det är inget illa i dem. Otto är inte lika nyter över soldaterna förstås. Känner sig påpassad. Och så är ryssarna kända för att vara för jävliga mot sina hästar. Det pratas om hur ryssarna piskat en märr med kedjor runt buken så att buken svällde upp och sprack under natten. En fin märr som dog helt i onödan för ryssarnas händer. Så nu vet man. Otto är ju så mån om sina hästar som han har fört märrarna till den ena kungsgården och den andra för att få den betäckta med högklassiga hingstar. Diskuterat och valt och varit viktig innan han bestämt sig. Fått diplom och stambokspapper och Johanna vet inte allt. Om ryssen lägger en hand på någon av Ottos fina hästar, han kommer inte att tåla det. Och när sådant händer som han inte tål, gör han vettvilliga saker. Johanna har gjort det till en vana att leta upp Otto på gården och ta honom i armen. Du gör väl ingenting tokigt, Otto, säger hon. Och söker hans blick. Hon vet inte vad hon menar alla gånger. Bara att hon är rädd. Att det är farligt att göra vettvilliga saker. Päh! Säger Otto och ruskar henne av sig. Flicksvärmen fladdrar runt huset. De springer kurande mellan stenar och vinbärsbuskar. De vill inte bli sedda från utkikstornet. Men det är ju inte småflickorna ryssen vill åt, vet Johanna. Det är hästarna. Och Otto i så fall. Nog vet man. Inte tro illa, mamka, säger ryssen och tar ett steg tillbaka i stugdörren när han ser att hon blir skrämd. Han låtsas dricka någonting ur en osynlig mugg och undrar, Malako, Malako? Johanna har precis kommit in med mjölkhämtaren från brunnen, så nu kan han väl få det, få lite mjölk. Hon häller upp en ordentlig skvätt åt honom i en skopa och han dricker genast upp i stora, djupa klunkar. Han torkar sig om munnen med baksidan av handen. Ah, Malako! Tack, tack, mamka! När han går lägger han 6 sockerbitar på bordet som betalning. För barnen, säger han. Hon hugger tag i närmsta flickunge inom räckhåll och frågar. Vet du vad han heter? Ryssen. Ungarna springer ju i hasorna på ryssarna så fort de närmar sig gården, gör sig bekanta så att de kan tigga sockerbitar och stycken av de där svarta rysslimporna som soldaterna bakar uppe i berget. Det var Gonja, säger flickan. Han kommer från Sibirien och härstammar från Karl den XII:s krigare.
3: Pysch, säger Johanna. Jo, just jo.
2: Men det är sant. Gonja är lång och ståtlig. Hon har hört talas om dem förr, de där ryska soldaterna som är ättlingar till karolinare, som lär vara just långa och stiliga, med ledsna ögon. Gonja har en balalaika. Han har gjort den själv, och han är duktig på att spela. En riktig speleman. Det blir till en rutin. På kvällarna kommer han nersmygande till gården, sätter sig med folket i stugan, berättar och spelar. Det kommer annorlunda melodier ur hans balalaika. Sorgsna. Johanna sitter och ser Gonjas fingrar röra sig över strängarna och tänker att det är henne han spelar på. Att de där fingrarna rör vid strängar i hennes innersta får dem att darra. Hon tänker minsann inte lipa så han ser det. När hon får nog härjar hon åt honom att ta sin balalaika och gå ut. Gonja bara skrattar. Mamka, mamka, inte vara arg. Men han slutar spela och går faktiskt. Fast bara för stunden. Kväll efter kväll är han tillbaka igen. Snart hör han till. Snart skulle han vara mycket saknad om han blev borta. Gonja spelar och flickungarna dansar i stugan. Otto vill dra med Ida i dansen, men hon får slut på luften redan efter några varv förstås, den krakan. Då bjuder Otto upp Johanna istället. Vill mor dansa? Jesus, gamla människan. Hon har väl inte tagit ett danssteg på 40 år eller mera. Men inte nekar hon Otto, nu kan hon dansa. Det var farfar som lärde henne dansa när hon var flicka. Kalle farbror som tjänade som dräng vid Markusas uppe i byn och storebror Viktor brukade vackra kvällar sitta ute på hemberget och ta ut bitar på sina fioler. De spelade vals och schattiska och slavank och framför den på berget dansade Johanna med farfar. Farfar tröttnade först, pustade och stånkade, torkade svetten ur pannan några gånger innan han gav upp, släppte Johanna ur famnen och satte sig hos pojkarna. Johanna dansade vidare. Hon stigade och neg, skuttade och snurrade tills granngården nedanför berget skruvade sig lös från jordens yta och virvlade fritt mot rymden. Som hon, precis som hon. Vinddraget i piruetterna, fotsularna som fäster mot det skrovliga berget tills hon lättar och flyger. Mor sa om henne att hon hade både huvudet och fötterna bland molnen. Och inte har hon glömt hur man gör när man dansar, inte när Otto bjuder upp. Vem vågar säga nej när Otto bjuder till dans? Vem förutom hans slitna hustru? Inte för att han skulle bli arg, kanske mera tvärtom. Man vet att han inte tar notis i så fall, utan bara går vidare och söker lyckan. Vad den än står för, någon annanstans, hos någon annan. Han är en fri man, för att alla andra är så lätta att ersätta. Det ska gå som en dans på Berns salonger, eller så får det vara med det mesta. Han tar ingenting man säger på allvar. Johanna tycker så illa om det och förstår precis. Inte så att hon känner igen sig, nej aldrig i livet, men nog är det roligt när Otto bjuder upp till dans. Fast just som det har fått upp farten i turerna tröttnar han på en gång. Han släpper taget om henne så hastigt att hon nästan tappar balansen. På köksgolvet ligger mattorna i korviga högar. Johanna sitter på gården på sytningskontrakt, på undantag. Hon vet vad det betyder. Att Lövvik är hennes så länge hon lever. Ert hem, säger Otto. Lövvik är ert hem så länge ni lever. Lövvik är mitt, men ni får bo här. Det är skillnad på det. Johanna minns bomärkena. Dem som Gustav ritade på henne när hon kom tillbaka. Tillbaka till gården, tillbaka till Gustav, tillbaka till gamla mor. Lövvik är hennes så länge hon lever. Hon sitter på morgnarna och ser solen stiga över skogsranden i öster. Det glittrar i nattfuktiga löv och djup grönska. Det betade gräset i hagarna runt huset är nästan vitt av dagg och solljus. Ett lätt dis ligger över markerna, genomlyst av solen. Djuren går från nattvilan för att börja dagens betande. Det är varma och mjuka silhuetter i motljuset, upplösta i konturerna. Detaljer, ting, stolpar, gärdsgårdar, stenar, dikesrenar får liv i soldiset. Diset som tätnar när solen stiger upp, innan det skingras i dagen. Hur skuggorna djupnar och blir genomlysta på samma gång. Dunklet under träden fylls av liv. Himlen så ljus, lätta skyar. Vad är ursprung? Vad är mål? Den upptrampade jorden på stigar och vid grindhål, den ser sval ut. Varmt ljus över sval jord och svalt fuktigt gräs. Småfåglar i kvitter och kast. Rörelsen i lövträdens kvisttoppar när fåglarna lämnar dem, släpper taget och lättar. Hur fåglarna slår ut med vingarna för att hejda farten precis när det ska landa i träden igen, fladdrar. Innan dagen stelnar i sin form och hårdnar. Sedan, när kvällen kommer och himlen vitnar innan den blir nattblå, ligger det gyllene från morgonen kvar, ett metalliskt minne under svarta trädsilvetter. Allt detta är hennes så länge hon lever. Sedan ska det gräva ner henne, djupt.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

dåliga och trötta dagar, glada dagar, sura dagar. Alla vardagar finns eftermiddag här för dig. Klockan 13 till 15:30. Mm, så är det.

0: Då har klockan slagit 5:07 och det är dags för Ålands nytt. God morgon. Föglo kommun gjorde ett överskott på nästan 141 000 euro förra året. Det visar bokslutet som fullmäktige fastställde på sitt senaste möte. På samma möte beslöt fullmäktige att ge 27 500 euro i tilläggsmedel så att tre nya pumpar kan köpas in till kommunens vattenverk. Idag finns det inga reservpumpar och det är en sådan man nu ska köpa in. Ett nytt naturskyddsområde vid Bogskär i södra Ålands ytterskärgård kan bli verklighet inom den här mandatperioden. Det berättade miljöminister Jesper Josefsson, Centern, i samband med att en mediaträff om naturskydd som hölls på onsdagen.
1: Ett känt område är väl Bogskärsområde. Det har man arbetat med nu och det kommer säkert, inom kort är väl fel ord att använda, men här inom snar framtid åtminstone.
2: Säger Jesper Josefsson. Det här är inte första gången Bogskär är på tapeten. Ett tidigare beslut om att naturskydda området fattades av dåvarande infrastrukturminister Christian Wikström och Obunden Samling i december 2023. Det ledde till att Wikström avsattes och beslutet om naturskydd upphävdes efter kritik från regeringskollegor som ansåg att beslutet inte hade förankrats politiskt och att brister förekom i beredningen.
1: Där så har man nu ny data, mycket mer data än vad man då hade för några år sedan. Och också så kommer antagligen och förhoppningsvis naturskyddsstrategin som funkar som en ram för framtida naturskyddsområden. Det lägger liksom grunden för utgångspunkten. Och det man har, vet jag att man tittar på är också att dela upp området, att vissa delar är mer skyddat och andra delar mer fritt för till exempel fiske.
2: När Christian Wikström beslöt att inrätta naturskyddsreservatet spekulerades det om syftet var att stoppa framtida etablering av havsbaserad vindkraft i Bogskär, något som Wikström själv dementerat. Om vindkraft omöjliggörs när ett nytt beslut fattas kan Jesper Josefsson ännu inte säga.
1: Det är under beredning så jag vågar inte säga vad som kommer tillåtas eller vilka områden ens kommer gälla. Rent generellt så kommer man inte vilja peka ut till exempel vindkraft. Sen är att det är förbud att liksom förstöra botten på vissa områden. Det är ju självklart och då indirekt kommer ju då vindkraft förbjudas på de områdena. Mm. Men det viktiga där tidigare, som sagt, det var ett väldigt omfattande förbud mot väldigt mycket, och bland annat då jakt och fiske. Och där kan jag redan nu säga att det kommer ändras på.
0: Det sa miljöminister Jesper Josefsson. Reporter var Malin Lundberg. Och i Åland idag i eftermiddag blir det mer om naturskydd, för då ska vi höra om en ny strategi som landskapsregeringen tagit fram om just naturskydd och naturrestaurering. Ålandstrafiken meddelar att det ska bli service på den ordinarie färjan på Ängesundslinjen från och med den 22 till 30 juni. Den ordinarie 48-tons vajerfärjan ska på planerad översyn. Under tiden sköts trafiken med en mindre 24-tons färja. Det kan leda till att det blir eventuella störningar som orsakas av den reducerade lastkapaciteten. Och så vädret. Under morgonen och dagen förväntas mestadels mulet väder, men det kan spricka upp på sina håll. Temperaturen stiger från 15 grader under morgonen till cirka 18 grader. Vinden är västlig 3 meter per sekund. Mot kvällen spricker molnen upp ytterligare och till natten förväntas klart väder. Vinden avtar något till 2 meter per sekund. Imorgon förväntas det bli mestadels klart väder och mot eftermiddagen imorgon kan temperaturen stiga upp mot 21 grader. Vindriktningen varierar mellan nordvästlig till sydvästlig 1 till 4 meter per sekund. Sjövädret. Vinden är inledningsvis mest västlig till sydvästlig omkring 2 till 8 meter per sekund. Under kvällen och natten vrider vinden successivt mot nordvästlig till nordliga riktningar med perioder av varierande vindriktning främst över Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Vindstyrkan förblir överlag svag till måttlig och i allmänhet råder god sikt. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs. Det här var nyheterna med mig, Anders Fällman. Vill du ta del av fler nyheter, gör det på vår hemsida ålandsradio.ax. Nu blir det svenska nyheter med Ylle.
3: USA och Iran undertecknade avtalet för att avsluta kriget. Rysslands anfallskrig är en återvändsgränd, men något nytt midsommarmyteri verkar inte grov i fronten. Vi har träffat Rafael Palm som kan förlora hela sin ö till utmätning, och det varma midsommarvädret kryper så småningom in över Finland. Där är nyheterna 7. Jag heter Lukas Lindström. God torsdagsmorgon. Ja, nu har både USA och Iran officiellt undertecknat ett avtal om att få slut på kriget mellan länderna. I och med det här avtalet ska Iran öppna Hormuzsundet för trafik, och USA ska avbryta sin blockad av iranska hamnar och också häva flera sanktioner mot Iran. Enligt avtalet ska Iran dessutom få tillgång till 300 miljarder dollar för återuppbyggnad. Nu inleds en 60 dagar lång period under vilken USA och Iran ska förhandla om Irans kärnprogram. USAs president Donald Trump hotade igår med nya bombningar om Iran inte följer avtalet. Och mer om detaljerna i avtalet hittar du på svenska.yle.fi. Den här midsommaren är det 3 år sedan den ryska militärgruppen Wagner gjorde myteri och marscherade mot Moskva. Också den här sommaren rapporterar ryska krigsbloggare om fortsatt kaos vid fronten. Trots det verkar inte något nytt väpnat uppror gro i de ryska leden.
4: Rysslands anfallskrig har fastnat i en återvändsgränd där cirka 30 000 ryska soldater stupar eller såras varje månad. Trots alla förluster verkar soldaternas disciplin fortfarande hålla ute vid fronten. Den ryska journalisten i exil, Ivan Filippov, har i 4 år systematiskt studerat vad de ryska krigsbloggarna rapporterar från fronten, och just nu ser han inga tecken på ett nytt myteri som det som Wagner-gruppen ställde till med för 3 år sedan.
5: Нет, поэтому никаких оснований думать, что там сейчас может быть что-то похожее на Вагнера нету. У Вагнера был Пригожин, у Вагнера был харизматичный лидер, который пользовался огромной популярностью далеко за пределами его подразделения, а сейчас никого даже похожего нет.
4: Nej, det finns inga tecken på ett nytt väpnat uppror. Wagner-gruppen hade Yevgeni Prigozhin, en karismatisk ledare som åtnjöt enorm popularitet långt utanför sin egen enhet. Nu finns det ingen som ens kommer i närheten. Filippov betonar att Putins regim har sett till att ingen ny Prigozhin kan uppstå. Alla ryska militärbefälhavare som visat tecken på popularitet bland ryska soldater har nämligen fängslats eller skickats i exil. Krigsbloggarna är anfallskrigets mest hängivna supportrar som dagligen rapporterar på Telegram om anfallskriget från rysk sida. Det intressanta med den här gruppen är att den har direkt kontakt med fronten och kan leverera nyheter som bättre överensstämmer med verkligheten än de officiella uppgifterna. Den senaste tiden har bloggarnas kritik gentemot landets ledning ökat rejält. Också missnöjet kokar. Trots att de här krigsbloggarna har en miljon publik minskar stödet för dem hela tiden. Bloggarna har heller inga som helst inflytande på hur generalstaben sköter kriget. Istället har gruppen ett stort inflytande över en volontärverksamhet som hjälper den ryska armén med utrustning, fordon och drönare. Och det är också därför som Putins regim inte censurerar krigsbloggarna. Försvarsministeriet förstår mycket väl hur viktig volontärernas insats är för kriget. Utan krigsbloggarnas propaganda skulle den hjälpen försvinna.
3: Reporter här var Anders Mård. Och Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra under natten. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes för en robotattack, säger stadens militärledning. Än så länge vet vi inte om människor eller byggnader har skadats. I Sumi i norra Ukraina ska åtminstone en person ha dött i en rysk drönarattack. Och Ukraina har också riktat drönarattacker mot Ryssland. Bland annat har drönare träffat ett oljeraffinaderi i Moskva. Och i Rostov dog en person i en ukrainsk drönarattack, enligt den lokala guvernören. Kuba ska genomgå en ekonomisk reform. Det styrande kommunistiska partiet har godkänt ett lagpaket med syftet att öppna upp flera sektorer för privata investerare och att minska och effektivera statsapparaten. Kubas ekonomi är sedan tidigare dålig och den förvärrades avsevärt i januari när USA införde en oljeblockad. Det här har lett till brist på bränsle, livsmedel, el och läkemedel och nu är Kuba nära en ekonomisk kollaps. Här hemma hamnar allt fler hos utsökningsverket. I fjol noterades ett nytt rekord när över 600 000 finländare, företag och privatpersoner, blev föremål för utmätning. Och enligt riksfogden ser det inte bättre ut i år. Han hoppas att ett uppsving i den finländska ekonomin ska vända trenden. Vi har träffat Rafael Palm som blev överskuldsatt för några år sedan. Nu riskerar han att förlora sin ö längst ut i Vörå-skärgården.
6: Alltså nu för tiden så är det ju mitt paradis, det här som jag inte för något i världen vill ge bort liksom, att det här skulle jag vilja ha, för jag är ju nästan här hela sommaren. Att jag...
7: Rafael Palm bor i Vasa, men äger sedan många år också en ö, Borikuddon, ute på ögruppen Mikkelsöarna. Nu är det ändå oklart om han får ha ön kvar. Dels förlorade han sitt extraarbete som busschaufför, han är egentligen pensionär sedan länge, och dels har han köpt aktier, också för lånade pengar. När Ryssland anföll Ukraina sjönk värdet på hans portfölj så kraftigt att den såldes av kreditgivaren. Och som helhet klarar han inte längre av ett annat lån. Därför är hela ön utmätt.
6: Alltså det är klart, otur har jag haft liksom. Nåja, med facit i hand så är väl riskerna för stora.
7: Rafael Palm är långt ifrån ensam. 608 000 finländare hamnade i fjol hos utsökningsverket och det är fler än någonsin. Det som utmäts är oftast lönen, pensionen och eventuell skatteåterbäring, men en liten del, 1%, har också egendom som mäts ut. Saker som lägenheter, sommarstugor och bilar. I fjol gick 6600 sådana tillgångar till utmätning. Också det är en stor ökning. Enligt Veikko Minkkinen, riksfogde och högsta chef på utsökningsverket, ser det här året också dåligt ut. Den utdragna lågkonjunkturen är enligt honom en orsak. Och nu hoppas han på en bättring i Finlands ekonomi.
8: Jag hoppas att konjunkturen vänder och arbetsmarknaden blir bättre. Och på det viset får vi lite lättare, positivare tider i framtiden.
7: Mer än en tredjedel av dem hos utsökningsverket är skyldiga 10 000 euro eller mer. Bostadsmarknaden är trög och just nu finns 13 000 egendomar på säljlistan. En av dem är Rafael Palms ö. Till skillnad från de flesta andra har han valt att ta fighten. Han är missnöjd med processen och hoppas att högsta domstolen ska stoppa försäljningen.
6: Jag kommer att kämpa till sista blodsdroppen. Jag kommer inte att ge mig.
3: Det sa Rafael Palm och vi ska tillägga att utsökningsverket inte kommenterar enskilda fall. Reporter var Markus Lillqvist. Midsommartrafiken kommer igång på allvar idag. Enligt Fintrafics prognos blir trafiken speciellt i södra Finland livlig efter klockan 11 på förmiddagen. AG Karlsson rapporterar.
9: Mest trafik är det på Helsingforsregionens utfartsleder. Av flaskhalsarna kan också nämnas Riksväg 4 mellan Helsingfors och Jyväskylä och Uleåborgsregionen. Riksväg 5 mellan Lusi och Sankt Mikkel och Riksväg 6 mellan Lovisa och Luumäki.
10: Kun muistaa pitää pidemmän turvaväliä, niin tämä auttaa siinä turvallisessa matkan teossa.
9: Det är viktigt att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd. Det bidrar till en trygg färd, säger trafikcentralchef Sanna Piilinen vid Fintrafiks vägtrafikledning. Det pågår broarbeten bland annat på Riksväg 1 i Esbo, Riksväg 3 i Hyvinge, Tavastehus och Vasa och på Riksväg 8 i Malax. Hastighetsbegränsningen är sänkt. Och lockelsen kan vara stor att ändå gasa på då arbetena står stilla på helgen. Det tycker Sanna Piilinen inte att det är en bra idé.
10: Vaikka se saattaisi näyttääkin, että tietty maa on jo valmis, mutta silti siellä voi olla jotain, vaikka pientä reiden täyttöjä tai puuttuvia ajoratamaalauksia tai jotain muuta, joka aiheuttaa turvallisuusriskiä autoilijalle.
9: Det kan se ut som att vägarbetet redan är klart, men det kan fattas saker som fyllande av vägrenar eller vägmarkeringar som utgör en säkerhetsrisk för bilisten. Myndigheterna påminner om de nya reglerna som gäller för 17-åringar som kör fordon som får framföras med körkort för personbil. För dem gäller förbud mot körning nattetid mellan klockan 00 och 05.
3: Och väderrapporten, den utlovar mest uppehåll och växlande molnighet idag. I väster är det 18-23 grader och i öster och norr 11-18 grader. Och det blåser måttliga eller friska västliga till nordliga vindar och den här vinden kan vara byig. Också till havs varnas för frisk vind på Finska viken och Bottenviken.

0: God morgon och välkomna till God morgon som denna torsdag då sänder ifrån Sund, min sann. Vi är just nu i ett småmulet Delvik. Vattnet ligger, ja, inte plittplatt, vilket jag hade velat att det skulle ha varit, men små krusningar, fåglar sjunger, allt är ganska trevligt. Vi har den 17 juni förstås, Ingolf har namnsdag, Peter Grönholm heter jag som är med dig, och med mig har jag Nelly Höglund. Och Nelly, vad händer i programmet idag?
1: Ja, i dagens program 20:09 träffar vi Alma Karlsson och Kristina Nokala-Pengel. Vi ska nämligen höra hur läget är inför morgondagens midsommarfirande där. 20:08 besöker vi Tallgården och vi ska snacka om kommunens byggplaner för äldreboendet. 20:10 besöker vi Mattas gårdsmejeri för att höra hur det bedriver ett litet mejeri i dagens läge. I fokus efter 10 hör vi mer om att efterfrågan på taxibilar mellan skärgårdskommunerna ökat efter att tvärgående linjen lagts ner. Men vi ska inleda morgonen här vid Delviksbrygga som invigdes här i början på juni efter ombyggnation.
0: Och det gör vi efter att vi har lyssnat till Nanne Grönvall och Håll om mig.

0: Nanne Grönvall, håll om mig, var det där. Delviks brygga står vi på i detta nu och Delviks brygga har nyligen återinvigts. Man rev den gamla under vintern och nu står en ny klar. Och jag är här med Gunilla Karlsson som är ordförande för Folkhälsan i Sund och Arlen Eriksson som är simombud. Vi börjar väl med Gunilla då. Nu när vi står på den här nya bryggan, hur känns det?
1: Ja, det känns jättebra. Välkommen hit till Delvik. Ja, vi är inte riktigt klara nu, som ni ser. Vi har ju en trampolin, vi har två badstegar, vi väntar på ett hopptorn. Vi väntar också på lite såna fina kanter som ska bli på den här bryggan. Så den är inte till 100% klar ännu. Men till högsäsongen, om man säger när det är varmt i vattnet, då ska den vara klar.
0: Ja, och det verkar ha slagits någon slags ålens rekord i mås fekali här. Brukar det se ut så här?
1: Nej, faktiskt. Man har verkligen haft fest nu den här sista veckan. Så vi försöker fundera ut olika sätt att skrämma bort dem.
0: Ja, en liten intressant som jag tycker vi kanske avviker en smula från ämnet, men er måsskrämmare är, ska vi säga, den är väldigt, vad heter det, rudimentär. Vad är det för något?
1: Ja, vet du vad, det här tror jag kanske skulle kunna vara det effektivaste och enklaste sättet. Synd att vi inte är här i bild, men vi låtsas nu att vi har två uvögon som då ligger här vid den här trampolinen. Så nu tror de här vackra måsarna att det ligger en elak uv under trampolinen. Vi vågar inte komma hit. 2 månader hade varit tomt här nu på den här bryggan. Vi ska se hur länge det här varar.
0: Ja, ni får ta patent på den där träbiten sen. Finansiera fortsatt byggande.
1: Ja, det får vi göra.
0: Men om vi börjar liksom med den gamla bryggan, vad var den i för slags skick?
1: Det var ju det att topplocket var väl det som var det värsta. Att den började riktigt, det var riktigt gamla stockar. Man var lite orolig att man skulle få stickor i fötterna när man springer här. Det är väldigt mycket barn som vistas här. Sundsbarnas bästa fritidssysselsättning på somrarna. De kommer hit varje dag, varje kväll och hoppar från hopptornet och badar och simmar här. Har sina familjer på stranden, kan leka där i sanden. Så vi har väldigt mycket barn här och den börjar bli väldigt barnovänlig. Och väldigt osäker. Så vi är nog, det var verkligen ett behov att få en ny brygga hit.
0: Ja, och Arlen, det är liksom, det vankar simskolor då. När drar ni igång med sånt?
2: 29 juni startar det.
0: Mm. Okej, och vad är det för temperaturer i vattnet då, tänker ni?
2: Ja, det måste vara över 15 grader åtminstone. För att annars så får de inte vara så länge i vattnet.
0: Mm. Mm. Men går du i vattnet när det är 15 grader?
2: Nej.
0: Klokt.
2: Det ska vara 19 helst.
0: Men vad tänker du då för om de här liksom, nu det är klart att ni kanske mest är på stranden snarare än att hoppa från bryggan eller?
2: Nej, men alltså de här äldre barnen ska ju hoppa. Jo, det ingår ju i deras märken att man ska hoppa och gå i vattnet och vara i djupt vatten. Mm. Så det måste ju finnas någonstans att göra det. Så en brygga är ju jätteviktig förstås och sen att få alltså ett hopptorn för det också är märken att ta, liksom hoppa från högre höjder.
0: Ja, precis Gunilla, för det är liksom, du nämnde ju det lite grann att ni är ju inte färdiga ännu. Vad allt, vi har en trampolin så här långt och en stege sa vi, men vad ska det mera vara här sen då?
1: Vi kommer ha ett hopptorn som är 3 meter högt. Sen kommer vi att dessutom få lite attiraljer på bryggan för att den ska bli lite mer hanterbar. Vi kommer ha kanter runt här på toppen av den. Och sen eventuellt kommer det mera saker, men det får vi se senare vad som händer.
0: Och hur, det här är liksom, det här är finansierat med stöd, tänker jag?
1: Ja då, det här är LIDER-projekt. Det är ju kommunen, Sunds kommun. Det är samfälligheten som äger det här området. Och Folkhälsan som har jobbat ihop det här projektet.
0: Och då tänker jag också att LIDER-stöd... förstås, men någon har ju så att säga byggt allt det här också.
1: Jo, vi har haft en entreprenör som har gjort det. Så att, okay. Ja, som har byggt bryggan för oss.
0: Så att har ni klarat liksom, vad ska vi säga, utan alla sorters talkoarbete och sånt här som brukar höra till, eller hade det varit sånt också?
1: Ja. Speciellt Folkhälsan får jag väl nu då säga eftersom vi själva jobbar väldigt mycket aktivt i Folkhälsan. Vi har ett stort talkoarbete här på stranden. Det är vi som ser till att stranden ser ut som den gör.

0: då, med omklädningsrum, det är sand på bottnen, det är gräs som ska klippas, det är sly som ska klippas, det är en räddningsbåt, det är allt, all den utrustning som behövs för en, att en simskola ska fungera bra.
1: När tror du så att säga att allt ska vara färdigt sen då?
0: 29 juni.
1: Så till när de första barnen ska ut i de första barnen men inte allén ska ut i vattnet.
0: Dagen det, då har vi också ett rekordantal anmälda till simskolan. Vi har aldrig haft så många anmälningar till simskolan. Jag tror faktiskt att det är rekord. Någon får rätta mig. Vi brukar ha max 45 barn här på stranden till simskolan, men nu har vi 49 anmälningar som vi...
2: Ja, vänta lite. Det är inte riktigt simskola. Så det, nu ska vi dela upp det här för att det är ju simskolan på liksom hela Åland som alltså det är ju lokalföreningarna ordnar ju till de här simskolorna givetvis och är arrangörer, men det är ju ett samarbete med Folkhälsan på Åland. Så det är liksom, simskolan är ju för 5-åringar och uppåt. Men sen har vi ju lek och plask och det är lokalföreningarna helt själva som ordnar sånt och det är för de allra minsta 2-4-åringar. Och nu har vi fått 12 barn anmälda till det. Och det är den gruppen som du tar med i det här. Ja. Men till den ordinarie simskolan så är det 39 barn anmälda. Så nästan 40 barn som är anmälda till. Och det ska jag också säga att det är jättemånga. Alltså extraordinärt, för det har ju sjunkit. Alltså antalet barn deltagare i simskolan har ju sjunkit rent allmänt på hela Åland. Men vi ser inte någon effekt i år av det. Tidigare år har vi ju sett att det har varit minskat antal, men i år har vi ju jättemånga barn anmälda.
1: Och då är det här liksom, vad ska vi säga, hela Sunds simskola då?
2: Ja, det är det. Vi har bara en simskola i hela Sund. Mm.
1: Men sammanlagt trodde vi typ 49 barn då i hela Sund i alla fall, som kommer att kunna simma nästa år.
2: Ja, nej men alltså, vi säger simskola och slutningen, så då kommer det ju vara 39 plus 12 barn som har möjlighet att delta liksom i själva, kom ihåg matematiken, vad blir det då?
1: 51,
2: ja. Så det är många barn, vi tänker Sundskola har väl lite på 50 barn, mellan 50 och 60 barn, då tänker man att nästan hela Sundskola representerar där på stranden.
1: Ja, och är det så om jag förstod det rätt, Gunilla, så du bor precis här i närheten?
0: Jo, jag bor precis här ovanför.
1: Ja, och du mår inte dåligt när du tittar ut genom fönstret en sån här morgon och ser den nya bryggan?
0: Nej, definitivt inte. Det är en jättefin utsikt för mig.
1: Med det tror jag att vi ska nöja oss härifrån Delvik för denna gång. Arlene Eriksson, då, simombud, och Gunilla Karlsson, ordförande för Folkhälsan i Sund. Tusen tack för att ni var med den här morgonen. Och nu tar vi och lyssnar på lite musik.

Mauro Scocco hörde vi här med låten Sara. God morgon idag då, alltså från, ja just nu är från Delviks brygga, men vi ska röra oss vidare här. Efter nyheterna ska vi nämligen vara på Tallgården, och då ska det handla mera om kommunens byggplaner för äldreboende. Vi kommer att tillbringa hela dagens godmorgon i Sund faktiskt. Så att vi ska till Jan Karlsgården och vi ska till Mattas gårdsmejeri, och jag vet inte allt vi ska hinna med innan det är dags. Men innan nyheterna, då lyssnar vi till lite Angstbadan.

0: Nu ska Bogskär bli naturreservat. Miljöministern tror att beslut kan tas inom den här mandatperioden. Fögle kommun gick 140 000 euro plus. Och Åland United vann och tog sig till kvartsfinal i kuppen. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt idag, torsdag. God morgon. Ett nytt naturskyddsområde vid Bogskär i södra Ålands ytterskärgård kan bli verklighet inom den här mandatperioden. Det berättade miljöminister Jesper Josefsson Åländsk Center i samband med en mediaträff om naturskydd som hölls på onsdagen.
1: Ett känt område är väl Bogskärs område. Det har man arbetat med nu och det kommer säkert inom kort är väl fel ord att använda, men här inom snar framtid åtminstone.
2: Säger Jesper Josefsson. Det här är inte första gången Bogskär är på tapeten. Ett tidigare beslut om att naturskydda området fattades av dåvarande infrastrukturminister Christian Wikström, obunden samling, i december 2023. Det ledde till att Wikström avsattes och beslutet om naturskydd upphävdes efter kritik från regeringskollegor som ansåg att beslutet inte hade förankrats politiskt och att brister förekom i beredningen.
1: Där så har man nu ny data, mycket mer data än vad man då hade för några år sedan. Och också så kommer antagligen och förhoppningsvis naturskyddsstrategin som funkar som en ram för framtida naturskyddsområden. Det lägger liksom grunden för utgångspunkten. Och det man vet jag att man tittar på är också att dela upp området, att vissa delar är mer skyddat och andra delar mer fritt för till exempel fiske.
2: När Christian Wikström beslöt att inrätta naturskyddsreservatet spekulerades det om syftet var att stoppa framtida etablering av havsbaserad vindkraft i Bogskär, något som Wikström själv dementerat. Om vindkraft omöjliggörs när ett nytt beslut fattas kan Jesper Josefsson ännu inte säga.
1: Det är under beredning så jag vågar inte säga vad som kommer tillåtas eller vilka områden ens kommer gälla. Rent generellt så kommer man inte vilja peka ut till exempel vindkraft. Sen är att det är förbud att liksom förstöra botten på vissa områden. Det är ju självklart och då indirekt kommer ju då vindkraft förbjudas på de områdena. Mm. Men det viktiga där tidigare som sagt, det var ett väldigt omfattande förbud mot väldigt mycket och bland annat då jakt och fiske. Och där kan jag redan nu säga att det kommer ändras på.
0: Det sa miljöminister Jesper Josefsson. Reporter var Malin Lundberg. Och i Åland idag i eftermiddag kan det bli det mer om naturskydd då vi får höra om en ny strategi som landskapsregeringen tagit fram om just naturskydd och naturrestaurering. Ålandstrafiken meddelar att det ska bli service på den ordinarie färja på Ängesundslinjen från och med den 22 till 30 juni. Den ordinarie 48-tons vajerfärjan ska på planerad översyn. Under tiden sköts trafiken med en mindre 24-tons färja. Det kan leda till att det blir eventuella störningar som orsakas av den reducerade lastkapaciteten. Fögle kommun gjorde ett överskott på nästan 141 000 euro förra året. Det visar bokslutet som fullmäktige fastställde på sitt senaste möte. På samma möte beslöt fullmäktige att ge 27 500 euro i tilläggsmedel så att tre nya pumpar kan köpas in till kommunens vattenverk. Idag finns det inga reservpumpar och det är sådana man nu ska köpa in. Under onsdagskvällen kunde den som passerade utanför Sparhallen få sig ett glatt återseende. Sparhallsgubben är nämligen tillbaka på sin plats efter att ha varit på reparation i nästan 6 månader. Det var under stormen Hannes på mellandagarna 2025 som den glada gula landmärket välte omkull och dessutom bröt ena armen helt och den andra delvis. Kasper Velander, fastighetsskötare på Sparhallen, berättar att gubben nu fått hela armar. Utöver det har den fått grövre vajrar som håller honom på plats. Och så sport. Åland United vann åttondelsfinalen i finländska kuppen över Ilves med 2-1 på ett soligt VH på onsdagskvällen. Åland United fick en drömstart på matchen när Sanna Tuomala gjorde 1-0 redan efter 2 minuter. Men bara 4 minuter senare kvitterade Aino Rasinen för Ilves. Matchen avgjordes 13 minuter in i den andra halvleken när Sonja Hilberg kunde göra segermålet.
3: Jag bara sprang mot målet och så skyddade Sana bollen bra och så såg jag att jag kanske kan svänga om. Och sen bara sköt jag och hoppades på det bästa.
4: Ja, för ett tag så såg det nästan ut som om du höll på och fick bollen lite för långt ifrån dig så att den höll på att smeta iväg där. Men du var det nästan lite halvliggande som du...
3: Ja, kanske. Ja, lite nog. Ja. Jag måste sträcka mig för den.
4: Men vad säger du om matchen då?
3: I början var det... Eller vi började bra. Sen vet jag inte. Vi tappade lite kontrollen kanske. Men andra halvleken så tyckte jag att vi hade bra kontroll och... Mot slutet blev det förstås lite nervöst, men jag tycker att vi gjorde det bra ändå.
4: Om vi håller oss kvar lite i första halvleken där, efter deras kvitteringsmål som ju kom också ganska tidigt, och så, det blev som lite försiktigt, det var inget av lagen som tog riktigt tag i det hela. Hur upplevde du samma?
3: De passade bra, det var kanske, vi hade lite problem med pressen. Men de fick inte några jättefarliga liksom chanser, så det var bra. Kanske lite försiktigt var det nog, men vi förbättrade mot andra halvleken, så det var också bra.
4: Ja, för andra halvlek här, ja, förutom då de sista minuterna när de försökte pusha på lite, så var ni ju det laget som hade initiativ hela tiden.
3: Ja, det tyckte jag att vi gjorde bra. Och sen mot slutet var det kanske lite naturligt att det blev lite nervöst, men... Ja, vi lyckades hålla ledningen, så det var det viktigaste.
4: Ja, det brukar alltid vara så där på slutet. Fast man ändå har haft lite övertag och grejer, så när de där sista minuterna kommer så omedvetet så kanske man backar hemåt lite.
3: Ja, det brukar hända nog. Men jag tycker att vi gjorde det bra. Ja, nu är vi vidare, så det är det viktigaste.
4: Vidare i kuppen och nu får du fira midsommar.
3: Ja, det blir skönt.
0: Det sa Sonja Hillberg i Åland United. I kvartsfinalen väntar Kåpus och den matchen ska spelas den 1 juli. Reporter var Ove Sjöblom. Och så har vi kommit till vädret. Under morgonen och dagen förväntas mestadels mulet väder, men det kan spricka upp på sina håll. Temperaturen stiger från 15 grader under morgonen till cirka 18 grader. Vinden är västlig 3 meter per sekund. Mot kvällen spricker molnen upp ytterligare och till natten förväntas klart väder. Vinden avtar något till 2 meter per sekund. Imorgon förväntas det bli mestadels klart väder och mot eftermiddagen imorgon kan temperaturen stiga upp mot 21 grader. Vindriktningen varierar mellan nordvästlig och sydvästlig 1-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vinden är inledningsvis mest västlig till sydvästlig omkring 2-8 meter per sekund. Under kvällen och natten vrider vinden successivt mot nordvästlig till nordliga riktningar, men med perioder av varierande vindriktning främst över Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vindstyrkan förblir överlag svag till måttlig och i allmänhet råder god sikt. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs. Och så har vi kommit till morgonens väderobservationer från klockan 7. Utö, västlig vind, 5 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, sydvästlig vind, 3 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, västlig vind, 5 meter per sekund, också 14 grader. Och Märket, västlig vind, 7 meter per sekund, 13 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 6 minuter över 7, plus 22. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och med det lämnar jag tillbaka till Peter i Godmorgon som får beskriva mer av var han befinner sig just nu.

0: Adrienne Maria Jane Smith var det där, när vi nu då befinner oss fortfarande i Sund. Jag har ju lovat att vi ska vara i Sund hela dagen. Vid Tallgården är vi just nu. Vi har med oss då fullmäktige ordförande Tony Ek, och så har vi också äldreomsorgsledare Desiree Zetterman. God morgon säger jag till er. Jag tänker ändå, Desiree, att vi måste börja, när en midsommar ändå knackar på dörren. Här hos er så har den har både knackat, varit och gått härifrån igen, för ni firar igår.
1: Jo, igår hade vi ett så här traditionella där då de boende hade anhöriga här, och de hemtjänst och stödservicekunder vi har på byn hade möjlighet att komma hit. Och då är det stånguppsättning och det är lite underhållning. Det var folkdans och sen förstås kaffe och jordgubbstårta.
0: Okej, så tanken med att, liksom att fira i förväg, det är för att då har alla liksom, allt sånt ni behöver, så de har tid, för de har inte en egen midsommar att fira.
1: Ja, no, det är ju så att många anhöriga och andra äldre då utifrån byn, så de har ju kanske en annan typ av midsommarfirande på fredagen. Därför brukar vi alltid fira lite i förskott.
0: Mm. Gick det bra då?
1: Det gick det nog, jo.
0: Det var ingen som drack för mycket snaps och blev oredig?
1: Nej, men vi har sån där bra snaps. Man kan dricka hur mycket man vill av den.
0: Ja, precis. Så, det är en sån sund special.
1: Ja, det är absolut.
0: Jag förstår. Anledningen då till att vi är här just här vid Tallgården, så det är ju att kommunen har en del byggplaner på gång. Tony, vad är det senaste nytt så att säga gällande planerna?
2: Ja, vi har ju fått en skiss nu då på en första skiss ska vi säga, men den är under omarbetning efter senaste möte då, med lite ändringar från verksamheten och ja, sånt som vi ansåg att vi behöver ändra på då.
0: Och varför liksom behöver ni göra de här ändringarna då av byggnaderna?
2: De här utrymmena är ju väldigt gamla, så det behöver ju renoveras oberoende av vilket. Sen finns det ju stort behov av förbättrade utrymmen för verksamheten som kommer att inrymmas då i den här delen.
0: Och planerad byggstart är 2027. Hur liksom ser det ut att hålla tidsplanen?
2: Ja, det tycker jag.
0: Och vad är det som behöver lösas då fram tills dess? Eller är allt liksom som det ska?
2: Jo, allt går nog planenligt hittills. Vi upplever nog att det går framåt i stadig takt. Och vi har ju bra samarbete med projektledaren då. Det fungerar bra.
0: Och ännu i våras så fanns det en del funderingar kring om liksom kommunen borde gå in för att bygga seniorbostäder samtidigt när det här ändå görs då. Finns de tankarna kvar här?
2: Jo, planen är ju att det ska gå att få in en eller två seniorbostäder i det här utrymmet då, som renoveras. Så är tanken.
0: Och Desiree, om jag förstår det rätt, så hade ni liksom, ni här då och kommunen hade lite liksom olika uppfattningar. Kommunfullmäktige ville att seniorbostäderna skulle ingå, medan om jag förstod det rätt så förespråkade du skilda radhuslägenheter i närheten av Tallgården, eller?
1: Ja, no, det är ju så att seniorbostäder är ju egentligen någonting som ska ingå i den normala hyreslägenheter eller bostäder som finns i kommunen. Det är ju ingenting som har med äldreomsorg att göra egentligen. Och det blir ju lite märkligt att ha sen det som då kallas för seniorbostäder i ett serviceboende med heldygnsomsorg. Det liksom skär sig nog någonstans där.
0: Så att de, även om man, som för mig, så kan det låta som att de två hör ihop, så är det inte riktigt så.
1: Nej, absolut inte.
0: Men det har ju också nämnts i alla fall att man kanske ska göra en gemensam norråländsk satsning då, bygga den här typen av seniorboende i Godby, det är också något som skulle kunna vara en bra idé, tänker du?
1: Ja, no, det var väl egentligen någonting som Norra Ålands äldre råd diskuterade för flera år sedan, en par år sedan kanske. Och där är det ju så att skulle det finnas seniorbostäder där centralt, så skulle ju också de äldre ha mycket större möjligheter att ta sig till affär, självständigt, apotek, frisörer liknande. Att de skulle ju inte ha samma behov kanske av.
0: Hur stort är liksom behovet av seniorbostäder? Har du någon uppfattning?
1: Nå, jag tänker att det gick ju ut en förfrågan då från styrelsen var det, ut till kommunen, och där kom det väl in en intresseanmälan. Jag blev kanske inte jätteförvånad, eftersom jag också har blivit kontaktad av äldre ute på byn som kanske inte tycker att det är på Tallgården man ska bo om man till stora delar räddar sig själv. Tallgården bor man när man är krasslig och behöver personal. Så att det kanske skulle se annorlunda ut om man skulle tänka att seniorbostäderna låg mera enskilt.
0: Och om vi backar tillbaka till liksom de byggplanerna som finns här för Tallgården då, hur liksom är behovet stort av lite renovering och ombyggnad?
1: Ja, den här delen, precis som ju Tony sa, så den del som nu då, den här västra längan då, den blev ju alltså 50 år i november i fjol. Den här västra längan hade ju egentligen inte gjorts någonting åt överhuvudtaget. Jo, kosmetiskt, alltså tapeter och färg och sådana här saker. Medan ju, och det är ju förtjänstfullt av Sunds kommun. Man har ju satsat väldigt stort de senaste 20 åren på Tallgården och att försöka få bra utrymmen. Och vi har det jättefint.
0: Och Tony, jag tänkte just det här med liksom seniorbostäder då. Alltså vilka alternativ där lutar det mot? Hur går tankarna?
2: Tankarna är ju att vi ska försöka få in de här två bostäderna hit då. Sen har vi ju ett fristående radhus då en bit bort som vi har lägenheter som från början åtminstone var tänkta för äldre. Så det finns ju möjlighet där också att ordna seniorbostäder där sen då, om det behövs större mängder.
0: Och hur ser det ut? Jag menar, ekonomin är alltid en sten i skon. Finns det pengar till både ombyggnad av Tallgården och till seniorbostäder?
2: Inte med egna medel. I sådana fall måste vi ju ta upp lån. Och åtminstone för min del anser jag att vi ska försöka hålla kommunen skuldfri så långt som möjligt. Den här renoveringen som vi planerar nu och ombyggnaden kan vi, som det ser ut nu, finansiera med egna medel.
0: Och jag frågar ju Desiree hennes tankar om en liksom gemensam norråländsk satsning på seniorboende i Godby. Vad är dina tankar kring det, eller kommunstyrelsens fullmäktiges tankar om det?
2: Vi har inte diskuterat det närmare i fullmäktige. Mina egna tankar kring det skulle väl inte vara helt fel, men det ligger ju i så fall flera år framåt i tiden. Det här kan vi ju lösa nu i och med att vi ändå har utrymmen i de befintliga lokalerna. Så det känns ju synd att inte ta tillvara den möjligheten.
0: Och planerad byggstart 2027, planerat byggslut, när är det?
2: Ja, vi beräknar ju en byggtid på ett år ungefär. Så i bästa fall i början på 2028 då. Man vet ju aldrig vad som stöter till. Det kan ju dyka upp vad som helst.
0: Mm. Men då får vi ändå hoppas på invigning då tidigt 2028. Jag tackar fullmäktiges ordförande Tony Ek, också Desiree Zetterman då, äldreomsorgsledare. Tack för att ni var med här, och nu tar vi och lyssnar på lite musik.

Den här veckan sänds Firamix redan på torsdag. Klockan 1-3 ska man spetsa öronen ifall man fyller år, har namnsdag eller firar någonting annat. Passa på att skicka en hälsning du också. SMSa 0457 00 17 855 eller mejla till studion@alandsradio.se. Och du kan också använda Firamix-formuläret på hemsidan alandsradio.se. Firamix den här veckan på torsdag klockan 13.

0: USA och Iran undertecknade avtalet för att få slut på kriget. Vi ska höra hur det har tagits emot i USA. Hundratusentals finländare blev föremål för utmätning i fjol. Rafael Palm kan förlora hela sin ö. Vi ska få svar på den brännande frågan. Finns det jordgubbar till midsommar? Och sporten bjuder bland annat på det senaste från fotbolls-VM. Vädret, det blir varmare. Klockan är 8 i nyhetsstudion. Lukas Lindström, god morgon. Ja, nu har både USA och Iran alltså officiellt undertecknat ett avtal om att få slut på kriget länderna emellan. Och jag har med mig vår USA-korrespondent Josefin Flemmich från Washington. Josefin, vad vet vi om det här avtalet?
1: Ja, det består av 14 punkter och det är de punkter som flera medier har rapporterat om tidigare i veckan. De här punkterna syftar till att avsluta kriget som inleddes den 28 februari. Det är alltså ett slags förhandlingsunderlag för de förhandlingar som nu ska pågå i 60 dagar. Det som jag reagerade på när jag såg punkterna var att det ser ut som ganska omfattande amerikanska eftergifter ifall det här slutliga avtalet faktiskt sen bygger på dem. Trump motiverar ju kriget med Iran Trump motiverar ju kriget med att Iran enligt honom var nära att utveckla kärnvapen och att landets robotprogram utgjorde ett växande hot mot USA. Den här uppfattningen delar ju inte bedömare och delar av den amerikanska underrättelseapparaten. Nu ska Iran enligt det här samförståndsavtalet då lova att inte utveckla eller skaffa kärnvapen. Men det här är de facto någonting som den iranska regimen redan har sagt länge. Utöver det här ska Iran också enligt avtalet få tillgång till frysta miljardbelopp och USA tillsammans med regionala partnerländer ska utveckla en plan för återuppbyggnad och ekonomisk utveckling av Iran. Och det här ska kosta minst 300 miljarder dollar. Men i nuläget är det oklart hur mycket till exempel USA ska stå för om det här blir verklighet. Hur som helst så kan det nog bli svårsålt för amerikanerna som ju har fått löften från Trump om inga fler krig och att han ska sätta USA först.
0: Hur har man tagit emot det här avtalet i USA?
1: Många här frågar ju sig vad USA egentligen har vunnit här och vad poängen med kriget var. Regimen sitter ju kvar, om en i lite ny form, och Trump var uppenbart pressad att avsluta kriget. Bland hans egna allierade tycker en del att det här avtalet var förhastat, att man helt enkelt borde ha fortsatt förhandla. Den största kritiken bland Trumps egna allierade handlar om att avtalet inte uttryckligen ställer krav på att Iran ska montera ner sin kärntekniska infrastruktur, utan att det istället står att man upprätthåller ett slags status quo. Men för Trump var det helt klart viktigt att kunna presentera någonting som han ju nu säljer in som en stor framgång. Men den uppfattningen delas nog inte av alla här, och det här är nog någonting som lär fortsätta diskuteras.
0: Tack, Josefin Flemmich i Washington. Så inrikes, allt fler finländare hamnar hos utsökningsverket. I fjol noterades ett nytt rekord då över 600 000 finländare, företag och privatpersoner, blev föremål för utmätning. Och enligt Riksfogden ser det inte bättre ut i år. Vi har träffat Rafael Palm som blev överskuldsatt för några år sedan, och nu riskerar han att förlora sin ö längst ut i Vörå-skärgården.
2: Alltså nu för tiden så är det ju mitt paradis, det här som jag inte för något i världen vill ge bort liksom, att det här skulle jag vilja ha, för jag är ju nästan här hela sommaren. Att jag...
3: Rafael Palm bor i Vasa, men äger sedan många år också en ö, Borikuddon, ute på ögruppen Mikkelsöarna. Nu är det ändå oklart om han får ha ön kvar. Dels förlorade han sitt extraarbete som busschaufför, han är egentligen pensionär sedan länge, och dels har han köpt aktier, också förlånade pengar. När Ryssland anföll Ukraina sjönk värdet på hans portfölj så kraftigt att den såldes av kreditgivaren. Och som helhet klarar han inte längre av ett annat lån. Därför är hela ön utmätt.
2: Alltså det är klart, otur har jag haft liksom. Nåja, med facit i hand så är väl riskerna för stora.
3: Rafael Palm är långt ifrån ensam. 608 000 finländare hamnade i fjol hos utsökningsverket, och det är fler än någonsin. Det som utmäts är oftast lönen, pensionen och eventuell skatteåterbäring, men en liten del, 1%, har också egendom som mäts ut. Saker som lägenheter, sommarstugor och bilar. I fjol gick 6600 sådana tillgångar till utmätning. Också det är en stor ökning. Enligt Veikko Minkinen, riksfogde och högsta chef på utsökningsverket, ser det här året också dåligt ut. Den utdragna lågkonjunkturen är enligt honom en orsak. Och nu hoppas han på en bättring i Finlands ekonomi.
4: Jag hoppas att konjunkturen vänder och arbetsmarknaden blir bättre och på det viset får vi lite lättare, positivare tider i framtiden.
3: Mer än en tredjedel av dem hos utsökningsverket är skyldiga 10 000 euro eller mer. Bostadsmarknaden är trög och just nu finns 13 000 egendomar på säljlistan. En av dem är Rafael Palms ö. Till skillnad från de flesta andra har han valt att ta fighten. Han är missnöjd med processen och hoppas att högsta domstolen ska stoppa försäljningen.
2: Jag kommer att kämpa till sista blodsdroppen. Jag kommer inte att ge mig.
5: Det sa Rafael Palm som intervjuades av Markus Lillqvist. Skyddspolisen varnar för att datacentraler kan vara en risk för den nationella säkerheten. Just nu planeras över 100 nya datacentraler i Finland. Kommunerna tjänar pengar på dem, men de kan skydda både statligt cyberspionage och brottslighet. Specialforskare Veli-Matti Kivimäki vid Skyddspolisen varnar speciellt för kopplingar till Ryssland och Kina. De kan bygga datacentraler i Finland för att komma åt teknologi som de annars inte har tillgång till på grund av sanktioner eller för att stjäla data.
6: Viedäänkö me sitten tällaisia datakeskuksia sellaista dataa, mitä mahdollisesti sitten voitaisiin sitten varastaa sieltä datakeskuksista sitten näitä autoritaaristen valtioiden käyttöön. Ja jos meille tulee sellaisia toimijoita, jotka eivät edes halua tietää, ketä heidän konesalejaan käyttää, niin sitten näiden kautta voidaan myös tehdä tämmöistä rikollista toimintaa, jopa kybervakoilua.
5: Har man inte koll på vem som använder datacentralen, kan de användas för brottslig verksamhet eller spionage, varnar specialforskare Veli-Matti Kivimäki vid Skyddspolisen. Den här midsommaren är det 3 år sedan den ryska militärgruppen Wagner gjorde myteri och marscherade mot Moskva. Också den här sommaren rapporterar ryska krigsbloggare om fortsatt kaos vid fronten. Men trots det verkar inte något nytt väpnat uppror gro i de ryska leden.
7: Rysslands anfallskrig har fastnat i en återvändsgränd där cirka 30 000 ryska soldater stupar eller såras varje månad. Trots alla förluster verkar soldaternas disciplin fortfarande hålla ute vid fronten. Den ryska journalisten i exil, Ivan Filippov, har i 4 år systematiskt studerat vad de ryska krigsbloggarna rapporterar från fronten. Och just nu ser han inga tecken på ett nytt myteri som det som Wagner-gruppen ställde till med för 3 år sedan.
8: Нет, поэтому никаких оснований думать, что там сейчас может быть что-то похожее на Вагнера нету. У Вагнера был Пригожин, у Вагнера был харизматичный лидер, который пользовался огромной популярностью далеко за пределами его подразделения. А сейчас никого даже похожего нет.
7: Nej, det finns inga tecken på ett nytt väpnat uppror. Wagner-gruppen hade Yevgeni Prigozhin, en karismatisk ledare som åtnjöt enorm popularitet långt utanför sin egen enhet. Nu finns det ingen som ens kommer i närheten. Filippov betonar att Putins regim har sett till att ingen ny Prigozhin kan uppstå. Alla ryska militärbefälhavare som visat tecken på popularitet bland ryska soldater har nämligen fängslats eller skickats i exil. Krigsbloggarna är anfallskrigets mest hängivna supportrar som dagligen rapporterar på Telegram om anfallskriget från rysk sida. Det intressanta med den här gruppen är att den har direkt kontakt med fronten och kan leverera nyheter som bättre överensstämmer med verkligheten än de officiella uppgifterna. Den senaste tiden har bloggarnas kritik gentemot landets ledning ökat rejält, också missnöjet kokar. Trots att de här krigsbloggarna har en miljon publik minskar stödet för dem hela tiden. Bloggarna har heller inga som helst inflytande på hur generalstaben sköter kriget. Istället har gruppen ett stort inflytande över den volontärverksamhet som hjälper den ryska armén med utrustning, fordon och drönare. Och det är också därför som Putins regim inte censurerar krigsbloggarna. Försvarsministeriet förstår mycket väl hur viktig volontärernas insats är för kriget. Och utan krigsbloggarnas propaganda skulle den hjälpen försvinna.
5: Det rapporterade Anders Mård. Och Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra under natten. Ukrainas huvudstad Kiev har utsatts för en robotattack, säger stadens militära ledning. Och i Sumi i norra Ukraina ska åtminstone en person ha dött i en rysk drönarattack. Ukrainska drönare har bland annat träffat ett oljeraffinaderi i Moskva. Det är en mötestung dag i Bryssel idag. Ett 2 dagar långt EU-toppmöte för stats- och regeringschefer börjar. Från Finland deltar statsminister Petteri Orpo. Toppmötet ska bland annat diskutera EUs konkurrenskraft, läget i Ukraina och utvecklingen i Mellanöstern. Ett samtalsämne som förväntas ta mycket plats är det stora underskottet i handelsbalansen mellan EU och Kina. Enligt EU-kommissionen har underskottet nått en ohållbar nivå. Och också NATOs försvarsministrar träffas i Bryssel idag. Finlands försvarsminister Antti Häkkänen är på plats. Nu när klockan är 8:10 ska det bli midsommariga nyheter. Det finns inhemska jordgubbar till midsommar, men inte så mycket som jordgubbsodlarna hade hoppats på. Det är midsommarveckans väder som har ställt till det, säger Jan Holsten, som odlar jordgubbar i Västanfjärd.
9: 20-25% mindre än beräknat, men annars nog, vad finns det?
10: 20-25% mindre?
9: Ja, på grund av regnen.
10: Oh. Hur mycket regn har du fått nu?
9: 40 milli här, sista dagarna.
10: 40 milli?
9: Jo.
10: Vad hade du hoppats på?
9: 10. Korrekt bara. Det gör att det här kvaliteten blir sämre. De färdiga bären så blir lite syltigare än på åkarna. De som är riktigt färdiga. Så får bli B-klass.
10: När du ligger i sängen och, ja, och ja. Hör att det börjar regna, vad gör du?
9: Svär för mig själv.
10: Hjälper det?
9: Inte så mycket. Nej. Här ser man på bladen också att det är tecken på att sjukdomsrisken är hög när de vänder uppåt så här som koppar.
10: Hur kommer hela säsongen att se ut, tror du?
9: Det är nog så fast i vädret att det finns alla chanser ännu. Det blir bra säsong.
10: Mm.
9: Ja, de nya landen som vi planterar i höstas så dog nog en stor del. 10 000 plantor planterade vi till förra veckan. Det var ganska lite snö och ganska kalla vinter.
10: Oh. Så en tuff vinter har du haft och en tuff försommar.
9: Ja.
10: När får du vara glad?
9: Nu när det blir varmt snart. Sen blir jag glad.
5: Sa jordgubbshodlaren Jan Holsten. Det var Linus Hoffman som hade träffat honom. Och midsommartrafiken, den kommer igång på allvar idag. Enligt Fintrafiks prognos blir trafiken livligare från och med 11:00 på förmiddagen. Ännu imorgon på morgon kan det vara mycket bilar i trafiken.
11: Mest trafik är det på Helsingforsregionens utfartsleder. Av flaskhalsarna kan också nämnas Riksväg 4 mellan Helsingfors och Jyväskylä och Kuleåborgsregionen. Riksväg 5 mellan Lusi och Sankt Mikkel och Riksväg 6 mellan Lovisa och Luumäki.
12: Kun muistaa pitää pidemmän turvaväliä, niin tämä auttaa siinä turvallisessa matkan teossa.
11: Det är viktigt att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd. Det bidrar till en trygg färd, säger trafikcentralchef Sanna Pilinen vid Fintrafiks vägtrafikledning. Det pågår broarbeten bland annat på Riksväg 1 i Esbo, Riksväg 3 i Hyvinge, Tavastehus och Vasa och på Riksväg 8 i Malax. Hastighetsbegränsningen är sänkt och lockelsen kan vara stor att ändå gasa på då arbetena står stilla på helgen. Det tycker Sanna Pilinen inte att det är en bra idé. Det kan se ut som att vägarbetet redan är klart, men det kan fattas saker som fyllande av vägrenar eller vägmarkeringar som utgör en säkerhetsrisk för bilisten.
5: Det rapporterade AG Karlsson. Nu blir det sport. Först fotbolls-VM där England öppnade VM med en 4-2-seger över Kroatien. Harry Kane gjorde 2 mål medan Jude Bellingham och Marcus Rashford stod för var sin fullträff. Panama var på väg mot 1 poäng mot Ghana men släppte in ett mål i den 5:e tilläggsminuten. Matchen slutade 1-0 till Ghana. Och VM-debutanten Uzbekistan förlorade sin första match i mästerskapet. Colombia var starkare med 3-1. Här hemma i fotbollsligan vann VPS det österbottniska derbyt över SJK med 2-1. VPS vände efter paus efter mål av Simon Lindholm och Lucas Smith. För Jaro fortsätter det att gå riktigt tungt. Laget förlorade med 0-5 mot Ilves. Och HJK räddade 1 poäng mot Inter efter 2 sena mål. Matchen slutade oavgjort 3-3. Och fyra finländska spelare valdes i draften till den nordamerikanska hockeyligan PVHL i natt. Nelli Laitinen valdes som första europeiska spelare med nummer 6.

Denna torsdag morgon ser ut att bli mulen till en början, men framåt kaffetider så börjar molntäcket spricka upp och vi får en hel del sol, och till kvällen ska det vara klart väder. Vinden håller sig mot ligg. Imorgon midsommarafton, då ser vi ut att få en mycket fin midsommarafton med sol hela dagen.

0: God morgon. Lyssnar du på? Peter heter jag som är här. Vad heter du som också är här?
1: Nelly Höglund.
0: Ja, du har haft en ganska lugn morgon här i Sund så här långt.
1: Ja, riktigt skön.
0: Ja, det ska sluta på det nu. Ordning och reda.
1: Aj, aj.
0: Nu är vi här på Jan Karlsgården.
1: Ja.
0: Har du varit här förut?
1: Jo, flertal gånger, men det börjar nog vara... Ja, men kanske det var julmarknad sist då jag var här.
0: Precis. Lite behagligare temperaturer nu.
1: Ja, ganska mycket grönare också.
0: Ja, det får man faktiskt lov att säga. Vi ska ju, eller vi sänder ju härifrån Sund hela denna morgon. Har du koll på vad som händer härnäst?
1: Ja, men vi ska prata med lite ansvariga gällande det här midsommarfirandet här i Sund.
0: Är det ansvarsutkrävande intervju om midsommar? Var det det du sa?
1: Det är exakt så jag menar.
0: Någon ska ställas till svars för
1: ja,
0: att det är midsommar.
1: Exakt så. Mm. Nej, men det firas ju som vanligt midsommar här med midsommarstång i Kastelholm. Så vi kommer få prata med Kristina Nokala Pengel och sen Alma Karlsson Häggblom.
0: Mm. Det ska vi hinna med denna morgon, men nu närmast så tar vi lite musik.

0: Vi hörde Deeper Love av Calby. Idag klockan 11 hör vi ett nytt avsnitt från dokumentärserien Dock som en del av vårt Nordvisionsarbete. Vad dagens program handlar om ska vi höra nu.
1: Efter att ha tagit mitt pass och mina papper kommer tillbaka och säger att herr Siljakus, att ni är efterlyst av Interpol. Och de sa att jag kan inte fortsätta min färd. Och så blev jag arresterad i Tyskland. Och efter det så blev jag förpassad till ett häkte som inte var så trevligt. Och det var då Münchens 120 år gamla Stadelheim-fängelse där också Adolf Hitler i tiden har suttit och tror jag började skriva på Mein Kampf. Det var nog inte någon hemskt trevlig upplevelse. Alltså, där kläddes man i fångkläder. Och jag tror att kläderna också var 120 år gamla. Så såg de ut i varje fall.
0: Klockan 11 hörde programmet Dock med repris klockan 6. Nu hör vi lite mer musik.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

en festlig jambalaya hör kanske inte midsommarbordet till, men känner man för det så är det, dömer jag ingen. God morgon, lyssnar du på? Vi är på Jan Karlsgården just i detta nu, och vi ska prata midsommar här om en liten stund. Just nu så är dansbanan öde, det ligger stympade enbuskar här och där, och midsommarstången är ju naturligtvis inte rest. Efter nyheterna då ska vi prata mer om midsommarfirandet här på Jan Karlsgården då. Före nyheterna så tänker jag att vi tar och lyssnar till kanske lite Michael Jackson rent av.

0: Nu ska Bogskär bli naturreservat. Miljöministern tror att beslut kan tas inom den här mandatperioden.
1: Utgångspunkten och det man har, vet jag att man tittar på är också att dela upp området. Att vissa delar är mer skyddat och andra delar mer fritt för till exempel fiske.
0: Sparhallengubben har nu återvänt efter stormen Hannes. Och Åland United vann och tog sig till kvartsfinal i kuppen.
2: Och sen mot slutet var det kanske lite naturligt att det blev lite nervöst. Men ja, vi lyckades hålla ledningen, så det var det viktigaste.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag, torsdag. God morgon. Men vi börjar med att Fögle kommun gjorde ett överskott på nästan 141 000 euro förra året. Det visar bokslutet som fullmäktige fastställde på sitt senaste möte. På samma möte beslöt fullmäktige att ge 27 500 euro i tilläggsmedel så att tre nya pumpar kan köpas in till kommunens vattenverk. Idag finns det inga reservpumpar och det är sådana man nu ska köpa in. Ett nytt naturskyddsområde vid Bogskär i södra Ålands ytterskärgård ska bli verklighet inom den här mandatperioden. Det berättade miljöminister Jesper Josefsson, Åländsk Center, i samband med en medieträff om naturskydd som hölls på onsdagen.
1: Ett känt område är väl Bogskärsområde. Det har man arbetat med nu och det kommer säkert, inom kort är väl fel ord att använda, men här inom snar framtid åtminstone.
3: Säger Jesper Josefsson. Det här är inte första gången Bogskär är på tapeten. Ett tidigare beslut om att naturskydda området fattades av dåvarande infrastrukturminister Christian Wikström, obunden samling, i december 2023. Det ledde till att Wikström avsattes och beslutet om naturskydd upphävdes efter kritik från regeringskollegor som ansåg att beslutet inte hade förankrats politiskt och att brister förekom i beredningen.
1: Där så har man nu ny data, mycket mer data än vad man då hade för några år sedan. Och också så kommer antagligen och förhoppningsvis naturskyddsstrategin som funkar som en ram för framtida naturskyddsområden. Det lägger liksom grunden för utgångspunkten. Och det man har, vet jag att man tittar på är också att dela upp området, att vissa delar är mer skyddat och andra delar mer fritt för till exempel fiske.
3: När Christian Wikström beslöt att inrätta naturskyddsreservatet spekulerades det om syftet var att stoppa framtida etablering av havsbaserad vindkraft i Bogskär, något som Wikström själv dementerat. Om vindkraft omöjliggörs när ett nytt beslut fattas kan Jesper Josefsson ännu inte säga.
1: Det är under beredning, så jag vågar inte säga vad som kommer tillåtas eller vilka områden ens kommer gälla. Rent generellt så kommer man inte vilja peka ut till exempel vindkraft. Sen är att det är förbud att liksom förstöra botten på vissa områden. Det är ju självklart och då indirekt kommer ju då vindkraft förbjudas på de områdena. Mm. Men det viktiga där tidigare, som sagt, det var ett väldigt omfattande förbud mot väldigt mycket, och bland annat då jakt och fiske. Och där kan jag redan nu säga att det kommer ändras på.
0: Det sa miljöminister Jesper Josefsson, Åländsk Center. Reporter var Malin Lundberg. Under onsdagskvällen kunde den som passerade utanför Sparhallen få sig ett glatt återseende. Sparhallengubben är nämligen tillbaka på sin plats efter att ha varit på reparation i nästan 6 månader. Det var under stormen Hannes på mellandagarna 2025 som det glada gula landmärket välte omkull och dessutom bröt ena armen helt och den andra delvis. Kasper Velander, fastighetsskötare på Sparhallen, berättar att gubben nu fått hela armar och utöver det har den fått grövre vajrar som håller honom på plats. Ålandstrafiken meddelar att det ska bli service på den ordinarie färjan på Engesundslinjen från och med den 22 till 30 juni. Den ordinarie 48-tons vajerfärjan ska på planerad översyn. Under tiden sköts trafiken med en mindre 24-tons färja och det kan leda till att det blir eventuella störningar som orsakas av den reducerade lastkapaciteten. Åland United vann åttondelsfinalen i finländska kuppen över Ilves med 2-1 på ett soligt VH på onsdagskvällen. Åland United fick en drömstart på matchen när Sanna Tuomala gjorde 1-0 redan efter 2 minuter. Men bara 4 minuter senare kvitterade Aino Rasinen från Ilves. Matchen avgjordes 13 minuter innan den andra halvleken när Sonja Hillberg kunde göra segermålet.
2: Jag bara sprang mot målet och så skyddade Sanna bollen bra och så såg jag att jag kanske kan svänga om. Och sen bara sköt jag och hoppades på det bästa.
4: Ja, för ett tag så såg det nästan ut som om du höll på och fick bollen lite för långt ifrån dig så att den höll på att smeta iväg där. Men du, var det nästan lite halvliggande som du?
2: Ja, kanske. Ja, lite nog. Ja. Jag måste sträcka mig för den.
4: Men vad säger du om matchen då?
2: I början var det, eller vi började bra. Sen vet jag inte, vi tappade lite kontrollen kanske. Men andra halvleken så tyckte jag att vi hade bra kontroll och mot slutet blev det förstås lite nervöst, men jag tycker att vi gjorde det bra ändå.
4: Om vi håller oss kvar lite i första halvleken där, efter deras kvitteringsmål som ju kom också ganska tidigt, och så, det blev som lite försiktigt, det var inget av lagen som tog riktigt tag i det hela. Hur upplevde du samma?
2: De passade bra, det var kanske, vi hade lite problem med pressen. Men de fick inte några jättefarliga liksom chanser, så det var bra. Kanske lite försiktigt var det nog, men vi förbättrade mot andra halvleken, så det var också bra.
4: Ja, för andra halvlek här, ja, förutom då de sista minuterna när de försökte pusha på lite, så var ni ju det laget som hade initiativet hela tiden.
2: Ja, det tyckte jag att vi gjorde bra. Och sen mot slutet var det kanske lite naturligt att det blev lite nervöst, men ja, vi lyckades hålla ledningen, så det var det viktigaste.
4: Ja, det brukar alltid vara så där på slutet. Fast man ändå har haft lite övertag och grejer, så när de där sista minuterna kommer så omedvetet så kanske man backar hemåt lite.
2: Ja, det brukar hända nog. Men jag tycker att vi gjorde det bra. Ja, nu är vi vidare, så det är det viktigaste.
4: Vidare i kuppen och nu får du fira midsommar.
2: Ja, det blir skönt.
0: Det sa Sonja Hillberg i Åland United. I kvartsfinalen väntar QPS och den matchen ska spelas den 1 juli. Reporter var Ove Sjöblom. Och så vädret. Under morgonen och dagen förväntas mestadels mulet väder, men det kan spricka upp på sina håll. Temperaturen stiger från 15 grader under morgonen till cirka 18 grader under dagen. Vinden är västlig 3 meter per sekund. Mot kvällen spricker molnen upp ytterligare och till natten förväntas klart väder. Vinden avtar något till 2 meter per sekund. Imorgon förväntas det bli mestadels klart väder och mot eftermiddagen imorgon kan temperaturen stiga upp mot 21 grader. Vindriktningen varierar mellan nordvästliga till sydvästliga vindar 1-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vinden är inledningsvis mest västlig till sydvästlig omkring 2-8 meter per sekund. Under kvällen och natten vrider vinden successivt mot nordvästlig till nordliga riktningar med perioder av varierande vindriktning främst över Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vindstyrkan förblir överlag svag till måttlig och i allmänhet råder god sikt. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs. Och så morgonens väderobservationer från klockan 8. Ute, västlig vind 5 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, sydvästlig vind 3 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, västlig vind 6 meter per sekund, 14 grader. Märket, västlig vind 7 meter per sekund, 13 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 8:15 plus 24. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman och nu fortsätter. God morgon!

0: Vi hörde Världen är inte vacker med Astraden. Om det är någon som mot all förmodan har missat att det är midsommarafton så är det imorgon. Då reses det många stänger här runt om i landskapet och en av de ställena är här där vi är just nu, i Jan Karlsgården i Kastelholm i Sund. Kristina Nokola Pengel är aktiv i Sund Kultur RF och Alma Karlsson Häggblom är intendent vid Jan Karlsgården och Kastelholms slott. Ni har koll på läget för imorgon, eller?
1: Ja, men det skulle jag väl säga, va?
2: Ja.
0: Berätta, vad är det som kommer hända här?
1: Ja, alltså jag jobbar ju då med besöksverksamheten och museiverksamheten här. Och vi ska idag arrangera en midsommarruta här inne i mangårdsbyggnaden på Jan Karlsgården. En ruta av löv på marken, eller inne på golvet liksom, inne i stugan. Och sen så kommer det ju lövas här på området med björkar. Och så håller ju liksom midsommarstången på att beredas. Det var talka igår, va?
2: Ja, igår var det talka här. De började då jobba med det här med tillöva och fixa den här stången inför morgondagen. Och kronorna har ju redan gjorts här tidigare, så de ska ju sen imorgon då hängas upp. Och då kommer vi att köra det här vanliga traditionella programmet. Att vi har en kronparad där vi spelar ner kronorna till stången. Och sen ska den ju resas. Och det görs på traditionellt sätt. Alltså, vi har en massa personer som hjälper till att resa den då. Och under ledning av en stångkapten.
0: Jag såg att det fanns en ris där nere vid stången. Är det en sundskultur eller tradition? Eller hur kommer det sig att ni har det?
2: Ja, det var en bra fråga.
0: Jag tycker det är inte någonting man brukar se på andra ställen. Sådär. Det slog mig bara att det...
2: Ja, nej, vi har nog haft en ris där, vad jag kommer ihåg. Nej, vi har haft dem där.
0: Ja, men precis. Kanske det bara är en tradition helt enkelt. Ja. Hur har förberedelserna gått? Har allting funkat som det ska?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det jag också fixar med till midsommarstången är... Eller egentligen det enda jag gör, förutom att köpa pappret i kronorna, är att förbereda de här seglen som finns uppe. Det finns ju segelbåtar, liksom. Det är en fäktargubbe och sen kanske det är en sol direkt under fäktargubben, eller om den kommer sen under båtarna, men i alla fall, men det finns fyra segelbåtar då i toppen liksom, av midsommarstången, och där är det tygsegel som vi har förstärkt lite, och det har gått jättebra.
2: Vi har haft ett bra samarbete med landskapsregeringen gällande det här. Så att jag tycker att det funkar, det brukar funka bra. Mm. Visst kan det ju vara vissa saker som behöver fixas. Som stången måste ju alltid tittas över, att den inte är i så dåligt skick så den ramlar ihop när man försöker resa den. Men jag tycker där har vi haft ett jättebra samarbete under alla år. Att det här funkar bra.
0: Händer det någonting här idag redan?
1: Ja, men det är ju det här då, alltså det brukar vara roligt för våra besökare att se alla midsommarförberedelser också. Att idag, vi som jobbar på kontoret här, eller vi som jobbar liksom med verksamheten till vardags, vi är ju lediga imorgon. Så alla de här förberedande sysslorna som vi gör så fixar vi idag, och då är det ju utkörning av björkarna. Och sen den här midsommarrutan var förra året när vi gjorde den då på torsdagen innan midsommar, så kom det flera bussar med amerikanska turister, och de tyckte det var så roligt att se oss hålla på med det där. Det är ju lite fascinerande liksom. Det är ju mycket kring midsommar som är väldigt spännande för folk som kommer långt bort ifrån.
2: Jo, det tror jag säkert att det är. Därför brukar vi ju sätta ut också att man får vara med på den här talkan som var igår då. Att man får komma, liksom vem som helst som är här runt får delta i den och hjälpa till och binda de där asplöverna och allt det här.
0: Ja, för man brukar ju höra det från lite andra ställen att det brukar vara svårt att få tillräckligt med folk att hjälpa till. Har ni haft tillräckligt mycket med folk här, eller behövs det ännu fler ännu?
2: Nu, det är ju alltid bra om det är flera som kan komma, men det har ju räckt till. De har ju nog klarat av det, om man säger så.
1: Det ringde faktiskt två turister till mig igår och frågade om de fick vara med och hjälpa, och då gav jag dem information om tiderna. Så jag tänker det är kul också när folk är även utifrån. Det var någon som pratade engelska liksom. Det är roligt att de också är välkomna.
0: Så om man vill vara med och hjälpa till nästa år, hur gör man då? Vem ska man ta kontakt med och liknande?
2: Vi har haft två projektledare för det här, men det har varit Bror Lundberg som också är stångkapten, så han har ju liksom varit projektledare också för den här talkan.
0: Precis. Och de här kransarna, vem är det som har bundit dem?
2: Kronorna binder Västra Sunds smarta förening.
0: Precis. Nå, hur brukar det vara med intresse här? Brukar det vara många som dyker upp när det är dags för stångresning?
2: Det brukar nog vara många. Det brukar nog vara lite över 1000 personer som brukar komma hit.
0: Ja, det är nog väldigt många människor ändå om man tänker på Åland.
2: Jo, men det är ju också turistbussar och sånt som kommer hit som är inbokade för just den här kvällen.
0: Ja, men vi såg också här nere nu vid dansbanan så var det avspärrat upp till den här lilla scenen. Vad är det som det beror på?
2: Alltså, avspärrningen är ju just för att man ska ha folk, när man reser stången så får ju inte, det måste finnas avspärrningar, då får man inte gå allt för nära för att ifall det skulle hända någonting.
0: Ja, förståeligt. Men så här avslutningsvis, kan ni dra schemat för morgondagen igen? Var ska man vara och när?
2: Alltså klockan 8 som enligt tradition så startar det här krontåget ner. Före det så har man ju också, håller man ju på med de sista förberedelserna. Så redan klockan 18 är det folk här som håller på med de sista förberedelserna här innan själva kronparaden. Och ja, sen är det ju det här traditionella då, resastången, och sen har vi också folkdans. Och så förstås dansa runt stången.
0: Brukar det vara många som dyker upp i folk direkt också?
2: Jo, det brukar det vara eftersom vi har folkdansarna här också.
0: Just så. Ja, men nu just så är det ju lite mulet och sådär, men de har ju lovat jättefint väder för er imorgon. Är ni taggade?
1: Ja, såklart vi är det.
2: Absolut, det är vi.
0: Ja. Ja, nej men då får jag tacka för mig. Vi var alltså här på Jan Karlsgården i Kastelholmssund. Nu kommer det lite musik.

0: Ja, vi är här i ett alltjämt somrigt Jan Karlsgården. Vad säger du, Nelly? Lite mer sol hade man kunnat önska.
1: Ja, det ska jag säga. Det känns nästan lite fuktigt. Jag är rädd att de har inte lovat regn, men det känns nästan lite regnigt.
0: Ja, precis. Du är inte, men jag tänker att du är inte så gammal som jag. När man kommer i min ålder, då känner man ju i sitt gamla fotbollsknä om det ska bli regn. Mitt är fortfarande böjligt och bra, så att jag tror att du har fel i din regngissning i alla fall.
1: Ja, jag är för ung. Jag har inga lärt heller länge för att veta.
0: Nej, precis. Men annars tänker jag kul för dig att vara ute på landet så här.
1: Jo, jättehärligt, speciellt på jobbtid och arbetstid.
0: Ja, precis.
1: Det är härligt.
0: På fritiden skulle du absolut inte vilja.
1: Nej, men det är härligt. Speciellt så här tidigt på morgonen, då får man ju liksom... Det är alltid så trevligt då.
0: Mm. Vi flyttar oss lite grann här, för har vi tur nu där vi står då? Vi är ju mitt på gårdstunen på Jan Karlsgården. Men om vi flyttar oss lite grann så kanske vi ska se om det är några flitiga små arbetare som håller på med hästången. Nej, de har smitit, säger jag nu. Det är ju ingen där alls.
1: Vad är det här för arbete?
0: Ja visst, det är, de har varit här nämligen när vi skulle göra intervjun så höll de på att pyssla med stången, men nu verkar det som att de har hittat något annat. Jag måste se, ja men du, det är snart 9 kaffe.
1: Oha, är det så?
0: Ja, så det är det. Nu vet vi vart alla arbetare har tagit vägen.
1: Det är ju det.
0: De fortsätter säkert flitigt sen efter det. Men då tror jag vi gör som så att vi måste väl se om vi hittar någon 9 kaffe så småningom också. Men vi tar lite musik nu. Det blir ju Eko-nyheterna här om en liten stund. Men till att börja med så tar vi musik.

0: Där hörde vi lite musik, det hann jag inte uppfatta vad det var. Vi måste ju göra en sån, Nelly, jag är ju inte ett stort fan av att medge att jag har fel. Det vill jag vara tydlig med. Jag sa ju här nyss att jag kände tydligt och klart i mitt gamla knä att det kommer inte att komma någon regn som du förutspådde. Så att jag helt enkelt bara gick ut och sa att du hade fel. Vad skulle, så här med facit i hand, vem hade rätt och vem hade fel?
1: No, alltså det är ju helt såklart att jag klockar ju in det här perfekt. Alltså kan vara 20 sekunder före det börjar regna så sa jag det.
0: Exakt. Nu droppar det ett mycket stillsamt regn visserligen över Jan Karlsgården, men ett regn är ett regn. Och så för framtida bruk då så hade jag fel och Nelly hade rätt. Snart ska vi få nyheter från Ekot. Vi tar och lyssnar på Kai före det.
2: Mr. International! Shock up! Pique

0: avtal med Iran får hård kritik inifrån republikanska partiet. Nu kommer reaktionerna på förslaget om ny nationell vårdgaranti.
1: Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
0: Och kraftig ökning av ryska militärflyg nära Norge. Det är några av rubrikerna i Ekot torsdag morgon. Och vi börjar med avtalet mellan USA och Iran som ju undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Den tidigare vicepresidenten Mike Pence kallar uppgörelsen för en form av eftergiftspolitik och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Hon säger, citat, att det är ett stort misstag att betala för att återuppbygga ett hot som just slagits tillbaka, slutcitat. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Samtidigt finns det röster som välkomnar avtalet eftersom det minskar risken för fortsatt militär eskalering i regionen. Men den kraftiga interna kritiken i det republikanska partiet och MAGA-rörelsen visar att avtalet redan nu är politiskt kontroversiellt, trots att det lyfts fram som ett genombrott av Trump-administrationen. Peder Gustafsson, Washington.
0: Och medlarlandet Pakistan uppger att uppgörelsen gäller omedelbart och att Hormuzsundet kommer att öppnas direkt. Vår medarbetare Lina Mahlers är på plats i Libanon.
3: Det har varit välkomnanden på många håll i Europa, också i regionen här i Mellanöstern där jag befinner mig. Det här är ju en konflikt som har påverkat regionen här och hela världen. Men många regeringar har undvikit att beskriva det som ett stort genombrott eftersom vi ännu inte vet hur lösningen på de grundläggande konflikterna ser ut. Och det finns bedömare som varnar för att det kan falla samman då om någon part uppfattar att den andra bryter mot överenskommelsen.
4: Mm, och Libanon där du befinner dig och bevakat området under lång tid, hur har nyheten tagits emot där då?
3: Nej, men här har det varit en stor lättnad efter månader, år med oro, konflikt. De här fortsatta attackerna som vi ser, så är många glada över att det här avtalet också på något vis ska inkludera Libanon, sägs det. Men samtidigt så finns det en stor skepsis. Vi har sett vapenvila efter vapenvila som inte är en vapenvila, och det är det vi ser här i Libanon också nu. Än så länge så fortsätter israeliska attacker i södra Libanon, och Israel har sagt att de inte kommer att dra sig tillbaka från de libanesiska områden i södra Libanon som de har tagit kontroll över. Så det är fortfarande osäkert här i Libanon.
0: Lina Mahlers, Ekots medarbetare på plats i Libanon, intervjuad av P1 Morgons Marcus Nilsson. Vi går inrikes. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckt att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det menar Hanna Kattåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår tog emot en utredning om vårdens tillgänglighet där just kortare tidsgränser föreslogs.
1: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
5: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
6: De gör vad de kan, så att säga.
5: Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
7: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
5: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. När det kan ske kan sjukvårdsminister Elisabeth Lann inte svara på i nuläget.
8: Ja, min avsikt är att ta det vidare så snabbt det går.
5: Vad betyder det då?
8: Ja, så snabbt det går.
5: Ja, men innan valet?
8: Jag hoppas att processen ska gå snabbt.
0: Sist är sjukvårdsminister Elisabeth Lann, reporter Ida Svansbo. En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. I Rostov-regionen i Ryssland har en person dödats och 2 skadats i en drönarattack, uppger regionens guvernör på Telegram, skriver Reuters. Attacken orsakade också en brand i 2 kommersiella lokaler. Även Moskva har utsatts för drönarattacker. Det började brinna på ett oljeraffinaderi precis utanför huvudstaden i en attack. Och enligt Moskvas borgmästare har man skjutit ner 43 ukrainska drönare. Och i Ukraina utsattes Kiev för robotattacker enligt stadens militärledning. Där finns inga rapporter om skadade eller döda. Och vi ska stanna kvar i kriget mellan Ryssland och Ukraina. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa högkvarter i Norge.
9: Ja, den är ganska stor, den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
10: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
9: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
0: Brynjar Stordal, presstalesperson på försvarets operativa högkvarter i Norge. Reporter Karina Holmberg. De senaste veckorna har diskussionen om direkta samtal mellan EU och Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat sådana förslag, men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling menar att det kan finnas en poäng med ett särskilt sändebud.
11: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
12: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
13: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
12: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
14: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
0: Reporter här är Hiva Abdelsade. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda efter anklagelser om omfattande sexuella övergrepp och exploatering av sudanesiska flyktingar i Tchad.
15: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tchadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. De flesta är kvinnor och barn. Misstankarna mot de nu sparkade medarbetarna väcktes redan 2024 efter medieuppgifter om att anställda utnyttjat flyktingarnas sårbara situation. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna, enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Rädsla för repressalier och extremt hög rörlighet i området gör det svårt att ställa förövare till svars. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Och trots att svält konstaterats i delar av landet menar kritiker att konflikten hamnat i skymundan hos medier och globala makthavare. Mona Ismailiama, Nairobi.
0: I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Och vallokalerna de öppnade för ungefär 13 minuter sedan. Och om Burnham väljs så kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer.
16: Well, I met Andy Burnham. So I know the fella, but what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
17: Jag träffade Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Shah Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte, och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Keir Starmer har inte levererat det han lovade, menar den politiska journalisten och kolumnisten Ian Dunt, som följt brittisk politik i många år.
18: Now, when Keir Starmer came in, the promise was a sense of quiet, dutiful, competent government. He has not delivered on it.
17: Starmer lovade en stabil, kompetent regering, något som britterna verkligen önskade sig, men han har inte lyckats, menar journalisten Ian Dunt. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
0: Så vädret under morgonen, mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och i sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn, medan nordligaste Norrland får soligt väder. Från i söder runt 20 grader till i norr runt 15. Nu fortsätter P1 morgon med Marcus Nilsson.
19: God morgon. Lyssnar du på live and direct från Sund denna dag? Det kanske är, jag vet inte om ni hör att det är en traktor i bakgrunden, men så tänker jag att det alltid är i Sund. Nelly, vet du vad det är vi står och tittar på just nu?
20: Det ser lite ut som en hage kanske.

här så småningom. Om en ja, knapp halvtimme så ska vi prata med så att säga mejeristerna som håller hus här. Men det får bli då det. Nu tar vi lite musik.

Fast Car med Luke Combs var det där. Det är den, nu ska vi tänka efter, 18 juni vill jag säga idag. Har det hänt något i historien? Kanske du frågar dig. Smått och gott svarar jag. Vi berättade ju igår att biskopssätet i

ja, östra Sverige hette det på den tiden, Finland då, hade flyttats till Åbo domkyrka. Den här dagen då, år 1300, så då flyttar man också biskop Henriks reliker till domkyrkan i Åbo. Han är ju liksom Finlands nationalhelgon då, sen han blev ihjälslagen av den här bonden Lalli i tiderna. Det händer idag, vi har lite tysk-svenska krig som håller på, det är olika kurfurstar som går mot olika städer som ingen riktigt vet var de finns längre, och det är vrangel som är i farten här. Sverige får stryk mot en faktiskt mycket mindre styrka. Det är ett ganska litet stryk de får, ska vi säga. Alltså, det är inget stort slag. Det var mer sån moralisk och medial skada det här gjorde då. Att Brandenburg så att säga slog den stora stormakten Sverige. Så det var bra propaganda för tyskarna och dåligt för svenskarna. Vi har, vad ska vi hitta på till då, Charles de Gaulle. Han är ju då fransk general. Det här, vi är på andra världskriget nu, vi hoppar lite i tiden här. Han har flytt från Frankrike, han är i London. Frankrike är ockuperat, och just detta datum då så håller han sitt första tal till fransmännen då via brittiska BBC. Då han säger bland annat, det är lite så här, det sades ju mycket bevingade ord under andra världskriget. Vad som än händer får det franska motståndets låga inte slockna. Sen upprättar han det fria Frankrike och är befälhavare för dem. 1946, då är kriget slut. Kungarike Italien blir republik. Vi har väl då kungen, tror jag vid tillfälle, Umberto den andra. Han är ju sedan länge död. Han blir skickad i exil och förbjuds att beträda italiensk mark för all framtid. Det här hävdes då 2002. Men även Umbertos son då, Victor Emanuel, har avsagt sig alla språk på den italienska tronen, och det är faktiskt i den italienska konstitutionen att det är ett förbud mot att monarkin någonsin införs igen. 1995 då spelas den svenska uppsättningen av Fantomen på Operan för sista gången. Då hade den spelats i 6 år och 1173 föreställningar. Och till sist så landar vi på 2006 då den amerikanske affärsmannen och konstsamlaren Ronald Lauder köper målningen Porträtt av Adele Bloch-Bauer, den första. Den här är ju målad 1907 av den österrikiska konstnären Gustav Klimt. Och det speciella med detta då är att den säljs för rekordsumman 135 miljoner dollar. Inte illa alls. Den slår då för övrigt en Vincent van Gogh tavla. Och jag tror dock att det slogs, det hölls inte så länge det här rekordet. Det finns dyrare tavlor nu. Vi ska ta och fira ett födelsedagsbarn också. Vi landar på året 1961, för då föddes Alison Moyet, brittisk sångare och artist, och medlem i gruppen Yazoo.

Ja, så hörde vi där. Don't Go heter låten och där hittar vi ju dagens födelsedagsbarn då, Alison Moye, alltså 65 idag. Nu får hon gå i pension. Snart ska vi prata med de som har hand om Mattas gårdsmejeri, men före det ska vi ha nyheter och före det har vi mera musik.

0: Nu ska Bogskär bli naturreservat. Miljöministern tror att beslut kan tas inom den här mandatperioden.
1: Utgångspunkten och det man har, vet jag att man tittar på är också att dela upp området. Att vissa delar är mer skyddat och andra delar är mer fritt för till exempel fiske.
0: Sparhallengubben har nu återvänt efter stormen Hannes. Och Åland United vann och tog sig till kvartsfinal i kuppen.
2: Och sen mot slutet var det kanske lite naturligt att det blev lite nervöst. Men ja, vi lyckades hålla ledningen, så det var det viktigaste.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt idag, torsdag. God morgon.
3: Men vi börjar med att Fögle kommun gjorde ett överskott på nästan 141 000 euro förra året. Det visar bokslutet som fullmäktige fastställde på sitt senaste möte. På samma möte beslöt fullmäktige att ge 27 500 euro i tilläggsmedel så att tre nya pumpar kan köpas in till kommunens vattenverk. Idag finns det inga reservpumpar och det är sådana man nu ska köpa in. Ett nytt naturskyddsområde vid Bogskär i södra Ålands ytterskärgård ska bli verklighet inom den här mandatperioden. Det berättade miljöminister Jesper Josefsson, Åländsk Center, i samband med en medieträff om naturskydd som hölls på onsdagen.
1: Ett känt område är väl Bogskärsområdet. Det har man arbetat med nu och det kommer säkert, inom kort är väl fel ord att använda, men här inom snar framtid åtminstone.
4: Säger Jesper Josefsson. Det här är inte första gången Bogskär är på tapeten. Ett tidigare beslut om att naturskydda området fattades av dåvarande infrastrukturminister Christian Wikström, obunden samling, i december 2023. Det ledde till att Wikström avsattes och beslutet om naturskydd upphävdes efter kritik från regeringskollegor som ansåg att beslutet inte hade förankrats politiskt och att brister förekom i beredningen.
1: Där så har man nu ny data, mycket mer data än vad man då hade för några år sedan. Och också så kommer antagligen och förhoppningsvis naturskyddsstrategin som funkar som en ram för framtida naturskyddsområden. Det lägger liksom grunden för utgångspunkten. Och det man har, vet jag att man tittar på är också att dela upp området, att vissa delar är mer skyddat och andra delar är mer fritt för till exempel fiske.
4: När Christian Wikström beslöt att inrätta naturskyddsreservatet spekulerades det om syftet var att stoppa framtida etablering av havsbaserad vindkraft i Bogskär, något som Wikström själv dementerat. Om vindkraft omöjliggörs när ett nytt beslut fattas kan Jesper Josefsson ännu inte säga.
1: Det är under beredning, så jag vågar inte säga vad som kommer tillåtas eller vilka områden ens kommer gälla. Rent generellt så kommer man inte vilja peka ut till exempel vindkraft. Sen är att det är förbud att liksom förstöra botten på vissa områden. Det är ju självklart och då indirekt kommer ju då vindkraft förbjudas på de områdena. Mm. Men det viktiga där tidigare, som sagt, det var ett väldigt omfattande förbud mot väldigt mycket, och bland annat då jakt och fiske. Och där kan jag redan nu säga att det kommer ändras på.
3: Det sa miljöminister Jesper Josefsson, Åländsk Center. Reporter var Malin Lundberg. Under onsdagskvällen kunde den som passerade utanför Sparhallen få sig ett glatt återseende. Sparhallengubben är nämligen tillbaka på sin plats efter att ha varit på reparation i nästan 6 månader. Det var under stormen Hannes på mellandagarna 2025 som det glada gula landmärket välte omkull och dessutom bröt ena armen helt och den andra delvis. Kasper Velander, fastighetsskötare på Sparhallen, berättar att gubben nu fått hela armar och utöver det har den fått grövre vajrar som håller honom på plats. Ålandstrafiken meddelar att det ska bli service på den ordinarie färjan på Engesundslinjen från och med den 22 till 30 juni. Den ordinarie 48-tons vajerfärjan ska på planerad översyn. Under tiden sköts trafiken med en mindre 24-tons färja och det kan leda till att det blir eventuella störningar som orsakas av den reducerade lastkapaciteten. Åland United vann åttondelsfinalen i finländska kuppen över Ilves med 2-1 på ett soligt VH på onsdagskvällen. Åland United fick en drömstart på matchen när Sanna Tuomala gjorde 1-0 redan efter 2 minuter. Men bara 4 minuter senare kvitterade Aino Rasinen från Ilves. Matchen avgjordes 13 minuter innan den andra halvleken när Sonja Hillberg kunde göra segermålet.
2: Jag bara sprang mot målet och så skyddade Sanna bollen bra och så såg jag att jag kanske kan svänga om. Och sen bara sköt jag och hoppades på det bästa.
5: Ja, för ett tag så såg det nästan ut som om du höll på fick bollen lite för långt ifrån dig så att den höll på att smeta iväg där. Men du, var det nästan lite halvliggande som du?
2: Ja, kanske. Ja, lite nog. Ja. Jag måste sträcka mig för den.
5: Men vad säger du om matchen då?
2: I början var det, eller vi började bra. Sen vet jag inte, vi tappade lite kontrollen kanske. Men andra halvleken så tyckte jag att vi hade bra kontroll och mot slutet blev det förstås lite nervöst, men jag tycker att vi gjorde det bra ändå.
5: Om vi håller oss kvar lite i första halvleken där, efter deras kvitteringsmål som ju kom också ganska tidigt, och så, det blev som lite försiktigt, det var inget av lagen som tog riktigt tag i det hela. Hur upplevde du samma?
2: De rörde nog, eller de passade bra, det var kanske, vi hade lite problem med pressen. Men de fick inte några jättefarliga liksom chanser, så det var bra. Kanske lite försiktigt var det nog, men vi förbättrade mot andra halvleken, så det var också bra.
5: Ja, för andra halvlek här, ja, förutom då de sista minuterna när de försökte pusha på lite, så var ni ju det laget som hade initiativet hela tiden.
2: Ja, det tyckte jag att vi gjorde bra. Och sen mot slutet var det kanske lite naturligt att det blev lite nervöst, men ja, vi lyckades hålla ledningen, så det var det viktigaste.
5: Ja, det brukar alltid vara så där på slutet. Fast man ändå har haft lite övertag och grejer, så när de där sista minuterna kommer så omedvetet så kanske man backar hemåt lite.
2: Ja, det brukar hända nog. Men jag tycker att vi gjorde det bra. Ja, nu är vi vidare, så det är det viktigaste.
5: Vidare i kuppen och nu får du fira midsommar.
2: Ja, det blir skönt.
3: Det sa Sonja Hillberg i Åland United. I kvartsfinalen väntar Kupes och den matchen ska spelas den 1 juli. Reporter var Ove Sjöblom. Och så vädret. Under morgonen och dagen förväntas mestadels mulet väder, men det kan spricka upp på sina håll. Temperaturen stiger från 15 grader under morgonen till cirka 18 grader under dagen. Vinden är västlig 3 meter per sekund. Mot kvällen spricker molnen upp ytterligare och till natten förväntas klart väder. Vinden avtar något till 2 meter per sekund. Imorgon förväntas det bli mestadels klart väder och mot eftermiddagen imorgon kan temperaturen stiga upp mot 21 grader. Vindriktningen varierar mellan nordvästliga till sydvästliga vindar 1-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vinden är inledningsvis mest västlig till sydvästlig, omkring 2-8 meter per sekund. Under kvällen och natten vrider vinden successivt mot nordvästlig till nordliga riktningar, med perioder av varierande vindriktning främst över Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vindstyrkan förblir överlag svag till måttlig och i allmänhet råder god sikt. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman.

0: Det var Hon dansar vidare i livet med hovet. Nu är vi på plats på Mattas gårdsmejeri här i Finnby i Sund tillsammans med Jennifer Sundman och Lars-Johan Mattsson. Som ni kanske vet så driver de ett gårdsmejeri och det är förstås det vi ska prata om nu. God morgon på er!
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Har ni varit på farten länge redan?
1: Inte så farligt tidigt idag. Men...
2: 5:30 steg jag upp.
0: Det är nog ganska tidigt ändå. Men ja, vi står här på er infart kan man säga på parkeringen till, till mejeriet. Hur stort är det här mejeriet egentligen?
1: Ja, det är ju väldigt litet kan man säga. Vi köper in mjölk då från 2 gårdar här i Sund och tillverkar grillost och glass. Men det är ganska små mängder.
2: Mm. När vi hade våra egna kor så förädlar vi ungefär 20 000 liter mjölk per år. Men nu är det nog mindre.
0: Just det. Ja, och ni började nämna lite det ni producerar, grillost och glass och liknande. Vad har ni för glassmaker? Det är ju nästan det viktigaste.
2: Oj. Ja, vi har ju kanske uppemot 20 totalt, men vi har inte alla samtidigt. Men om jag nämner några så har vi rabarber och vit choklad, havtornpersika, kanelglass med äppelsirap, lakrits,
1: lingon och kolasås, blåbär och kardemumma.
2: Ja, rabarber och kardemumma har vi och så har vi också olika karamellglassar sen i fjol. Vi samarbetar lite med Ålandskaramelleriet.
0: Det finns hur mycket som helst att höra. Hur mycket blir det om det är 20 sorter? Hur mycket glass blir det på ungefär?
2: Ja, den sommaren som vi gjorde flest glassar så var vi nästan uppe i 10 000. Men nu kanske vi har legat runt 5 000 senaste sommaren i alla fall.
1: 5 000 burkar då som är typ 140 gram.
0: Just så. Är det svårt att laga glass?
1: Ja, jag klarar ju av det så värst svårt kan det ju inte vara.
2: Det är ganska mycket pyssel är det, men inte liksom avancerat på det sättet. Men vi gör ju det mesta för hand, spritsar dem i burkar för hand. Och jag gör alla smaksättningar. Alltså när det är rabarber så plockar vi rabarbern och kokar sylt och sen liksom smaksätt med glassen. Så använder vi också holländska lingon och blåbär och sådär som vi också, ja, det är en bekant som brukar plocka, men så kokar vi sylten och använder som smaksättning. Så det är de råvaror som går att få tag på som åländska, så använder vi.
0: Det måste ju ta ganska mycket plats hela den här produktionen, och bara glassproduktionen låter som att det är mycket som ska ta vara på och det är många produkter och liknande.
1: Jo, det är klart att det gör, och sen ska man ju ha plats att lagra de färdiga produkterna också. Nu har vi ju en kylvagn här då, eller frysvagn som vi håller på att fylla upp då inför sommarsäsongen här med glass.
0: Ja, men ni nämnde det här med att ni tar mjölk från andra gårdar. Det är ju så att ni inte har mjölkkor själv någon mer. Hur känns det här?
2: Ja, jag tror att jag hade det värre än Lars-Johan att inte ha egen mjölk. Jag tyckte det var lite fint att ha allting från gården. Men nu är det ju lite lindrigare, trots allt.
1: Det är mycket lindrigare och den är ju från Sund trots allt mjölken, så vi har inte förflyttat oss utanför kommunen.
0: Det är ändå hyperlokalproducerat kan man nog säga.
1: Det kan man nog säga. Vi hämtar ju mjölken där på morgonen, så den är ju färsk när den kommer hit. Så varm fortfarande sen mjölkningen, så... Mycket färskare kan det nog inte få den.
0: Ja, men jag ser många andra djur. Jag ser lite får och höns och jag har hört någon häst. Så ni håller ändå på med mycket djur.
2: Jo, och korna är ju kvar också. Men som dikor då, snarare än mjölkkor.
0: Man kan ju tänka sig att det är lite speciellt att vara ett så litet mejeri. Hur märks det här i praktiken?
1: Ja, vad ska jag säga? Det var ju... Men det är väl det att man kan ju vara ganska flexibel till lika när man är liten och laga liksom det som efterfrågas och laga mindre mängder av många olika sorter istället. Jag tror inte kanske att vi ska ha 20-25 olika glassorter om vi var ett stort mejeri.
2: Nej, och just behöver vi ju inte så stora mängder heller, utan vi kan vi kan gå och plocka rabarber hemma på gården och använda i glassen. Liksom. Att skulle det vara en större industri så skulle man ju behöva större mängder också av allting.
1: Sen är det ju inte, mejeri är ju inte heller vår enda sysselsättning, utan vi har ju, dels har vi ju vanligt jordbruk också som är mera min syssla, och du håller på lite med lite hästar och utbildar dig inom det lite, så vi har lite andra verksamheter också numera.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är lite speciellt hela det här att man går och plockar sina råvaror själv. Är ni flera som jobbar här? Har ni anställda eller är det bara ni huvudsakligen?
2: Ja, större delen av året så är det bara vi numera. När vi inte, tidigare när vi hade egna kor och fick mjölk 2 gånger om dagen som liksom behövdes tas om hand regelbundet, då hade vi en tjej anställd i mejeriet. Men nu när vi inte har det längre så är det egentligen bara juli som vi har extra förstärkning i vårt sommarkafé. Då.
0: Ja, hur kommer sommaren se ut här? Har ni några visioner för de kommande månaderna?
1: Ja, nu blir det lite glasstillverkning och osttillverkning här fram till juli, så öppnar ju vårt sommarkafé då för säsongen. Så då blir det ju lite fokus på det också. Och sen har vi också lite i jordbruket som händer. Vi ska väl försöka ta lite torrhö här snart. Och det brukar barnen tycka om att åka på hölass. Så det är lite ett av varje som händer.
2: Ja, skördefest i höst har vi också anmält oss till. Det har vi också lite börjat planera redan.
0: Precis, har ni någonting ni redan nu vill avslöja lite?
2: Nej, jag kan inte. Eller, det är väl inga revolutionerande nyheter. Vad jag vet så här, men vi ska försöka komma på någonting till. För det är 10:e gången i höst som vi är med. Så någonting extra, det har vi tänkt ha.
0: Kommer ni alls hinna fira midsommar nu då? Eller är det bara att jobba som gäller?
1: Ja, men då ska vi väl hinna fira lite. Det är ju så med midsommar när man är med på ett lantbruk. Att man, det är som att man stannar upp några timmar eller en halv dag och firar lite midsommar. Så det är ganska skönt också. Så det blir nog lite firande.
2: Jo, de har ju, eller ja, vi ska till Klippan här som har midsommarstång i år igen efter några års paus. Eller ett par år, vad det kan vara.
0: Så är det som ni kommer göra nu för till Klippan? Är det några andra planer som är för midsommar?
2: Ja, nu ska vi väl grilla och äta lite gott också. Umgås med familjen.
1: Så det tänkte jag. Mm.
0: Härligt. Men då tackar vi er, Jennifer Sundman och Lars Johan Mattsson. Vi fortsätter med lite musik.

0: Ja, du lyssnar på God morgon. Petronelli, vi har varit på utfärd hela dagen idag i Sund. Om du ska summera dagen, Nelly, hur har den sett ut?
1: Oj, mulen, men givande och ganska avslappnande ska jag säga.
0: Ja, du gillar tempot i Sund.
1: Hittills, so far so good, ska jag säga.
0: Mm. Nu är ju god morgon slut här om en liten stund, men du planerar du att stanna kvar här eller kommer du med hem?
1: Nej, tyvärr tror jag nog att jag far härifrån när jag får chansen.
0: Ja, precis. Men vi har varit på, var vi började, Delviksbrygga, va?
1: Ja.
0: Vart var vi sen?
1: Sen var vi till Tallgården, äldreboendet.
0: Mm. Och så vidare till Jan Karlsgården. Prata midsommarstång.
1: Ja.
0: Mm. Blir du inspirerad att klä stång med en ris?
1: Ja, kanske inte. Jag tänkte att du skulle fråga om jag var intresserad av att fira midsommar. Det ska jag vara. Men en ris så tror jag att det kanske inte passar så bra i Jomala. Jag vet inte, jag har inga testa.
0: Du tänker att det är specifikt sund där man har en ris i midsommarstången?
1: Det känns lite så.
0: Ja, vi får försöka undersöka det innan vi tar oss ut ur kommunen. Men med det är det egentligen bara för oss då. Vi har ju avslutat här på Mattas Gårds mejeri som ni hörde alldeles nyss. Men då tar vi och tackar för oss. Fokus kommer alldeles strax. Klockan närmar sig 10 och så får vi väl önska alla då en riktigt trevlig midsommar.

0: Personal på Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, har rutit ifrån på sociala medier efter att landskapsregeringen begärt in anbud för att ordna julfest samtidigt som ÅHS tagit ett beslut om att ställa in sin. Erika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör vid ÅHS, säger till Ålandstidningen att den indragna julfesten som sparar in 30 000 euro understöddes av många när ledningen frågade personalen om förslag på hur ÅHS skulle minska sina kostnader. Men på landskapets julfest har man begärt livemusik, tre rätters och då ska minst ett av alternativen till huvudrätten vara 150 gram oxfilé. Kostnaden för en julfest hos landskapet i år beräknas också kosta 30 000 euro och då så ingår en potentiell förlängning i två år och en total kostnad på 90 000 euro. Vi hör Alexandra Lundberg som är anställd hos ÅHS om tankarna kring allt det här.
1: Och skratta eller gråta, känner jag. Och sen blir man bara så uppgiven, irriterad, arg och förbannad.
0: Du valde att skriva ett inlägg på sociala medier om de här känslorna som du har. Vad fick bägaren att rinna över?
1: Ja, alltså ÅHS har ju varit under lupp ganska länge och det har varit mycket skriverier överlag om ÅHS och det här journalsystemet och hela biten och allt som ska sparas och att det ofta är vårdpersonalen som drabbas, liksom personalen på golvet helt enkelt. Och sen när vi själva kommer med förslag att vi kan kanske hoppa över vår julfest i år för att spara de här 30 000 som ändå bara är en liten del, men alla bäckar små. Och sen ser man att landskapsregeringen planerar att ha värsta flådiga och det är noga att alla ska få sin 150 grams oxfilébit och här vänder och vrider vi på varenda liten bit som vi kan och det känns som att de skrattar åt den ungefär. Eller så här, man känner sig lite trampad på. För man tänker att det är hela landskapet som ska spara, men det känns som att ÅHS ska spara. Så känner man.
0: Du nämner ju att det var ett eget förslag från ÅHS som att spara in på julfesten så att man sparade 30 000. Hur stort var det stödet för det förslaget?
1: Det har jag faktiskt ingen aning om, måste jag säga. Men för vi hade ju möjlighet att skicka in under en viss tid olika förslag som vi i personalen tyckte att man kunde spara eller komma med förslag och sådär. Och då vet jag att det kom fram att flera hade skrivit att vi kan tänka oss att ställa in vår julfest. Men vi fick ju också höra då att ställer ÅHS in sin julfest så kommer landskapet att behöva ställa in sin julfest. Men där fick vi ju lite fel information, så att säga.
0: Ja, det måste ju sticka väldigt i ögonen.
1: Det är fruktansvärt. Jag finner inte ord riktigt. Det sticker. Man känner sig spottad på helt enkelt.
0: Hur skulle du säga att snacket generellt går bland övriga anställda hos ÅHS som signalvärdet av att landskapsregeringen väljer att ta anbud till de egna julfesten?
1: Jag skulle nog säga att det är ganska upprört. Och man förstår helt enkelt inte hur de tänker. Alltså jag tror inte att det finns någon inom ÅHS som stöder det beslutet som landskapsregeringen tar faktiskt.
0: Har man försökt att lyfta det här till högre ort, till chefer och så?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag vet att styrelsen inte egentligen skulle vilja att vi ställer in vår julfest. De tycker ju att vi ska få någonting för att vi jobbar och sliter åren runt och dygnen runt och sådär. Men när det är också ett förslag från personalen så vet jag inte. De tackar väl och tar emot om de säger att de kan spara på det mesta förstås. Även om det bara är en liten del av hela summan. Men allt bidrar ju. Så jag vet inte hur högt det har lyfts sen.
0: Vad skulle du vilja ska ske här framåt för att det ska kännas lite bättre i magen?
1: Ja, min spontana reaktion är ju att jag tycker att landskapsregeringen kan gå med föregå med gott exempel och ställa in sin julfest också och spara de här 90 000 eurona på tre år. jag har ju också sett i tidningen att Katrin Sjögren gör ett försvarstal att vi har ju inte samma budget och sådär, OHS och landskapsregeringen, men samtidigt så ska väl alla spara, och om 30 000, det kan gå till någonting som kanske gynnar hela vår befolkning istället för bara landskapsregeringen. Så det som skulle kännas mest rättvist för vi alla anställda under landskapet är att de heller inte skulle ha julfest på skattebetalarnas bekostnad då.
0: Men förtjänar inte de närmare 1000 personer som arbetar vid landskapet också uppskattning via en julfest?
1: Men jag känner, var får vi på HS uppskattning någonstans ifrån? Vi får inte personal, vi vrider på oss för att bemanna alla våra arbetspass för att det finns en massa vakanta tjänster som inte tillsätts och vi får ingenting. Allt det dras bara bort mer och mera. Vi har blivit bjudna på jullunch, det blir vi inte längre. De har serverat efterrätt på helgerna. Det får inte personalen mera trots att vi betalar för vår lunch. Så det känns som att alla förtjänar uppskattning. Men då ska det inte bara vara en del av landskapet om inte den andra delen av landskapet får uppskattning. För vi på HS får i sådana fall absolut ingen uppskattning. Vi bara trampas på.
0: Det sa Alexandra Lundberg som är OHS-anställd med anledning av att personalen på golvet hos OHS nu riktar kritik mot orättvisan att de ställer in sitt egna ljudbord medan landskapet planerar ett eget. Jag gästas nu av Ann-Sofie Juslin, ordförande för THYS fackavdelning på Åland. Hur rör sig dina känslor efter att du hört det här?
2: Jag läste ju Alexandras inlägg redan igår, och hon tar ju orden ur mun på mig, det gör hon. Jag håller med om i princip allting och skulle kanske, vi är ju alla olika så vi skordar det på olika sätt, men huvudframförandet är ju liksom detsamma, att det känns väldigt underligt att OHS som underlydande myndighet i landskapsregeringen har såna enorma sparkrav, har en väldigt engagerad personal som kommer med sparförslag. Det hade kommit in över 200 sparförslag. Många var samma, sen var det många olika. De togs alla på allvar, hade arbetats med i ledningsgruppen. Det gick igenom, första halvan av förslagen gick igenom och presenterades för personalen på ett sådant allmänt personalinfo, och andra delen tror jag presenterades här på senaste personalinfon i slutet på maj eller början på juni. Så vi personalen har ju hållits underrättad om vad sparförslagen har varit, vilka de har tagit nu mest akut fasta på, och där var bland annat då julfesten och den här jullunchen som vi brukar bli bjudna på. Så de två var sådana förslag som alltså vi själva i personalen har kommit med och föreslagit att vi kan åtminstone i år gå med på att spara in på.
0: Personalen fick ju enligt Lundberg här höra att om OHS ställde in sin julfest så skulle landskapet också göra det. Stämmer den bilden överens med det som du har?
2: Jag kan inte minnas att den diskussionen skulle ha hörts på någon av de högre bestämmande nivåerna. Det kanske var någon mediediskussion kring det, eller om det var en önskan som framfördes av OHS. Men jag kan inte bekräfta huruvida det faktiskt var så eller om det var en mediediskussion.
0: Vi har ju att Alexandra här säger att hon känner sig både spottad och trampad på. Hur ofta möter du medlemmar som uttrycker att de inte känner sig uppskattade av arbetsgivaren?
2: Ganska ofta, när de väl vågar höra av sig. Så då är det nog, då är det så. Nu har jag själv varit senast i måndags på jobb. Jag är ledig några dagar nu innan jag ska jobba hela midsommar. Så jag har inte varit själv på golvet nu senaste dagarna. Så jag har inte hört, jag har bara sett på tidningarna och medierna och sociala medierna, de här reaktionerna.
0: Vad menar du när de vågar höra av sig?
2: Om vi minns är det nu ett, två år bakåt, så var det ju diskussioner i både hos er här på Ålands Radio, men också i de lokala tidningarna, så var det ju diskussioner kring tystnadskultur och sånt. Och då den lever fortsättningsvis kvar, och då kanske man inte vill hamna i olag med arbetsgivaren.
0: Men alltså, de vågar inte höra av sig till dig hos facket?
2: Inte heller, nej. Och då i de här sparförslagsfrågorna nu då, som är nu den här heta potatisen, så då har vi ändå jobbat tillsammans allihopa. Det har inte behövts liksom, för det är inte liksom avtalsfrågor i sig. Så det är inte något direkt som har kommit som fackmedlem, utan det är vi har bara jobbat tillsammans och fört våra åsikter och förslag fram till ledningsgruppen, som sen har lagt ihop det och presenterade för HS-styrelsen.
0: Men vad grundar den här oviljan till att prata med er i? Vad grundas det?
2: Som jag nämnde, att man inte vill hamna i olag med arbetsgivaren. Men nu har vi ju en gemensam, ett gemensamt mål att rikta alla våra insatser till och åsikter mot. Som Alexandra nämnde, att Katrin Sjögren hade uttryckt sig i Ålandstidningen att hon trodde att OHS-styrelse hade personalen bakom sig, och det var ju inte det som var frågan, att OHS-styrelse och ledningsgrupp inte hade personalen bakom sig, vi kom med förslaget, utan mera det att vi blir ledsna och sura och trötta på att det igen är OHS-personal, alltså vi vårdpersonal, som går på golvet, träffar patienterna dygnet runt, träffar turisterna dygnet runt, träffar båtresenärerna dygnet runt, även på andra tider än på sommaren. Att vi igen, vi har varit aktiva, engagerade i vår egen organisation. Var det så, men det här är okej att vi ger upp för en, liksom nu, för det var för i år ett sparförslag. Och sen att den överordnade myndigheten vi hör under är sådär, okej, men bra att ni sparar, men vi tänkte inte göra det. Och därför riktade jag också en känga mot finansminister Mats Perama i Ålandstidningen igår också, att han skulle kunna titta sig i spegeln lite, att hur det kommer sig att inte en enda extra cent ges till OHS, utan det är stenhårda miljonbelopp som ska sparas fram till 2029. Och sen kommer det här, och då, eller kanske han inte har en spegel att titta sig, jag vet inte.
0: Nu är Mats Perma här och inte kan försvara sig.
2: Nej.
0: Ska vi vara tydliga med.
2: Jo.
0: Men har ni från fackets sida fått någon förklaring till varför det blivit som det blivit?
2: Vilken del menar du?
0: Att man från OHS då har valt att spara och ställa in sitt eget julbord, medan man från landskapets sida har valt att begära in anbud för sitt egna julbord.
2: Den diskussionen har jag inte varit med i. Det jag vet är ju diskussionerna som föranledde att personalen fick komma med sparförslag. För att landskapsregeringen har gett en budgetram, eller rambudget, åt OHS att hålla sig till under kommande, är det för 3 års tid. Och den diskussionen har jag varit med i och hört. Och där att ledningen har sagt, men nu måste vi få personalen engagerad. Så att sen hur det kommer sig att det sitter så fult. Det sitter så fult i ögat och i öronen. Att när det just, som Alexandra säger, har skrivits massor om kosmik och sparkrav och överlag mycket skriverier kring OHS också med alla andra instanser i samhället. Att de nu sen så här öppet och tydligt markerar, jo, men vi ska ha.
0: Men grundar sig den här missnöjet på den här enskilda händelsen, eller är det någonting som har byggts upp under en längre tid?
2: Nu, jag tror jag använde så här halv... jag använde ju häxan i Mumindalens kittel som förslag, eller som exempel. Att det är någon som rör och lägger till massa ingredienser i något skede, kokar det över. Och jag tror att mycket av frustrationerna från de senaste årens allting nu kulminerar i det här. Och det är inte att vi vill inte missunna våra kollegor över myndighetsgränserna att kunna få en möjlighet att få ha en julfest, utan det är det att det är den här rättvisa tänket, den lika behandlingen. Att man skulle ju nästan kunna använda ordet diskriminering om man riktigt vill dra det långt. Att jag tror att reaktionerna och funderingarna inte handlar egentligen heller bara om det här, utan behandlingen av ärendet, framförandet av ärendet och den här totala avsaknaden av medmänsklighet i att nu har vi sett de här sparkraven på OHS som hel organisation över så här många år med de här miljonbelopperna. Men vi ska själva, ursäkta min svenska, skita i det och själva ordna sånt som personalen i OHS-organisation har föreslagit att kunna avstå i år.

0: Och om nu en underlydande myndighet gör på ett sätt, så kan väl hela myndigheten göra det.
1: Det får bli de avslutande orden. Ann-Sofie Juslin, som är ordförande för Tehys fackavdelning på Åland. Tack så hemskt mycket för att du gästade mig.
0: Tack själv.

veckan sänds Firamix redan på torsdag. Klockan 1-3 ska man spetsa öronen ifall man fyller år, har namnsdag eller firar någonting annat. Passa på att skicka en hälsning du också. SMSa 0457 00 17 855 eller mejla till studion@arlandsradio.se. Och du kan också använda Firamix-formuläret på hemsidan arlandsradio.se. Firamix den här veckan på torsdag klockan 13.

0: Vi har tidigare i sändningen hört om OHS-personalens ilska över att deras julfest ställs in samtidigt som landskapsregeringen upphandlar sin. Nu så ska vi höra hur hälso- och sjukvårdsdirektören Erika Bons ser på situationen.
1: Ja, det är naturligtvis väldigt tråkigt att det blir någon form av disharmoni emellan de olika grupperna då, som på det sättet är anställda under landskapsregeringen.
2: Hur tror du att det här kan påverka välmående på arbetsplatsen?
1: Ja, om jag tänker att vi backar bandet så får jag ju bara återberätta hur det gick till då tidigt under året 26 när man tittar på de här olika förslagen eller tittar på alternativen. På vilket sätt kan OHS effektivisera, möta sparkrav och hålla budget? Och det som är väldigt tydligt är ju att OHS har väldigt klart mandat för eller uppdrag för vad man ska utföra för sjukvård. Och utöver det liksom, och den sjukvård man faktiskt ska bedriva, så kommer det ytterligare liksom utökade uppdrag ibland, och kan finnas liksom andra delar i det. Och sen samtidigt så att ramarna är väldigt satta. Och många av utgiftsposten, eller absolut största majoriteten, är ju också satta. Alltså det är kostnader som kommer utifrån, både för vård men också för utrustning. Så att där är det ju då var är utrymme, vilket spelutrymme finns det att spara på. I princip är ju också lönenivåerna satta, och då är det ju mängden personal, och det är ju naturligtvis det man inte vill börja ta in på. Så att i början av året så gick ju ledningen ut och frågade personalen: finns det någonting ute i verksamheten som man ser att man kan effektivisera? Och det kom in många förslag och många gånger samma, varav det här med julfesten var en. Och när man tittar på alla de här långt över 100 förslagen så var det en någonting som kom igen och igen. Och då har man ju också tittat på budgeten och tittat på betydelsen, och så har man då dragit det i samarbetskommittén. Så att där då, att alla fackliga representanter har varit med och tyckt till, och ingen har avvikt eller har uttryckt avvikande åsikt eller fört i protokoll att alla har varit överens om att det här är ett av de första ställen som man kan spara på. Så när man pratar om personalens mående, så tänker jag att det andra sådana liksom större eller liksom förmån som finns är ju det här med friskvårdsbidraget. Och det var också upp som förslag att dra ner på det. Och där har man då istället valt att se att det påverkar mående så pass mycket att det in i det sista försöker man då att inte röra det. Så att jag skulle säga att det här är att i allt det vi gör, när man inte har en budget som går ihop, vi pratar ju långt över, eller 5% som, av den totala budgeten som ändå måste dras ner, och med samma uppdrag och med jättemånga stora fasta kostnader, så är det ganska litet spelutrymme på poster där man faktiskt kan ta ner. Så att av vad mår då personalen minst dåligt av? Är ju det någonstans frågan som liksom det ansvarsfulla dåvarande ledningen tog. Och hur ser personalen själv på det här? Så i ändå någon form av konsensus så säger väl ingen att hurra, det här berör ingen, eller vi bryr oss inte och det gör vi med en klackspark. Utan någonstans är det ju av tråkiga beslut att fatta. Vad är det som påverkar minst?
2: Tycker du att landskapet också borde ställa in sin julfest?
1: Jag tänker att det är inte min sak att svara på hur landskapet väljer att bedriva sin personalpolitik. Jag vet att mitt uppdrag är innanför OHS och det är det jag gör mitt absolut yttersta att ta ansvar för med det mandat jag har fått.
2: Men har du en förståelse för att det här, att de ändå har sin julfest, sticker i ögonen på din personal?
1: Ja, jag kan ha förståelse för att personalen känner sig missbytt. Och jag tänker att då är det upp till landskapsregeringen att vända och vrida på frågan ur olika perspektiv.
2: OHS har som sagt sparkrav på sig. Ser du att man kan uppnå dem utan att det faktiskt påverkar personalens välbefinnande ordentligt?
1: Jag tänker att vad är välbefinnande? Att bara slogan är välbefinnande genom delaktighet. Och delaktighet gäller då både liksom Åland i stort, en stor del av det åländska samhället, och vårt uppdrag mot medborgarna. Men att det också är delaktighet för personalen. Och jag är övertygad om att det finns saker som vi fortfarande tillsammans kan hitta. Hitta liksom små sätt att smyga in effektivisering så att det inte ska vara de här tunga posterna som gör att det faktiskt påverkar välmåendet. Men att ha ett så tungt sparkrav som finns, det är klart att det är en uppförsbacke som vi alla, ingen tycker ju om att se den situation Finland och Åland befinner sig i. Och det är alltid roligare att så utveckla och sätta sprätt på pengar och liksom ha en framåtvision när man känner att man hela tiden kan förbättra. Men det är inte ens verklighet vi står inför just nu.
0: Det sa Erika Bons som är hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon intervjuades här av Felicia Bredenberg.

0: Det blev ju en åländsk succé i årets upplaga av fotbollsturneringen Alandia Cup när inte mindre än tre lag fick ställa sig på prispallen. IF Rams flicklag tog silver och det gjorde även IFK Mariehamns pojklag, och Lämlands IF spelade hem ett brons i pojkklassen. Det var som vanligt en folkfest på VH under finaldagen, och vi kommer först här och höra IF Rams ledare Fredrik Björklund.
1: Fredrik Björklund, när man slår upp engagerad ledare i ordlistan så nästan man hittar en bild av dig. Du hade ungefär lika många löpmeter som tjejerna.
2: Ja, det kan hända. Man vill tjejernas bästa och försöker hjälpa dem där ute på planen. Och framförallt i en sån här match när det är tufft motstånd. Vi mötte ett jättebra lag här nu i finalen och tjejerna ska vara otroligt stolta över sin insats. De spelar över sin förmåga. Man vill dem väl. Och de ska som sagt vara otroligt stolta. Och jag är kanske lika trött som de, för jag sprang lite här på sidan och försökte pusha dem fast det var låg under. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är lite dränerad just nu efter många dagar här i Alandia Cup. Och där var det många, alltså, jämna matcher allihopa. Så man har inte riktigt slappnat av en enda match.
1: IFK-ledningen blev ju övermäktiga då. De har varit övermäktiga för alla. De har vunnit alla sina matcher. Två mål. Ni gjorde ett. Sen rann det iväg i andra halvlek. Men, ja, men vad säger de om hela upplevelsen? Hela Alandia Cup-veckan?
2: Ja, den har varit helt fantastisk. Från start till slut. Tjejerna har utvecklats som spelare och även som individer. Men på det fotbollsmässiga så ser man från match till match så blir de bättre och bättre och smartare och smartare fotbollsspelare. Och sen är det en jävligt härlig grupp att ha att göra med. De är så fina med varandra och stöttar varandra. Och haft roligt där mellan matcherna också, vilket är väldigt viktigt. Så det har varit en väldigt fin turnering.
1: Speciellt här i andra halvlek så försökte du trycka på kanske lite när siffrorna rann iväg. Man visste att IFK-ledningen skulle vinna, att det här njut av stunden. Och det är ju en stor del i det här, att det är inte så ofta som de spelar inför flera hundra i publiken som vi sitter här på läktaren.
2: Nej, så är det, och det försökte vi säga innan matchen också, att njut av det här oavsett hur många mål motståndarna kommer att göra. Så fortsätt kämpa och fortsätt njuta av det. Fortsätt ha roligt där ute. Man börjar se lite på några. Tuvorna börjar få lite. Därför försökte jag pusha på dem lite extra i slutet. Även om det stod, jag vet inte om det blev 4 eller 5 meter på slutet. Men just för att de ska ta med sig det till kommande matcher också. Liksom. Det här är ju bara en liten del i deras förhoppningsvis långa fotbollskarriär. Och även om det inte handlar om bara om fotboll heller, så handlar det om att man aldrig ska ge upp. Man kämpar till slut oavsett liksom vad resultatet är eller hur motigt man än har både på planen och utanför, så det jag försökte liksom tuta i dem där. Jag tycker ändå det första halvlek var tajt ändå. Det var synd att de fick det 2-1 målet precis i slutet av första halvlek. Men vanligtvis de var bättre. Det går inte säga något om det. Vi hade svårt att rulla bollen, som vi är jätteduktiga på den här matchen. Det var bara kämpa och kriga. Och det gjorde de ändå till slut, och det är otroligt mäkta stolt över att de orkade göra.
3: Moa Holmström
4: och Signe Björklund.
1: Ett silver i Alandia Cup, Moa, hur smakar det?
4: Jättebra. Ja.
1: Och Signe?
4: Kul, det var kul att spela.
1: Det ser inte riktigt ut på er så att ni är jätteledsna, trots att det blev en förlust.
4: Nej, alltså de där är jättebra. Alltså. De har typ vunnit alla matcher med 22-0. Så det är liksom, och vi förlorade med 5-1, så, eller vad det var. Så det är bra.
1: Vad var det roligast med den här veckan då?
4: Att vara med laget och spela fotboll.
1: Men i morse då, ja, då var det ju semifinal. Hur har ni kunnat sova i natt?
4: Ja, lite. Inte så jättemycket, men ja.
1: Så där lagom i alla fall, att ni orkar springa idag.
4: Ja.
1: Och så blev det ju vinst i semifinalen och final. Ja, inför stor publik, är det den största som ni har spelat inför?
4: Ja, det är det nog.
1: Och hur var det då?
4: Det var kul med publik som kollade på en när man spelar.
1: Blev du inte nervös då?
4: Alltså nej, jag tänkte inte på det så mycket.
1: Kunde man liksom sådär, jag bara zooma ut och tänka att nu spelar vi och så får de där på sidan göra vad de vill?
4: Ja.
1: Vad är det som är roligast med fotboll då?
4: Allt. Ja, allt typ.
0: Och det sa Moa och Signe från IF Rams flicklag som alltså tog silver i årets Alandia Cup. I flickklassen tog sig även Jomal Eiko vidare till slutspel men åkte ut i kvartsfinalen.
1: Landpojkarna tog sig två åländska lag vidare och de möttes till slut i semifinalen. Där drog IFK Mariehamn vit det längre strået och vann mot Lämland med 1-0. Lämlands tränare Christian Haapamäki var nöjd med lagets prestation under veckan.
5: Nu har den ju varit väldigt, väldigt häftig om man tänker att vi lilla Lämland, bönderna kommer in och tar brons bland 85 lag, så måste man lyfta på hatten åt pojkarna. De har nog krigat jättebra. Helt otroligt lag.
1: Väldigt ledsna miner naturligtvis efter slutsignal och även en stund efteråt, men jag tror att den är klassisk att man kan uppskatta det lite mer om några dagar.
5: Jo, det tror jag. Jag sa åt pojkarna också att låt det göra ont nu. Att det är klart att det ska göra ont. Att det här betyder ju massor för dem. Och de har jobbat stenhårt, tränat massor med träningsmatcher. Och vi har laddat om och fokuserat stenhårt inför varje match. Nu hade vi ju matchen, men vi satt inte våra lägen. Så det ska göra ont. För det betyder mycket, och jag sa att sen när ni har lugnat ner er och förstår vad ni har gjort så kommer ni att vara stolta över er själva.
1: IFK gick alltså till final, men där blev Helsingforslaget FC Konto för starka och vann med 3-0. Tränaren för IFK, Erik Lundén, var dock inte alltför nedslagen efter finalförlusten.
6: Allt det här slutspelet där var en riktigt bra bonus för oss, och vi liksom, redan när vi gick till slutspel så vi försökte hela tiden försöka sänka pressen på killarna och liksom försöka vara avslappnade hela tiden i vårat spel. Och jag tycker vi lyckades rätt bra ändå. Det gjorde vi absolut. Vi är jättenöjda.
1: Ja, det blev lite svårt med det här just avslappnat och kunna njuta av stunden med den här skolpubliken som, ja, de är ju inte vana med.
6: Nej, de är inte vana med det. Så det blir ju den här mentala pressen liksom. Så man försöker sänka det så mycket det bara går. Och vi har samlats jättemånga gånger och bara andas i grupp liksom en liten stund och försöka få ner nerverna lite.
1: En del ledsna miner nu förstås, det är som brukligt är efter en finalförlust, men ja, de kanske kan njuta av det här om några dagar.
6: Det tror jag verkligen. Jag tror det kommer inte ta så länge, så njuter vi tillsammans. Det gör vi.
7: Elis, Stellan.
1: Ja, det blev ju en tuff match i finalen. Elis, vad säger de om den som Konto vann med 3-0?
7: Ja, det var riktigt tufft, men de spelade jättebra och de förtjänade verkligen att vinna.
1: Stellan, vad säger du om hela den här Allandia Cup-veckan då?
8: Det är otroligt. Vi trodde knappt att vi skulle ta oss ur gruppspel. Att vi kanske gjorde det, kommer till kvartsfinal, fast där tar nog resan slut. Fast vi är hela vägen till final och nu kommer vi stå på prispallen. Så jag är ändå nöjd, även om det är lite tråkigt just nu.
1: Ja, ni ser inte jätteledsna ut. Förklart lite, men det ska man ju vara efter en final.
7: Det är helt otroligt alltså.
1: Ja, ni hade inte kunnat vänta det här?
7: Nej, aldrig.
8: Man hade inte förberett sig riktigt.
7: Nej.
1: Hur var det att spela inför så här stor publik då? Det hör ju kanske inte vanligheterna.
7: Lite nervöst i början, men desto längre matchen gick så blev det mindre nervöst.
1: Stellan, då kunde man liksom så där zooma bort publiken och bara tänka på det som hände på planen?
8: Jag kunde göra det ganska bra. Det var bara när vi gick in, då var man lite, oj shit, nu händer det liksom. Men jag tyckte det var riktigt kul med publik.
0: Sist där så hörde vi IFK-spelarna Elis och Stellan som här intervjuades av Dan Sjöblom Svensson. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Maria-Louisa Pfeiffer har de senaste två veckorna huserat i sitt konstnärsresidens på Kulturvillan. Ikväll onsdag så är det finissage, det vill säga sista dagen för den som vill se vad hon åstadkommit. Vi träffade Maria-Louisa som berättade om sin utställning.
1: En sak som är ganska ögonfallande tror jag är väl de här massa döda valar. Grundbyggstenen så att säga för residenset, det är min resa till Färöarna. Och där så råkade det sig så att jag var med om ett grindadrop, vilket är deras tradition när de slaktar massa valar. Och så var jag där på plats och målade dem och fotade och filmade och intervjuade lite också. Och sen så har jag jobbat vidare med det temat här.
2: Så. Men det måste ju ha varit väldigt speciellt, tänker jag.
1: Jo, alltså det är ju väldigt så här culture shock. Och jag som är vegan och tänker väldigt mycket på det här, vem har rätten att döda vem, och liksom ska till exempel mänsklig intelligens kunna rättfärdiga att vi dödar andra djur. Och så för mig personligen har jag väl kommit fram till att, alltså jag tycker generellt inte att man ska hålla på att döda djur. Jag tycker det är ganska onödigt år 2026. Men om man ska göra det, så varför inte göra det liksom med djur som har levt hela sitt liv ute i naturen och ändå liksom haft ett helt decent och naturligt liv. Jag tycker det är bättre än djur som liksom aldrig har sett solljuset och sen säljs för typ en euro på S-marke.
2: Ja. Ska vi gå vidare ifrån, vad hette det, sa du? Grindadrop?
1: Ja, grindadrop.
2: Ja, det var ett kraftfullt namn också. Vi går vidare ifrån grindadrop. Vill du titta på de här rosa skapelserna som är under valarna, eller hör de till valarna?
1: Vilka rosa?
2: De här tavlorna som står på.
1: Ja, precis. Det ena, det är liksom den här skulderleden typ av...
2: Ah,
1: valen.
2: Okej, det var därför jag inte riktigt kände det.
1: Nej, precis. Den är lite abstrakt målad. Mm. Och sen så, den andra blev ju väldigt så här, lite klyschigt dramatiskt här, 35. Och det är för att de markerar sina valar med nummer. Och så liksom reducerar de en individ på ett nummer. Mm. Men, ja.
2: Jag kan säga att jag hade inte känt igen en skulderled från en val. Om den hade varit, liksom, även om den hade varit fotograferad, ja, så hade jag inte känt
1: igen. Det
2: Men till tavlan då? Eller kartan menar jag? Ja, här har du misstänkt likt Åland va?
1: Jo, exakt. Alltså det är inte jätte så här exakt, men det är meningen att man ska känna igen att det är Åland. Och det är väl liksom lite en så här humoristisk anspelning på hur rykten på Åland sprids. Och tavlan heter Everybody Knows My Business. Och då har vi den här munnen med handen som viskar, och så kommer det de här strecken som på en väg på en karta ut ur munnen på den och tar massa kringelikrokar och stannar flera gånger på vägen för att sprida rykte, och sen så till slut så far den in i andra örat som man ser på kartan.
2: För jag har ju pratat med dig en gång tidigare med säkerhet, och då hade du en väldigt, vad ska vi säga, samtidskommenterande målning. Det var inte så mycket valar den gången. Mm. Men nu, det här känns som att, är det här lite, vad ska vi säga, hemmaplan för dig? Det här är ju också lite samtidskommenterande, tänker jag. Är det den här typen av målningar du gärna liksom landar?
1: Alltså, jo. Jag tycker nog absolut att det kan vara helt tillfredsställande att måla något så här fina landskap ibland också. Men sen så känner jag alltid att om jag har någonting att uttrycka, till exempel som jag tidigare gjorde kring Gaza-kriget, folkmordet där, så då känner jag ändå att jag måste typ prioritera det över liksom mera så här fina tavlor.
2: Mm. Ska vi gå vidare och titta på någonting till?
1: Mm.
2: Vad skulle du vilja visa idag?
1: Ska vi se, alltså, till exempel den här.
2: Mm.
1: Det verket som jag håller på med just nu, som ser, alltså, är ett stadie som där ser helt horribelt ut. Men alla tavlor ser faktiskt ut så här på vägen till sin slutform.
2: Mm.
1: Och det här är då lite mer det här samtida som jag håller på med. För när jag var där på det där grindadroppet på Färöarna, så var det en grupp barn, typ så här, jag vet inte, 10-årsåldern eller någonting sånt, kanske yngre, som gick upp till val nummer 167 och så gjorde de så här 6-7. Och det var så absurt. Det var helt sjukt att liksom vara på en gigantisk parkering med 402 döda valar med liksom organ och blod och allting överallt. Och så kommer de där små dagisbarnen och bara 6-7. Så, ja, så det är det den här tavlan handlar om.
2: Det hänger en massa saker här också. Det känns, här är liksom, vad ska vi säga, hela den här delen av rummet en installation. Vi är i den delen med din säng och det är lite saccosäckar. Eller hur hänger allt det här ihop?
1: Jo, nej, men visst är det väl så. För det bildar ju också något av en kontrast till andra sidan rummet där valarna är. Där jag har verkligen placerat saker på golvet och satt dem ganska strikt på väggen. Och sen så är det här mera den klassiska, fina delen, hur man ser Färöarna, och då har jag bestämt mig för att hänga dem i luften för att liksom ha det luftigare och lättare och sådär. Och de sakerna som jag har här, det är då saker som jag har gjort på plats på Färöarna, där jag har farit till olika ställen och haft med mina färger och sådär.
2: Mm. Men nu har du ju varit här då i, ja men det är väl två veckor då. Vad tar du med dig av den här liksom vistelsen så att säga?
1: Oh, jag ska väl försöka vara lika produktiv hemma som här, vilket jag inte vet om hur det kommer gå. Men alltså det är väl ganska trevligt att liksom komma till en specifik arbetsplats där man sen kan göra sina tavlor, känner jag. Så, och jag känner att öppen studio är ganska kul. Det är roligare än bara en utställning i ett vitt rum där tavlorna är på väggen.
2: Så du kan tänka dig kanske i framtiden att skaffa liksom en ateljé som är som en riktig arbetsplats. Som du åker till så här, 8 på morgonen och börjar skapa till 16.
1: Jo, alltså det har väl alltid varit tanken egentligen. Typ i kökvarteret där Jonas Villén har sin ateljé, det har jag alltid lekt lite med tanken att det skulle vara jättekul för framtiden.
0: Det sa Maria Louisa Pfeiffer. Ikväll mellan 18 och 21 så är det alltså finissage på Kulturvillan denna onsdag. Det vill säga det är sista dagen för den som vill se vad hon har åstadkommit. Reporter här, det var Peter Grönholm.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart, ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att försäljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, så sitter rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvision-samarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
1: Efter att ha tagit mitt pass och mina papper kommer tillbaka och säger att Herr Jakkus, att ni är efterlyst av Interpol. Och de sa att jag kan inte fortsätta min färd. Och så blev jag arresterad i Tyskland. Och efter det så blev jag förpassad till ett häkte som inte var så trevligt. Och det var då Münchens 120 år gamla Stadelheim-fängelse där också Adolf Hitler i tiden har suttit och tror jag började skriva på Mein Kampf. Det var nog inte någon hemskt trevlig upplevelse. Alltså, där kläddes man i fångkläder. Och jag tror att kläderna också var 120 år gamla. Så såg de ut i varje fall.
2: Du lyssnar på dokumentären Thomas Siliakus, efterlyst av Interpol. Ett program av mig, Dylan Pashley. Det är en vacker sommardag. Jag är på väg för att träffa Thomas. Efterlyst av Interpol, fast i Finland, med ett pass han inte kan använda. Men när vi träffas första gången är han ändå full av energi.
1: Morgens!
3: Hej!
1: Moin! Hej, kom in.
3: Hur mås det?
1: Hör du, tack, det mås. Helt bra. Inga problem.
2: Ja. Sitter mycket bra.
1: Nu, det känns helt okej. Ja. Jag tänkte bara att om det... Okej, bra. Ja. Mitt namn är Thomas Siliakus.
0: Den finlandssvenska affärsmannen Thomas Siliakus.
4: Yrittäjäliikemies Thomas Siliakus.
5: Now, Finnish entrepreneur Thomas Siliakus.
2: Thomas Siliakus. 69-årig finlandssvensk businessman. Grundare av en lång rad företag och sedan länge bosatt i Singapore. Sitter i sitt hus på landet i Sibbo. Det är sommar 2025 och han är efterlyst av Interpol. Hur hamnade han här?
1: Jag är finlandssvensk, född och uppvuxen dels i Helsingfors och huvudsakligen dock uppvuxen sen i Grankulla, gick i skola hela tiden i Helsingfors i Sillen.
2: Thomas studerar på Hanken och är aktiv inom studentpolitik.
6: Hur tror du på att de här 60-talisterna kommer att kunna öppna nya vägar för er?
7: Det tror jag inte. Jag vet inte om 2 år är vi inne i 80-talet. Vi kan inte på 80-talet nostalgiskt se tillbaka på 60-talet och tycka att de ska öppna nya vägar för oss. Det är nog vi själva som bör göra det. Ja.
2: Som utexaminerad 25-åring blir han kontaktad av Nokia och erbjuden en post som kommunikationsdirektör.
1: Så kände jag till Nokia från det att jag hade gummistövlar av märke Nokia själv. Och jag trodde faktiskt att det var bara ett gummibolag. Och jag var inte speciellt intresserad av att börja jobba på ett gummibolag. Men sen visade det sig att Nokia var mycket mer än det.
2: Det var Nokias dåvarande vd, Kari Kairamo, som kom med erbjudandet personligen.
1: I bastun i Nokias huvudkontor på Mikaelsgatan 15 i centrum av Helsingfors en maj eftermiddag satt vi då där nakna uppe i bastun och diskuterade möjligheterna.
8: Mistä heikkoudesta haluat päästä eroon?
9: Siitä, että haluan olla mukana vaikuttamassa ja johtamassa liian monessa asiassa, ehkä kaikissa asioissa. Se on ehkä huono puoli.
1: Och de 5 år som jag var då kommunikationsdirektör på Nokias huvudkontor så hade jag startat en massa trevliga grejer i Helsingfors. Jag hade startat en modellbyrå med min dåvarande flickvän Laila Snellman. Jag hade blivit ordförande för HJKs fotis. Jag hade blivit medlem i stadsfullmäktige. Så livet var ganska trevligt faktiskt i Helsingfors.
2: Men Thomas lämnar Helsingfors för Singapore 1986.
1: No, det var mycket mer spännande än jag hade räknat med. Jag måste säga att jag faktiskt åkte lite sen med långa tänder 1986 dit.
2: Singapore. En liten stadsstat på en ö i Sydostasien. Staden är inte bara en geografisk destination utan en symbol för affärsmöjligheter och en annan livsrytm. 3 månader räcker för att förstå att världen inte slutar vid Helsingfors innerstad. Kontakter, språk, kultur och marknadens puls öppnar nya dörrar. Men Singapore kanske inte den färgstarka och kaotiska asiatiska metropol Thomas hade föreställt sig.
1: Singapore var då en mycket organiserad stad, mycket internationell stad. Det som jag trodde att Asien var hittade jag kanske inte i Singapore. Men Singapore var ett jätteintressant ställe att jobba i, för att Singapore hade en enorm tillväxt.
2: På den tiden ledde Singapore av Lee Kuan Yew, som hade varit premiärminister sedan Singapore blev självständigt 1965. Han styrde med hård hand, vilket betydde att det var ordning och reda. Under Lee Kuan Yews ledning förvandlades staden till ett exempel på korruptionsfri administration och tydlig styrning.
1: Lee Kuan Yew var en mycket intressant politisk ledare. I väst ansåg man att han kanske inte var helt demokratisk, men faktum var att systemet där var nog helt demokratiskt. Lee Kuan Yew var en man som ville utveckla landet. Det som han också representerade var det asiatiska tänkandet, där individens rätt kommer i andra hand. Det är alltid fråga om en helhet. Hos oss är det ju ofta tvärtom, och det är kanske därför som man i väst inte alltid riktigt förstår hur asiatiska länder styrs. Men having said that, så Singapore var nog ett bra ställe att göra business i, för där allting fungerade, allting var väl organiserat, det fanns i princip ingen korruption där, det fanns ingen kriminalitet där. Så det var ett lätt och trevligt ställe att leva på, speciellt när man var utlänning. Och det sociala livet var mycket intressant, för att där fanns då människor från hela världen som man umgicks med.
2: Som var vanligt på den tiden behandlas utlänningar med silkesvantar.
1: Jag kommer ihåg en gång när jag körde min bil efter en lång middag och insåg när det kom en polisbär, och jag insåg att det här kanske inte var så bra. Att jag drack ju några glas, inte något fruktansvärt mängd, men några glas vin. Men som man gjorde på den tiden, när de såg att jag var utlänning så viftade de bara förbi. De stannade inte utlänningar. Så det var som sagt, det var en trevlig miljö att leva i. Och det faktum att det var ju sommar året om, så var ju inte heller fy skam.
2: Samtidigt är friheten villkorad. Man lever i en skyddad sfär där allt som sker måste anpassas efter landets strikta normer.
1: Jag blev en stor fan av Singapore. Jag minns att jag propagerade så starkt för Singapore att jag hade vänner och sa att hör du nu Thomas, att du är helt förblindad, att det är polisstat, och en dag kommer du att inse det. Och det har jag också insett, även om långt senare. Så när jag kom dit så var jag då, min officiella titel var då att jag var Regional Director Asia Pacific för Nokia. Men det lät ju väldigt fint, men faktum var att som sagt vi hade ingen verksamhet, så det var en sekreterare och jag. Så att jag hade inte sådär väldigt många underordnade.
2: Början är kanske inte så glamorös som Thomas väntat sig. I slutet av 80-talet är Nokia ett ganska litet företag jämfört med de tyska och amerikanska teknologijättarna.
1: Och vi öppnade sen redan samma år, 1986, ett kontor i Jakarta. Och vi öppnade sen i Bangkok, och vi öppnade i Kuala Lumpur, och vi öppnade i Manila, och vi öppnade i Kina naturligtvis, och i Australien som hörde till området också, och Nya Zeeland. Jag minns att det var någon faktiskt som i Finland sa åt mig att hör du, när du nu är där i närheten, så skulle du kunna åka ner till Nya Zeeland och göra någonting. Jag sa att det är nog inte riktigt i närheten, att flygresan till Nya Zeeland är nästan exakt lika lång som från Singapore till Helsingfors.
2: Men snabbt innebar den nya nätverkade verkligheten en explosionsartad tillväxt.
1: Jag tror det var 1989 som vi grundade ett separat bolag för Sydostasien, som jag då också blev vd för. Så att min fokus var ganska långt på Sydostasien, men också då med ett regionalt ansvar för hela Asien, inklusive Australien och Nya Zeeland. Så det var mycket resande, det var väldigt mycket resande. Och under resorna så var min uppgift ganska långt att skapa kontakter på en hög nivå.
2: I Asien såg Thomas potentialen i mobiltelefonin tidigt.
1: Och jag kom tillbaks och sa att det finns ett sådant amerikanskt bolag där som heter Motorola. Deras mobiltelefoni verkar vara en ganska liten del av deras verksamhet. Att hur skulle det vara om vi skulle försöka köpa den där Motorolas mobilverksamhet? Nokias strategiexperter satte sen av Kari Karmo att undersöka saken, men de kom tillbaka och sa att nej, att det är nog inte, att det där mobiltelefoni blir nog aldrig något riktigt stort, att det är nog inte någonting som vi ska satsa på. På den tiden hade man såna enorma telefoner som, vet du, var som små kappsäckar nästan, som man det här ofta hade viktiga direktörer och andra hade någon assistent som bar på telefonen bakom dem och satt sen på bordet för att imponera på andra.
2: Men det blir mobiltelefonen. Thomas personliga touch leder till avgörande kontrakt.
1: Nu var det ju väldigt mycket fråga om att man måste förskapa ett personligt förtroendeförhållande. Så att de litade på mig och trodde på mig. Och den vägen sen sålde man in bolaget Nokia. Och jag tror att man där kanske hade en viss fördel av att komma från ett litet land som Finland. Man var van vid det att man var inte ägare av hela världen, som amerikanerna lätt gjorde när de kom dit. De uppträdde som om de ägde hela världen. Och också hade ett amerikanskt sätt att umgås som ju på många sätt är väldigt trevligt. Man är mycket hjärtlig, men man är också väldigt personlig väldigt snabbt.
2: Det som börjar som personliga förhållanden blir plötsligt grunden för större och större marknadsandel. Förmågan att läsa människor, förstå kulturella nuanser och skapa tillit är lika viktig som teknologisk insikt. Men för Thomas så räcker det kanske inte.
1: Jag tyckte ärligt att det var lite slött att hålla på bara med en sak. Jag är en person som tycker om att starta saker och tycker om att göra många saker. Samtidigt, jag har lärt mig med åldern att jag kanske inte är så bra sen på att föra saker vidare, för att jag helt enkelt vill göra igen nya saker. Men det här, lyckligtvis har jag hittat bra människor som gör saker för mig. Och det var faktiskt så att när jag lämnade Nokia så jag var lite trött på allt som hade med teknologi att göra. Och jag tänkte att jag hade en utbildning från Hanken som ekonomimagister, och jag tänkte att jag vill göra något annat. Så jag gjorde i några år andra saker, men det blev nog inte riktigt någon stor succé.
2: Vid slutet av 90-talet bestämmer sig Thomas för att stå på egna fötter. Och efter Nokia bär entreprenörsresan ändå mot teknologi. Bolag startas, digitala plattformar byggs. Allting från ringsignaler till sociala nätverk, e-handel och betalningstjänster.
1: Jag grundade ett bolag som hette AsiaCom One. Och AsiaCom One bland annat sålde ringsignaler som hade blivit en stor grej i Finland. Och sen var det väl kring år 2000 som jag blev kontaktad av ett gäng finländare som hade grundat ett bolag som hette Open Mobile.
2: Hypen kring det tidiga internetföretagen vid millenniumskiftet ledde till en enorm ekonomisk bubbla världen över.
1: De ville ha min hjälp och med finansiering och med att komma ut i världen, och våra tankar möttes. Så att jag blev sen huvudägare i Open Mobile och styrelseordförande där. Och det växte sen till ett ganska stort bolag. Tyvärr så var det kanske lite före sin tid. Också våra finansiärer som var via amerikanska investerare och tyska investerare. De efter dotcom-kraschen så drog de sig lite tillbaka och sa att de har beslutat ändra på sin strategi. Att de tänker inte mer satsa globalt. Att de vill satsa tyskarna på Europa och amerikanerna på USA. Men det bolaget var sen grunden till det bolag som jag sen börsnoterade i Singapore. Som heter Yuzu.
10: 董事长兼行政总裁汤姆斯·齐利亚克斯，总裁你好。
11: Hello, ETTV Asia viewers. I'm very happy to be here with you today.
1: Så vi hade en helt ny idé där vi ville erbjuda användare globalt en plattform där de hade sociala nätverk och vad vi kallar tribal e-commerce.
11: A new third generation social network where we combine social networking, e-commerce and gaming under one roof in what we describe as a virtual shopping mall for the consumers.
1: Det var faktiskt en plattform som vi inte alls visste om att för samtidigt utvecklades av ett bolag som heter Tencent och som fortfarande finns kvar och idag är börsnoterat i New York värt, om jag kommer rätt ihåg, ungefär 700 miljarder dollar idag. Så att Tencent byggde verksamhet i Kina. Vi byggde verksamhet på annat håll. Det som vi sen insåg ganska snabbt var det att det var inte alldeles billigt att försöka expandera internationellt.
2: Plattformens modell inspireras av McDonald's franchise-struktur, globalt med lokal anpassning.
1: Det var faktiskt så att mitt emot vårt kontor i Singapore så fanns det en McDonald's. Idén är ju det att det finns en lokal entreprenör som snurrar McDonald's i varje land och som har vissa friheter att skräddarsy menyn för det landet. Så att medan det finns i alla McDonald's, vet du, det finns Big Macs och det finns Coke och det finns French fries. Exempelvis i Finland minns jag att det har funnits burgare med mörkt bröd som inte någon annanstans i världen antagligen skulle gå hem. Och vi skulle göra samma sak, men i teknologi.
2: Yuzu säljer plattformar i tillväxtmarknader och får som betalning både cash och aktier i det nya franchisebolaget. Franchiseverksamheter etableras i över 25 länder. Användartillväxt överstiger budget med flera tusen procent.
1: Vi hade i princip överallt i Asien, vi hade i Australien, vi hade i Afrika i många länder, vi hade i Europa i flera länder. Och vi expanderar snabbt. Jag minns att vi ännu 2017 så växte vi 7000% snabbare än vi hade budgeterat när det gällde användarna. Så vi hade väldigt många användare i väldigt många länder.
2: Thomas vill lista Yuzu på Nasdaq, teknologibörsen i New York, genom en RTO, reverse takeover. Du köper ett redan listat företag som du sen omvandlar till ditt eget, med nytt namn.
1: Jag minns att jag kom in på det där mötet och killarna från Nasdaq sa till mig mycket artigt, sa Mr. Siliakus, you have an excellent company and that's why we strongly

0: konservativa övervakningsmyndigheterna på börsen tyckte att nej, det här är för komplicerat. Så vi hade ett möte där de sa åt mig att vi kan inte börsnotera ett bolag, att det är för komplicerat. De singaporeanska investerarna kommer inte att förstå. Och övervakningsmyndigheterna blev överkörda av Magnus Böcker och sa att nej, jag vill ha det här bolaget på börsen. Så de tappade ansikte inför mig på det här mötet. Och jag blev då redan varnad av asiater som sa att det värsta som kan hända i Asien är att du tappar ansikte. Och de kommer att ge igen och Magnus Böcker är inte mera i vd för börsen. Vi försökte expandera till USA. Vi försökte köpa en stor filmstudio i USA. Relativity Media.
1: Relativity Media. Känd från succéfilmer som Mamma Mia, The Social Network och Fast and Furious, Tokyo Drift.
0: Den grejen gick tyvärr inte igenom för att de hade lite lurat oss där, amerikanerna, de hade gett oss information som inte sen stämde.

0: 2018, ett år senare, 6:30 på morgonen, väcks Thomas av ett bankande på ytterdörren. Det är polisen.
1: Och jag hade sett på amerikanska filmer så att han igen det här en sån hemundersökningstillstånd. Och de skrattade så att man behöver inte sånt i Singapore att polisen får göra vad de vill. Så att de tog då min dator, mitt pass och mina papper. Och sen samma dag så kom de till kontoret och tog sen därifrån då en massa papper.
0: Polisen intervjuar alla anställda, Thomas inkluderat. Börsen hävdar att Yuzu vilselett marknaden. Men undersökningen leder inte direkt till åtal. Thomas får tillbaka sitt pass och kan röra sig fritt. Till och med resa ut ur landet. Så länge han anmäler sig regelbundet till polisen. Eftersom fallet fortfarande utreds.
2: Viral pneumonia has hit central China's Wuhan city.
3: Mystery virus they'd hoped to contain. But one we now know can jump from human to human.
0: Mars 2020. På resa i Europa. Insjuknade Thomas i covid.
1: Och jag fick en lång covid. Och den långa coviden var ganska, i mitt fall ganska seriös. Så att läkarna sa åt mig att du har så många problem. Det var hjärta, det var det ena och det femte. Att du ska inte flyga om du kan undvika. Du ska absolut inte flyga långa flyg. Att du ska inte flyga tillbaka till Singapore. Och jag kontaktade då myndigheterna i Singapore och berättade situationen och skickade läkarintyg. Så de sa att inga problem, att jag måste nämligen varje 3 månader måste jag gå till polisstation för att skriva på ett papper så den här borgen då fortsatte. Och de sa att det kan vi göra per e-mail, det är inga problem. Att de vill veta var jag finns men att annars allt bra.
0: Thomas stannar i Europa med tillstånd från de singaporeanska myndigheterna. I slutet av april 2024 tar det hela en ny vändning när Thomas är vid sin skidstuga i Alperna.
1: Och jag var då i Österrike. Och sen började jag i slutet av april så kände jag mig, jag började få en symptom på den här långa coviden. Eller vad det nu sen var för hälsosymptom, jag vet inte om det var det eller om det var något annat. Men jag hade i alla fall, jag hade tryck i hjärttrakten.
0: Han känner sig dålig och beslutar sig för att köra hela vägen hem till Finland med bil. För att bli undersökt av sina egna läkare.
1: Och då på den vägen måste jag åka genom Tyskland. Och då råkade det vara, vilket det ofta inte är, en gränskontroll mellan Österrike och Tyskland. Och där blev jag stoppad och det här och polisen mycket artigt efter att ha tagit mitt pass och mina papper kommer tillbaka och säger att herr Siljakus att ni är efterlyst av Interpol. Att jag kan inte fortsätta min färd. Och så blev jag arresterad i Tyskland och där blev jag satt i häkte. Och där kommer en läkare och undersöker mig och säger att ni ska direkt till akutavdelningen på sjukhuset. Ni har ett livsfarligt högt blodtryck. Och så är jag 3 dagar där och går igenom en massa undersökningar. Och det visar sig att jag har ett blockage i hjärta. Men jag hade ett eget rum utanför. Mitt rum satt 24 timmar i dygnet. 3 beväpnade poliser. Om jag inte kommer helt fel ihåg så hade de till och med maskingevär. Det var absurt om jag skulle kanske säga det så.
0: Myndigheten har väckt åtal mot vdn och hela Jusus styrelse. Thomas inkluderat. Efter sjukhuset transporteras Thomas till en liten cell.

0: Det var liksom nästan gemytligt det där häktet, skulle jag säga. Det var en liten cell där det satt en kille den innan mig och vi satt där på en madrass och diskuterade. Det var inte på något sätt obehagligt för de var väldigt vänliga och artiga, tyska poliserna, och det var de hela tiden.
1: Men han flyttas sen till ett fängelse som var mindre trevligt.
0: Det var då Münchens 120 år gamla Stadelheim fängelse där också Adolf Hitler i tiden har suttit och tror jag började skriva på Mein Kampf. Det var nog inte någon hemskt trevlig upplevelse, alltså där kläddes man i fångkläder och jag tror att kläderna också var 120 år gamla. Och jag satt då i en cell som var designad för fyra personer, ingen värme, ingen el, inga väggkontakter och jag fick ha bara en papper, ett block och en penna. Ingarna fick jag ha med mig personliga ägodelar. Och jag blev tillsagd att om jag blir här så får min familj träffa mig en timme i månaden. Och det enda jag får träffa är mina jurister. Men andra dagen så öppnas dörren och det kommer in en kille som nog, om man kan säga att någon ser ut som en mördare, så det gjorde nog han. 2 meter lång och bred som en ladugårdsdörr över axlarna, full av tatueringar, rakat huvud, jätteskägg. Och blicken såg inte så vänlig ut. Och det visade att han var en alban som hade mentalproblem och satt inne för något. Han hade något problem med schweiziska myndigheterna. Men faktum är att vi blev nästan goda vänner. Alltså jag insåg ju att med en sån kille ska man inte försöka sätta sig på höga hästar utan tvärtom vara vänlig.
2: I Tyskland har den finlandssvenska affärsmannen Thomas Siliakus släppts på fri fot mot borgen. Efterlysningen hade att göra med att Siliakus anklagades för att ha publicerat missledande ekonomiska uppgifter om sitt tidigare företag.
0: När jag sen efter en vecka fick lämna fängelse mot borgen så ville han ge sin e-mailkontakt till mig så vi skulle kunna hålla kontakt i framtiden. Och jag var då fri att röra mig, jag fick röra mig fritt i Tyskland. Jag måste anmäla mig till polisen 2 gånger i veckan, varje måndag och varje torsdag, bara skriva på ett papper. Sen blev jag introducerad av en vän i Tyskland till ett ställe som heter Tegernsee.
1: Fri mot borgen vid lugnet kring Tegernsee, med sjöar, byar och grönskande landskap. Fortfarande i juridiskt skuggland, men med nya bekantskaper och kanske businessmöjligheter. Han sköter sina affärer som förr.
0: Fåniga var kanske det att den här rednotisen hade getts ut redan i början på januari 2024. Men ingen hade berättat åt mig. Och det är ofta så med de här rednotiserna att de ges ut så här lite i smyg. Just för att människor ska resa och inte vara med och så blir de fast.
3: So my name is Ben Keith. I'm a barrister. I practice from London and I also edit a blog called the Red Notice Monitor blog.
1: Ben Keith är människorättsjurist och driver blogg om Red Notice. Alltså en efterlysningsorder av Interpol, det internationella polisiära samarbetsorganet.
3: So a Red Notice is a search and find order and its purpose is to facilitate extradition. Many countries will arrest and detain an individual on a red notice and then ask the country who issued the red notice for an extradition request.
1: Många länder väljer att fängsla individer för att senare utlämna dem till staten som gjort begäran. Men det krävs ingen bevisföring, vilket gör det lätt att utnyttja systemet.
3: In terms of abuse, because they are now very easy to issue, computerized, they are often 1 or 2 pages long because all you've got to do is provide the identity of the individual that you want and a summary of the offense that they are accused of. And that summary can be 1 or 2 lines. You know, Mr. Smith is wanted for murder in Finland, committed on the 1st of May of 2017.
0: Men det var nog en upplevelse som sagt som i efterhand naturligtvis, det är en ganska speciell grej att ha suttit på ett sånt ställe.
1: Efter 5,5 månad får Thomas återvända till Finland. Dessutom är de singaporeanska cellerna alldeles för små. Så även om de tyska myndigheterna har ett utlämningsavtal skulle de aldrig skicka någon dit av humanitära skäl. Finland anser inte heller att de vill varken väcka åtal eller skicka iväg honom.
0: Jag kan inte resa utanför Finland och Tyskland för att det är de enda två länderna som har konstaterat att det inte finns någon bas för att göra någonting. De andra länderna har inte kommit, de har säkert kommit till samma slutsats, men det kunde leda, det kanske kunde då ske via en likadan process som den som redan skedde i Tyskland, och det vill jag ju inte göra om på nytt.
1: Thomas fortsätter att göra affärer och vill i ett mycket uppmärksammat bud köpa fotbollsklubben Manchester United.
0: Bakgrunden till det här Manchester United var inte det som det är för de som då jag tävlar med, det vill säga Englands rikaste man Jim Ratcliffe och Sheikh Yassim från Qatar, som tror jag nog bägge två i främsta hand ville ha en trofé. Jag är inte miljardör, så att jag har inte möjlighet att spendera enorma pengar på att köpa en klubb för att det är roligt. Men Manchester United anses ha ungefär 1 miljard fans runt om i världen. Och de har aldrig riktigt kommit på hur de ska kunna göra pengar på de här fansen. Men sen efter det så blev jag kontaktad av en massa andra klubbar och intressenter och investerare. Och det ledde sen till det att jag gjorde en offert på Inter Milan i juli 24. Det var en mycket seriös offert. Jag hade världens största investeringsbank som min rådgivare. Finansieringen var allt var ordnat. Det fanns en villig säljare. Men det här allt gick sen i sank på grund av det här Red Notice.
1: Saker går inte som det ska. Men vad ligger egentligen bakom den här efterlysningen?
0: Det som ledde till våra problem var enligt min mening det att våra revisorer, de var ovilliga att acceptera den här så kallade discounted cashflow-beräkningsmetoden. De sa att det är för mycket osäkerhetsfaktorer. Att om det är en helt ny startup, så att estimera kassaflöde för 5 år, så det är väldigt svårt. Och det håller jag helt med om. Det var väldigt svårt. Och det är inte på något sätt fel mot redovisningsreglerna att använda DCF.
1: DCF, eller discounted cash flow, är ett sätt att räkna ut vad ett företag eller en investering är värd idag, baserat på hur mycket pengar det förväntas ge i framtiden.
0: Och nu var det så att när vi går ut, och som alla bolag, så måste man ge ut kvartalsrapporter. Och i kvartalsrapporterna, när vi rapporterar värde på de aktier som vi hade fått, eller våra intäkter överhuvudtaget, vi hade ju andra intäkter också, så sa vi alltid att de här siffrorna är preliminära. Och de blir definitiva först när våra revisorer har godkänt allting. Och det var det här som väckte, tror jag, en del människors irritation, ska vi säga så här. Att det var några experter som ansåg att det här var ju fel, att ni hade gett ut en siffra och så ändrade ni till något annat. Att ni har ju vilselett folk.
1: En kritiker är professor Mack, som skrivit flera artiklar om ämnet för Singapore Business Times. Jag ringer upp honom för att diskutera Thomas bolag, Yuzu.
4: In fact, I went to the AGM and asked the auditors a lot of questions. And the auditors struggled to answer some of my questions.
1: Professor Mack går på bolagsstämman som proxy, då han inte själv har aktier i Thomas företag. Väl där ställer han en rad frågor till revisorerna som de har svårt att svara på.
4: They keep changing their accounting policies right back and forth. And what you found is that almost every result that they released, whether it's quarterly or annually, subsequently were restated. So that tells you something about the accounting, right? It's not right.
1: Värdet på tillgångar skrivs ner. Sluträkningar är olika mellan kvartalsrapporter. Nästan alla resultat verkar förändras.
4: Because they said they were selling it in like Nigeria or some really obscure countries, right? And you kind of say, how do you value those shares when, how do you know those values are fair when those entities have no history? You can hardly find any information.
1: Företaget säljer sina plattformar i konstiga marknader, och det är svårt att värdesätta inkomsterna då det finns så lite information om franchise-aktörerna.
4: Who is on the other side? You just don't know. Then when you start looking at the red flags, everything just sets up. I think at the end of the day, you know, I don't have anything personal against him, right? I don't know him.
1: Men professor Mack menar ändå att den samlade bilden av företaget ger goda skäl att tro på anklagelser.
4: You know, I don't have any axe to grind to Thomas, right?
1: Ord står mot ord. Men Thomas hävdar att han är helt och hållet oskyldig.
0: Ponera då att jag skulle ha varit skyldig till det som man då påstår, det vill säga att vi skulle ha då övervärderat de här aktierna. Nå, vad är då logiken? Man övervärderar aktier och ger ut resultat för att kursen ska gå upp, eller hur? Men då gör man det ju för att man vill sälja aktier till ett högre pris. Jag har aldrig sålt en enda aktie i mitt bolag under den tid vi var på börsen. Inte en enda aktie. För att jag trodde på det här bolaget och jag trodde att det skulle bli värt mycket, mycket mer än vad det var värt då. Så vad jag gjorde då när det var tillåtet var att jag köpte aktier. Och då skulle jag nog ha varit kanske den dummaste affärsmannen i världen om jag då först skulle ha artificiellt sett till att kursen går upp och så skulle jag gått och köpt aktier.
1: VD:n ställs inför rätten i Singapore våren 2024. Han erkänner brott och betalar skadestånd. Men Thomas anser att det är frågan om en politisk häxjakt och kommer att göra allt för att rentvå sitt namn.
3: Interpol's internal timetable is meant to be as follows. It's 4 months to find out whether you've got a red notice against you and then up to 9 months before you get a CCF decision. So,
1: enligt Ben Keith är det komplicerat att avlägsna en red notice. En process som ska vara snabb men som i praktiken kan ta flera år.
3: You've got a state coming to you and saying we have a wanted criminal. It's very difficult for the International Police Organization to push back and say haven't you made this up without significant resources.
1: Idag, hösten 2025, sitter Thomas fast i Finland. Inte fängslad, men inte heller fri. Efter decennier av jetset liv har världen krympt till några hektar mark på den finska landsbygden.
0: Nu händer då det att vi, mina jurister i Singapore, diskuterar med myndigheterna där och hoppeligen, jag menar, om allting går på rätt sätt så bör det ju gå så att myndigheterna där medger att det här var, att vi har gjort allting korrekt. Självfallet förstår det. Att om människor läser i tidningen eller ser någonstans information om att en person är efterlyst av ett land och att Interpol har utfärdat en sån här red notice. Så nu är det ju ganska klart att man tänker att han måste ju ha gjort någonting. Att inte skulle de ju nu börja göra sånt här om inte fanns någonting bakom det hela. Men tyvärr i det här fallet så är det så att det är totalt grundlöst.
5: Varför tycker du att du inte ska åka tillbaka dit?
0: Mina läkare har sagt att jag inte ska åka för att det kunde sluta faktiskt på värsta möjliga sätt. Jag kunde helt enkelt avlida under den här resan. Jag hade faktiskt en kollega på Nokia då när jag var där som avled just precis i en sån här situation. Vi får nu se, jag vet inte.
6: Ja, så det är ju helt ofattbart att liksom deras egna, inte på egna regler säger att det ska behandlas inom 9 månader. Nu har det gått 20. Jag har ju fiskat här varje dag och jag har fått varje gång en gädda. Vilket jag trodde att det inte mer att liksom det var finito.
1: Du har lyssnat på dokumentären Thomas Siliakus, efterlyst av Interpol. Ljuddesign av Jyrki Häyrinen. Producent Elin von Wricht. Jag heter Dylan Pashley.

Hej alla ålänningar, Jukka Isöki från Yle Vega här, hej. Hälsningar från svenska Yle, precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

dåliga och trötta dagar, glada dagar, sura dagar. Alla vardagar finns eftermiddag här för dig. Klockan 13 till 15:30. Mm, så är det.

0: Då har klockan slagit 5:12 och det här är Ålands nytt. Havsviden AB döms att betala ett skadestånd på 25 070 euro till Bostads AB Havsviden X. Rättvisten handlar om ett lägenhetshotell vilket bostadsaktiebolaget hävdar har omfattande fel och brister fördelade över totalt 8 lägenheter och har krävt skadestånd på 850 000 euro. Havsviden AB bestrider detta och hänvisar bland annat till aktieägarnas underhållsansvar. Tingsrättens ålade Havsviden AB att betala 25 070 euro i skadestånd till Bostads AB Havsviden X Geta för de brister som entreprenören inte frivilligt hade åtagit sig att åtgärda. För det fel som Havsviden AB under processen har lovat att fixa fastställde rätten en tidsfrist till den 15 oktober 2026. Om dessa fel inte är åtgärdade då ska Havsviden AB betala ytterligare skadestånd på maximalt 8 440 euro. I ett pressmeddelande skriver Oskar Svensson, styrelseordförande för Havsviden AB, att de i stort sett är nöjda med domen. Utfallet ligger helt i linje med den bedömning och ståndpunkt som Havsviden haft från början, skriver Oskar Svensson, styrelseordförande för Havsviden AB i ett pressmeddelande. Mariehamns stad har tillsammans med Kalmarnäs samfällighet skickat en anhållan till landskapsregeringen om att häva fredningen av råttgrundet. Det här gör man eftersom man vill kunna vidta konkreta åtgärder för att få kontroll på skarvpopulationen. Ulf Simolin, som är Mariehamns stads miljösamordnare, säger att man till exempel skulle kunna hugga ner träd på råttgrundet.
1: Därigenom så kan vi göra insatser för kommande häckning då till nästa vår då. En häckning är ingen skada skedd på det viset, utan men det är ju när man får en skarvkoloni som liksom upprepande år efter år. Det är då man kan få problem med holmarna så att säga. Så vi har väl tänkt igenom och sett möjligheterna då, och eftersom den här fredningen som gjordes för 20 år sedan då, den har ju, nej men bland annat det här landstingsförbudet då så att säga, den hämmar ju alla insatser egentligen, i och med att vi inte kan gå i land på holmen.
2: Men just konkreta insatser då om det här fredningen hävs är liksom, ja men till exempel att hugga ner träd nämnde du, vad mer kan liksom man göra?
1: Nej, men det är väl framförallt det att och försöka minska vad som lockar fåglarna att ta sig dit så att säga. Men vad jag förstår så är det att storskarven i detta fallet då gillar att häcka i träda då så att säga. Och det är kanske just för att då hålla sig borta från predatorer på marken då.
0: Det berättade Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin. Vattenläckan i Sviby har nu lokaliserats vid Svibyvägen på västra sidan av Svibyvägen och Åsvägen. Det meddelar Mariehamns stad. Vattnet stängdes av vid klockan 10 och kopplas på så snart reparationen av vattenledningen är klar, vilket beräknas vara runt klockan 13. Ålandstrafiken meddelar att det ska bli service på den ordinarie färjan på Ängesundslinjen från och med den 22 juni till den 30 juni. Den ordinarie 48-tons vajerfärjan ska på planerad översyn. Under tiden sköts trafiken med en mindre 24-tons färja. Det kan leda till att det blir eventuella störningar som orsakas av den reducerade lastkapaciteten. Och så vädret. Idag blir det fortsättningsvis halvklart, men mot kvällen spricker molnen upp och temperaturen förväntas ligga runt 18 grader. Vinden är västlig mellan 2 och 3 meter per sekund. I natt avtar vinden och det blir nästan vindstilla, klart väder råder. Imorgon förväntas det bli fint midsommarväder, fortsatt klart, och mot eftermiddagen imorgon kan temperaturen stiga upp mot 21 grader. Vindriktningen varierar mellan nordvästlig och sydvästlig 1-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vinden är inledningsvis mest västlig till sydvästlig, omkring 2-8 meter per sekund. Under kvällen och natten vrider vinden successivt mot nordvästlig till nordliga riktningar med perioder av varierande vindriktning främst över Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vindstyrkan förblir överlag svag till måttlig och i allmänhet råder god sikt. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs. Om du vill ta del av fler nyheter hittar du det på vår hemsida ålandsradio.ax eller på vår app ORTV Play. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman och nu lämnar jag över till Yle.

0: Klockan är 12 och här är nyheterna. Jag heter Ami Lassila. Vänsterförbundet hotar med misstroendevotum mot minister Ville Rydman. Vänsterförbundet kommer med misstroendevotumet på måndag om kriterierna för STEA-bidragen till social- och hälsovårdsorganisationer inte ändras eller tas tillbaka för ny beredning. Finland har beslutat att skaffa SDB-glidflygbomber från USA till F-35-jaktplanen. Försvarsminister Antti Häkkinen gav idag fullmakt för anskaffningen. Glidflygbomberna gör det möjligt att träffa rörliga mål i svåra väder och deras storlek gör det möjligt att bära fler vapen i jaktplanet samtidigt. Glidflygbomben har ett styrsystem som gör att den söker sig till målet. Försvarsalliansen NATO har gett ut ett sällsynt utlåtande om sin kärnvapenavskräckning. I utlåtandet påminner NATO om att kärnvapen förblir dess yttersta avskräckning. Länderna som sitter i kärnvapengruppen bekräftar att NATO fortfarande har ett utvidgat kärnvapenförsvar. Länderna säger också att de moderniserar sin vapenarsenal. I utlåtandet nämns varken Finland eller andra medlemsländer vid namn. Så blir det goda nyheter för boende här hemma. Bara en tredjedel av husbolagen har höjt vederlaget i år. Skötselvederlagen har under de senaste åren ökat, men enligt en enkät gjord av Fastighetsförbundet har ökningen nu avtagit. I höghus var vederlagen i snitt stigit med 1,5% i år, medan ökningen är större i radhus i snitt 2,8%. I natt kastade världens största lyxkryssare loss ifrån bryggan i Åbo. Fartyget Legend of the Seas är den tredje lyxkryssaren som byggts på Åbovarvet Meyer Turku. Varvet med drygt 1000 finska leverantörer sysselsätter över 10 000 personer. Fartyget kan ta upp till 7 600 passagerare. Jonas Långström och Hannes Danielsson var på plats i soluppgången då kryssaren seglade iväg.
1: Det är faktiskt häftigt. Solen lyste på riktigt fint på sidan och allting, så att det finns en barndomsdröm i det hela att jobba på stora kryssare. Det är ändå ganska häftigt att det byggs i Åbo och i Finland, de här största kryssarna i världen också. Att det var en häftig känsla i det.
2: Vi har varit en del utanför varvet och kollat på när de byggs. Så, det är häftigt att stå här och se när den är färdig och får iväg på nya äventyr.
0: Det var nyheterna. Nu blir det debatt. Slaget
3: frågar. Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

dåliga och trötta dagar, glada dagar, sura dagar. Alla vardagar finns eftermiddag här för dig. Klockan 13 till 15:30. Mm, så är det.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio, när rovan visar 11.00, hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Klockan är 13. Det är nyheter med tillhörande väderprognos. I studion Ellen IS. God eftermiddag. Tonåringar med mycket skärmtid hamnar lätt på efterkälken i skolan. Det här visar en ny studie som har gjorts vid universitetet i Jyväskylä. Ju mer skärmtid, desto sämre blir resultaten generellt i matematik, läsning och vetenskapliga ämnen. Bland 15-åringar kan kunskaperna vara efter i upp till ett år på grund av skärmarna. Forskarna har analyserat data på över 10 000 finländska tonåringar och jämfört skolresultat med skärmanvändning. USA och Iran undertecknade under natten ett avtal om att få slut på kriget mellan länderna. Avtalet ska öppna Hormuzsundet för trafik, avbryta blockaden av iranska hamnar och häva flera sanktioner mot Iran. Men i USA är många skeptiska, det här berättar vår USA-korrespondent Josefin Flemming.
1: Det ser ut som ganska omfattande amerikanska eftergifter ifall det här slutliga avtalet faktiskt sen bygger på dem. Trump motiverar ju kriget med att Iran enligt honom var nära att utveckla kärnvapen och att landets robotprogram utgjorde ett växande hot mot USA. Nu ska Iran enligt det här samförståndsavtalet då lova att inte utveckla eller skaffa kärnvapen. Men det här är de facto någonting som den iranska regimen redan har sagt länge. Utöver det här ska Iran också enligt avtalet få tillgång till frysta miljardbelopp och USA tillsammans med regionala partnerländer ska utveckla en plan för återuppbyggnad och ekonomisk utveckling av Iran. Och det här ska kosta minst 300 miljarder dollar. Många här frågar ju sig vad USA egentligen har vunnit här och vad poängen med kriget var. Regimen sitter ju kvar, om en i lite ny form, och Trump var uppenbart pressad att avsluta kriget. Bland hans egna allierade tycker en del att det här avtalet var förhastat, att man helt enkelt borde ha fortsatt förhandla. Den största kritiken bland Trumps egna allierade handlar om att avtalet inte uttryckligen ställer krav på att Iran ska montera ner sin kärntekniska infrastruktur, utan att det istället står att man upprätthåller ett slags status quo. Men för Trump var det helt klart viktigt att kunna presentera någonting som han ju nu säljer in som en stor framgång. Men den uppfattningen delas nog inte av alla här, och det här är nog någonting som lär fortsätta diskuteras.
0: Det säger Josefin Flemming om vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Ukraina har på morgonen gjort en stor drönarattack mot Moskva. Flera drönare träffade ett oljeraffinaderi i den ryska huvudstaden och rök och lågor syns över raffinaderiet. Alla stora flygfält i Moskva har stängt till följd av attacken. Och Moskvas borgmästare uppger att Ryssland skjutit ner omkring 200 ukrainska drönare på väg mot Moskva. Ryssland har samtidigt riktat attacker mot Ukraina, bland annat huvudstaden Kiev. Ett 2 dagar långt toppmöte för stats- och regeringschefer pågår i Bryssel idag. Från Finland deltar statsminister Petteri Orpo. Toppmötet ska bland annat diskutera EUs konkurrenskraft, globala ekonomiutmaningar, läget i Ukraina och utvecklingen i Mellanöstern. Ett samtalsämne som förväntas ta mycket plats är det stora underskottet i handelsbalansen mellan EU och Kina. Enligt EU-kommissionen har underskottet nått en ohållbar nivå. Här hemma hotar Vänsterförbundet med misstroendeförklaring mot minister Ville Rydman. Orsaken är Rydmans beslut om att skärpa kriterier för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Rydman har som ansvarig minister beslutat om de nya kriterierna som bland annat innebär att central- och takorganisationer bara i undantagsfall ska få statligt stöd. Rydmans beslut har väckt kritik både från oppositionen och från regeringspartier. Statsminister Petteri Orpo har sagt att kriterierna måste diskuteras tillsammans, men igår sa Rydman att han inte tänker backa från sitt beslut trots kritiken. I England har Robin Hood-trädet Major Oak dött, det här efter 1200 år. Den så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England var ett av Europas äldsta och största träd. Trädet tros ha stått i skogen i uppemot 1200 år, men har under en tid försämrats. Nu har det även gått igenom en vår utan att producera några löv och bedöms därför vara trött. Dött. Enligt legenden använde banditen Robin Hood trädets ihåliga stam som gömställe, och det har under åren lockat miljontals turister. All turism tros också vara en betydande faktor till att trädets hälsa försämrats. Och det finns inhemska jordgubbar till midsommar, men inte så mycket som jordgubbsodlarna hade hoppats på. Det är midsommarveckans väder som har ställt till det, säger Jan Holsten som odlar jordgubbar i Västanfjärd.
2: 20-25% mindre än beräknat, men annars nog, vad finns det?
3: Det är 20-25% mindre?
2: Ja, på grund av regnet.
3: Oh. Hur mycket regn har du fått nu?
2: 40 milli här, sista dagarna.
3: 40 milli?
2: Jo.
3: Vad hade du hoppats på?
2: 10. Korrekt bara. Det gör att det här kvaliteten blir sämre. De färdiga bären så blir lite syltigare än på åkarna. De som är riktigt färdiga. Så de får man. Så får bli B-klass.
3: När du ligger i sängen och hör att det börjar regna, vad gör du?
2: Svär för mig själv.
3: Hjälper det?
2: Inte så mycket. Nej. Här ser man på bladen också att det är tecken på att sjukdomsrisken är hög när de vänder uppåt så här som koppar.
3: Hur kommer hela säsongen att se ut, tror du?
2: Det är nog så fast i vädret att det finns alla chanser ännu. Det blir bra säsong.
3: Mm.
2: Ja, de nya landen som vi planterade i höstas så dog nog en stor del. 10 000 plantor planterade vi till förra veckan. Det var ganska lite snö och ganska kalla vinter.
3: Oh. Så en tuff vinter har du haft. Och en tuff försommar.
2: Ja.
3: När får du vara glad?
2: Nu när det blir varmt snart. Sen blir jag glad.
0: Det sa Jan Holsten och det var Linus Hoffman som hade träffat honom.

0: Ja, hörni, det är eftermiddag, därför också dags för programmet Eftermiddag. Amira Bogdiri heter jag som är med er denna torsdags eftermiddag. Och innan vi kör igång med Firar Mix ska vi snabbt ta och höra vad dagens rubriker är från nyhetsredaktionen. Jag säger god eftermiddag till Emma Engqvist.
1: Hej, god eftermiddag.
0: Berätta, vad har du för rubriker idag?
1: Ja, vi ska prata lite skarv. Man vill häva fredningen av råttgrundet för att kunna kontrollera skarvpopulationen. Mm-hmm. Det har blivit mycket skarv som har bosatt sig där. Mm. Råttgrundet är ju de här små öarna mitt i Slemmen. Mm. Så det ska vi prata lite om. Sen så har vi lite fotboll. Och då är det IFK Mariehamn som ska spela mot AC Oulu.
0: Idag? Mitt på dagen?
1: I Uleåborg. Ja, idag mitt på dagen. 12.59 började matchen. Så för 10 minuter sedan snart då.
0: Vilken udda tid för en fotbollsmatch.
1: Mycket udda tid.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är en vanlig ligamatch då. Och IFK jagar sin första seger mot det här topplaget som är AC Oulu då.
0: Just det.
1: Och sen har vi också pratat med finansminister Mats Perhama som bemöter den här kritiken om att OHS ska sluta ha julfest men att landskapsregeringen fortsatt ska ha sin. Mm. Det pratade vi om en del igår bland annat.
0: Ja.
1: Och det har ju varit skriverier om. Och sen bara något annat lite kul är att Åland idag har Durak på besök.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Vad roligt. Han har skrivit... Alltså åländska artisten Durak.
1: Exakt. Och han har skrivit en låt om 80-årsjubilaren Anders Wiklöf.
0: Ja, men vad fint. Mm. Ja. Det skulle ju vara coolt om han skulle uppträda live med den på 25 juli-konserten.
1: Det hade ju verkligen varit.
0: Ja, det hade det varit. Nåväl, men vad trevligt med lite besök av Durak också.
1: Ja,
0: låter riktigt bra. Tack ska du ha, Emma. Välkommen tillbaka 13.55.
1: Tack!
0: För att ge oss mera lokala nyheter. Nu tar vi oss en snabb titt på vädret för eftermiddagen. Och ja, men vi tar midsommarhelgen här och vi kör hela helgen. Men snabbt. Resten av denna eftermiddag kommer att vara molnigt, halvklart. Det ska klarna upp till kvällen, hör ni. En temperatur runt 17-18 grader. Vinden, den är sydlig och vrider senare till sydvästlig 2-3 meter per sekund. Imorgon fredag på midsommarafton utlovas det klart väder hela dagen från morgon till kväll. En temperatur som når upp till 19 grader och vind av varierande riktning noterar jag här 2-4 meter per sekund. Lördagen sen då, ja, klart, halvklart, men en temperatur upp till 19 grader utlovas och vinden den är sydlig 5-8 meter per sekund. Och söndagen, den ser lika klar och ljus ut. 19 grader och en, ja, ska vi säga, svag nordvästlig vind. Det om midsommarvädret kort. Nu kör vi igång med Firar Mix.

Ja, denna vecka så infaller firar Mix på en torsdag. Detta för att det är midsommarafton imorgon fredag. 17855, det är telefonnumret in hit i studion till mig. Passa på, ring in. Önska släkt och vänner glad midsommar eller gratulera någon som fyller år eller har fyllt år. Du kan också smsa på telefonnumret 0457 00 17 855 alternativt mejla studion@alandsradio.ax. Och så finns ju också detta fjärde alternativ och det är vårt firarmix-formulär på vår hemsida alandsradio.ax. Och vi börjar med en hälsning från Annika och Trygve. Det är Annika och Trygve. De vill önska släkt och vänner en riktigt trevlig midsommar med följande sång.

Med ålänningens sång vill Annika och Trygve önska släkt och vänner en riktigt trevlig midsommar. Ja, vilken inledning av denna sändning. Firarmix är det som är på gång, Firarmix.

Och den första står det så här. Vi vill skicka många grattisar till Stig-Erik Hagström som fyller 70 år imorgon på midsommarafton. En fanfar åt Stig-Erik Hagström som fyller 70 år imorgon på midsommarafton. Och på den andra så står det gratulationer till Stig-Erik Hagström på 70-årsdagen imorgon på midsommarafton. Gratulationerna, ja, de kommer från vännerna på knallen och mamma, mansaborna och hasselnäsarna. Tror att Stig-Erik har koll på vilka det är som skickar dessa gratulationer. Och med följande låt så önskar de då gratta Stig-Erik.

Med låten Vart tar alla åren vägen av Mats Bergmans så skickas det gratulationer till Stig-Erik Hagström på 70-årsdagen imorgon på midsommarafton. Hälsningarna de kommer från vännerna på knallen, mamma, Mansasborna och Hasselnäsarna. Ja, stort grattis i förskott Stig-Erik. Nästa hälsning, ja det, här står det så här. Hej, idag vill vi gratulera Lappo Inga-Lis som har födelsedag på söndag. Hipp, hurra! På samma gång vill vi skicka glada midsommarhälsningar till släkt och vänner. Ulla och Jerry hälsar detta och önskad musik till det här är en låt av Sten och Stanley. Det här är Vissa blommor vissnar aldrig.

0: Med låten Vissa blommor vissnar aldrig av Sten och Stanley vill Ulla och Jerry idag gratulera Lapp och Inga-Lis som har födelsedag på söndag och på samma gång också skicka glada midsommarhälsningar till släkt och vänner. Ja, fyra mixhälsningarna, de trillar in här i mejlinkorgen. Nu ska vi se, nu ringer det också. Då tar vi och svarar och säger hej, vem pratar jag med?
1: Hallå, hej, det var Ulla i Viken.
0: Hej Ulla!
1: Nu får du dra igång vävaren på riktigt från far åt Pirjo Karlsson som fyller 70 bast idag.
0: Pirjo Karlsson fyller 70 bast idag?
1: Nåja!
0: Ska vi dra en fanfar för henne?
1: Ja, vävar riktigt.
0: Ja, vi vävar på, hör du. Lyssna här. En fanfar åt Pirjo Karlsson från Ulla i Viken.
1: Ja,
0: härligt.
1: Och så hälsar jag också till Britt-Marie Sarela och släkt och vänner och alla som jobbar med mig på Ålandsbanan.
0: Nå, men vad härligt. Har du någon låt du skulle vilja att vi spelar åt dem?
1: Ja, men jag tycker Pirjo och Tanta Gobben med sig i bastun nu så spelar vi Bada Bada Bastu.
0: Bara Bada Bastu med Ed Kai.
1: Ja.
0: Det låter riktigt bra. Vi drar igång den här nu med samma. En riktigt glad midsommar till dig, hör du Ulla.
1: Tack snälla, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Sauna. Med Bara Bada Bastu av Kai hälsar Ulla i Viken. Stort grattis till Pirjo Karlsson och, om inte missminner mig helt, Britt-Marie Saarela också. Och alla som hon var jobbat eller jobbar med på Ålands bagarn. Dit får den hälsningen iväg och då tar vi nästa. Nej, vi tar in ett samtal här emellan, hörni. Vem pratar jag med?
1: Jo, det var Leila Lindqvist. Hej.
0: Hej, Leila.
1: Jag skulle vilja gratulera min dotter Annette Blomqvist som fyller år på lördag den 20.
0: Se där, vad fyller hon?
1: Ja, det
0: är... Eller lämnar vi det osagt?
1: Ojämnt. Det var ojämnt.
0: ja, okej. Men på lördag, sa du?
1: Jo.
0: Ja.
1: Har du plats med musik?
0: Det har jag, absolut. Men... Berätta för mig vad du skulle vilja höra.
1: Den här finska Eurovisionen med Linda Lampelius.
0: Leikin heitin.
1: Yes, det är ett svårt namn.
0: Ja, jag förstår det. Det är det. Med Peter Parkonen och Linda, hör du, jag lägger in den här i listan så kommer den senare under sändningen.
1: Och det är mamma som skickar gratulationer.
0: Mamma Leila som skickar gratulationer.
1: Jo.
0: Det har jag på koll.
1: Och sen kan jag hälsa trevlig midsommar till alla släkt och vänner.
0: Ja, vad bra. Fick du det också gjort? Också. Härligt.
1: Jo, okay.
0: Och jag önskar dig också en riktigt trevlig midsommar, hör du.
1: Jo, tack detsamma. Okay.
0: Tack. Hej då. Ja, vi lämnar Leikin heitin lite senare här i programmet. Nu tar vi följande hälsning som jag har som står redo här. Det står så här. Hej och glad midsommar. Jag vill gratulera... Så kan det gå ibland. Jag vill gratulera Ralf Johansson på hans 80-årsdag idag. En fanfar åt Ralf Johansson på hans 80-årsår idag. Grattishälsningarna, ja, de kommer från en lekkompis vid Saltviksfjärden på 50-talet.

Med Visa vid vindens ängar av Mats Paulsson kommer det grattishälsningar från en lekkompis vid Saltviksfjärden på 50-talet till Ralf Johansson idag på hans 80-årsdag. Då går vi vidare till nästa hälsning. Här står det så här. Stort grattis till Sigmar Bergman i Godby som fyller 90 år imorgon. Ja, han är verkligen värd en stor fanfar. Och hälsningarna, ja, de kommer från gänget från paradiset i Lämland.

nu, ursäkta, nu ska vi säga, avsluta just ett samtal här. Den här hälsningen, den gick ut till Sigmar Bergman i Gårdby som fyller 90 år imorgon. Det var gänget från Paradiset i Lämland som hälsade, och det gjorde de med en låt av Åland Accordion Club. Sail Along Silvery Moon var det vi hörde där. Och när Tage Karlsson hörde den här så gick han igång. Blev riktigt, riktigt glad, kan jag berätta er. Och ringde in hit i studion på 17855. Och passa också på att slänga iväg en hälsning till Arne Fagerholm som fyllde 95 år i tisdags. Mm. Så ja, nu ska vi ta och se. Vad har vi för låt på tur här till näst? Jo, visst är det så att det står Lekin Heitin här i min spellista. Och det var mamma Leila som skickar grattishälsningar till dottern Annette Blomqvist som fyller år på lördag.

Med lekinheten av Linda Lampenius och Peter Parkkonen hälsar mamma Leila till dotter Anette Blomqvist. Grattis på födelsedagen. Anette, hon fyller år på lördag. Då ska vi ta och se nästa hälsning. Här står det så här. Ett stort grattis till min extra stora syster Jenny Henriksson på födelsedagen idag. Du är den stora syster jag aldrig fick men alltid behövt. Tack för ditt stöd, din klokhet och alla fina stunder vi delar. Hoppas du får en underbar födelsedag. Det är du verkligen värd. Vill också samtidigt passa på och skicka en hälsning till Seppo i Tenala. Och hälsningen, ja, den kommer från lilla syster.

Med låten Det stora röda huset av Benjamin Ingrosso och Monica Mack hälsar lilla syster till stora syster eller extra stora syster Jenny Henriksson på födelsedagen idag. Kom även in en hälsning här nyss, en tillhälsning åt Jenny Henriksson där det står så här: hej Amira, vet inte om det hinner med men försöker ändå. Grattis till min dotter Jenny från Jomala men som nu är i Tenala. Den hälsningen den kom från mamma. Vilken tur mamma hade där, för den här hälsningen den hann med just precis lagom. Nästa hälsning, ja, där står det så här: grattis Johan Å, så söt och finurlig som få. Från Göteborg kom du en gång hit och vi är väldigt glada att du blev en del av vårt liv. Du piggar upp oss jämt och just idag lovar vi att skratta åt alla dina skämt. Hälsningen, ja, den kommer från Johans kollegor.

Med låten Din tid kommer av Håkan Hellström vill Johans kollegor skicka ett stort grattis med en liten dikt, kan man väl få kalla det. Vi drar den en gång till. Söt, så söt och finurlig som få. Från Göteborg kom du en gång hit och vi är väldigt glada att du blev en del av vårt liv. Du piggar upp oss jämt och just idag så lovar vi att skratta åt dina skämt. Ja, stort grattis Johan Å. Vi går nu vidare till nästa hälsning där det står så här. Vi vill gratta två gentlemen. Robert den store som fyller år den 22 juni och Rasmus den lite mindre som fyller år den 25 med låten Världens bästa Karlsson.

0: Den äldre generationen som grattar gentlemännen Robert den store den 22 juni och Rasmus den lite mindre som fyller år den 25 juni med världens bästa Karlsson-låt av Tommy Körberg. Nu lokala nyheter.
1: Klockan är 2:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Havsvidden AB döms att betala ett skadestånd på 25 070 euro till Bostads AB Havsvidden 10. Rättstvisten handlar om ett lägenhetshotell vilket bostadsaktiebolaget hävdar har omfattande fel och brister fördelade över totalt 8 lägenheter och har krävt skadestånd på 850 000 euro. Havsvidden AB bestrider detta och hänvisar bland annat till aktieägarnas underhållsansvar. Tingsrätten ålade Havsvidden AB att betala 25 070 euro i skadestånd till Bostads AB Havsvidden 10 Geta för de brister som entreprenören inte frivilligt hade åtagit sig att åtgärda. För de fel som Havsvidden AB under processen har lovat att fixa fastställde rätten en tidsfrist till den 15 oktober 2026. Om dessa fel inte är åtgärdade då ska Havsvidden AB betala ett ytterligare skadestånd på maximalt 8 440 euro. I ett pressmeddelande skriver Oskar Svensson, styrelseordförande för Havsvidden AB, att de i stort är nöjda med domen. Utfallet ligger helt i linje med den bedömning och ståndpunkt som Havsvidden haft från början, skriver Oskar Svensson, styrelseordförande för Havsvidden AB i ett pressmeddelande. Vi hoppas vi nu kan lägga detta ärende bakom oss, säger han. Mariehamns stad har tillsammans med Kalmar Näs samfällighet skickat en anhållan till landskapsregeringen om att häva fredningen av Råttgrundet. Det här gör man eftersom man vill kunna vidta konkreta åtgärder för att få kontroll på skarvpopulationen. Ulf Simolin, som är Mariehamns stads miljösamordnare, säger att man till exempel skulle kunna hugga ner träd på Råttgrundet.
2: Därigenom så kan vi göra insatser för kommande häckning då, till nästa vår. Då. En häckning är ingen skada skedd på det viset, utan men det är ju när man får en skarvkoloni som liksom upprepande år efter år. Det är då man kan få problem med holmarna så att säga. Så vi har väl tänkt igenom och sett möjligheterna då, och eftersom den här fredningen som gjordes för 20 år sedan då, den har ju bland annat det landstingsförbudet då, så att säga, den hämmar ju alla insatser egentligen i och med att vi inte kan gå i land på holmen.
3: Men just konkreta insatser då om det här fredningen hävs är liksom, ja, men till exempel att hugga ner träd nämnde du. Vad mer kan liksom man göra?
2: Nej, men det är väl framförallt det att och försöka minska vad som lockar fåglarna att ta sig dit så att säga. Men vad jag förstår så är det att storskarven i detta fallet då gillar att häcka i träd då, så att säga. Och det kanske är just för att då hålla sig borta från predatorer på marken då.
1: Det berättade Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin. Och reporter, det var Anders Fällman. Att begränsa småskaligt fiske och jakt eller införa landstigningsförbud i naturskyddsområden kan vara att skjuta sig själv i foten. Den tanken har stötts och blötts när landskapsregeringen har tagit fram en ny strategi för naturskydd och naturrestaurering på Åland. I referensgruppen som jobbat med strategin har bland annat Ålands fiskare, Ålands skogsvårdsförening och Archipelago Pares ingått. De har förespråkat en ny skyddsform som de kallar axreservat. Där skulle storskalig exploatering begränsas, men traditionellt hållbara och kulturellt viktiga näringar såsom småskalig jakt och fiske samt djurhållning skulle tillåtas och uppmuntras, säger Lukas Wideman från Archipelago Pares. Och så till sist vädret. Idag blir det molnigt väder, vinden är svag västlig 2 meter per sekund. Senare ikväll blir det klart och soligt. Temperatur runt 18 grader. Imorgon midsommarafton utlovas klart väder och svag västlig vind. Temperatur runt 20 grader och mot kvällen vrider vinden till måttlig sydlig. Och så sjövädret på västra delen av norra Östersjön och Ålands hav. Västlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning och från och med tidig morgon nordvästlig vind. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
4: Efter USAs avtal med Iran säger försvarsminister Paul Jonsson att Sverige kan komma att bidra politiskt och eventuellt också militärt till insatser i Hormuzsundet. Sverige ingår i en koalition med 40 länder under ledning av Storbritannien och Frankrike som arbetat för att öppna Hormuzsundet. Den före detta generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark Wisell, fick lämna posten på grund av sin kritik av ett regeringsuppdrag om så kallad existentiell hälsa, enligt källor till Aftonbladet. Men socialminister Jakob Forssmed, han tillbakavisar de uppgifterna.
5: Hon har inte uttryckt någon skepsis eller någon kritik mot det här uppdraget till mig eller regeringen.
6: Igår publicerade Aftonbladet uppgifter om skälet till Tegmark Wisells plötsliga avgång. Bristande följsamhet enligt anonyma källor till tidningen, bland annat skepsis mot ett regeringsuppdrag om att utveckla arbetet med existentiell hälsa. Förmågan att tro på, ta vara på, förhålla sig till och känna mening med livet, skrev regeringen i uppdraget. Snömos ansåg flera tjänstemän inne på myndigheten enligt Aftonbladet. Ekot har trots upprepade försök inte fått svar från Tegmark Wisell själv. Socialminister Jakob Forssmed tillbakavisar helt Aftonbladets uppgifter.
5: Ja, och framförde inte någon sån kritik eller skepsis.
4: Reporter var Mattias Pleijel. Det amerikanska bolaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm. Det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbast växande marknader i Europa. Det var Ekot och i studion Katarina Boive.

Rackarns. Nu gick det nog lite åt skogen, får jag väl helt enkelt erkänna. Det är ju det här jag ska spela upp.

Så där ja. Nu har jag rättat till det. Det är ju den där signaturen som ska gå, för vi håller ju på med firarmix här i programmet Eftermiddag. Amira Bogdiri heter jag som är med er denna eftermiddag. Och ja, alltså firarmix på en torsdag. Jo, detta för att imorgon fredag är det ju midsommarafton. Det finns gott om plats ännu för ja, midsommarhälsningar, födelsedagshälsningar, vad som helst egentligen. 17855, det är telefonnumret in hit till studion. Man kan också smsa på 0457 00 17855 eller mejla studion@alandsradio.ax. Vi tar oss an nästa hälsning, tänker jag. Här står det så här. Somriga gratulationer till Anette i Sviby som fyller år på lördag den 20/6. Ha en skön midsommar och semester, önskar arbetskompisarna på Nygatan.

Med denna kramgoa låt för dina blåa ögons skull av vikingarna så hälsar arbetskompisarna på Nygatan somriga gratulationer till Anette i Sviby som fyller år på lördag den 20/6. Då går vi vidare till nästa hälsning. Här står det så här. Vill skicka en midsommarhälsning till alla på sjukhuset, både personal och patienter. Spela Håll mitt hjärta med Björn Skifs för alla dem. Hälsar, det gör en gammal farmor i Jomala.

Med låten Håll mitt hjärta av Björn Skifs så hälsar en gammal farmor i Jomala till alla på sjukhuset, både personal och patienter. Vi går nu vidare till nästa hälsning där det står så här. Arbetskamrater, vänner och alla andra jag känner. Jag passar här och nu på att hälsa er en glad midsommar också till alla andra ålänningar. Hälsningen den kommer från Elisa.

Med låten En kväll i juni av Lasse Berghagen vill Elisa hälsa alla arbetskamrater, vänner och alla andra hon känner en riktigt glad midsommar. Nästa hälsning, där står det så här. Vi vill skicka en stor grattiskram till min underbara pappa Nils Johan i Kuggvik som fyllde 75 år den 17 i sjätte. Tack för att du är du och för allt du gör för mig. Älskar dig. Hälsningen till Nils Johan, den kommer från yngsta dottern Sofia.

Med låten Happy Birthday av Stevie Wonder vill yngsta dottern Sofia skicka en stor grattiskram till sin underbara pappa Nils Johan i Kuggvik som fyllde 75 år den 17 i 6. Jag läser upp hela hälsningen från Sofia för den är så otroligt vacker så jag kan inte låta bli att läsa upp den en gång till. Det står så här. Tack för att du är du och för allt du gör för mig. Älskar dig. Åh, vad fint hörni. Än finns det faktiskt plats för några hälsningar här i andra timmen av programmet Eftermiddag. Det är Firarmix som vi håller på med just nu denna torsdag den 18 juni är det ju. Jag var på väg att säga 17, men 18 juni är det. Varför är det Firarmix på en torsdag? Undrar säkert du nu som lyssnar. Jo, men så här är det. Det är midsommarafton imorgon. Och då har väl vi tänkt ta lite ledigt. Så därav Firarmix på torsdag denna vecka. Men roligt så, tycker jag i alla fall. Det, som sagt, det finns plats ännu för en eller två, kanske tre hälsningar. Du kan ändra smsa in din hälsning på 0457 00 17 855 eller mejla studion@alandsradio.ax. Får också jättegärna ringa mig. Här står jag i studion alldeles ensam och dansar till alla era önskelåtar. Telefonnumret in hit i studion, det är 17 855. Vi tar och sen nästa hälsning nu hörni. Här står det så här. Hallå, vi vill ju sända en hälsning till boende och bästa personalen. Ni alla på Grällsbystrand KST. Ni är alla grymma och värda allt. Stora kramar önskar tanten runt hörnet.

underbart med Kalle Moreus och Orsa Spelmän hörde vi här. Det var tanten runt hörnet som ville skicka en hälsning till alla boende och bästa personalen på Grälsby Strand KST. Hon lägger till också att ni är alla grymma och värda allt. Tanten runt hörnet skickar också stora kramar. Nästa hälsning. Då ska vi se. Här står det som så här. Bästa firarvärd, midsommardagen, då fyller Ove Laine år. Den 23, ja då fyller Anders Granskog 80 år. En fanfar. Och den 25 juni, ja då fyller Ulla Johansson år. Varma gratulationer, det sänder Ia.

Med stor fiskarvalsen av Tore Skogman skickar Ia varma gratulationer till Ove Laine som fyller år på midsommardagen och Anders Granskog som fyller 80 år den 23 och Ulla Johansson som fyller år den 25 juni. Gör som Ia, du också. Passa på att skicka in din firarmixhälsning. Endera genom att ringa in på telefonnumret 17855 eller smsa på 0457 00 17855. Det går också bra att mejla studion@alandsradio.ax. För det finns plats kvar för en födelsedagshälsning eller en midsommarhälsning eller en vad ska vi nu hitta på här? Ha en trevlig semester, hälsning, vad som helst. Fantasin liksom, det finns inga gränser för vad vi skickar iväg för hälsningar här i Firarmix. Vi har tid på oss och tid har vi på oss fram till 14.55. Då ska ni få lokala nyheter igen. Och sen i sista halvtimmen av programmet, så då går vi tillbaka till rutinerna. Det blir, vad blir det? Det blir musikflätan, kortversionen, och så blir det dagens nya låt också. Men vi går vidare här nu i hälsningarna. Det är inte många kvar, så det finns som sagt plats för mer. Så här står det på följande hälsning. Jag skulle vilja gratulera min mor Ann Söderström som fyller 75 år imorgon den 19 juni. Nej, jag försökte med en fanfar, men den knappen den vill jag inte alls. Vi testar igen, en fanfar åt Ann Söderström som fyller 75 år imorgon. Nej, nu har fanfarknapparna slutat fungera hörni. Jag får kalla hit på någon tekniker. Nåväl, ett stort grattis till Ann Söderström som fyller 75 år imorgon den 19. Hälsningen den kommer från sonen Anders med familj.

Något dansigt med Tore Leif önskades till Ann Söderström som fyller 75 år imorgon den 19. Hälsningen den kommer från sonen Anders med familj. Och nu hör ni, nu tror jag att det här problemet med fanfaren är löst. Så vi tar och spelar en fanfar för Ann Söderström som fyller 75 år imorgon. Så där ska det låta. Nåja, nu är jag nöjd. Och jag är så pass nöjd så att jag går helt enkelt raskt vidare här till nästa hälsning. Här står det så här. Stort grattis till Carita och Klaus på guldbröllopsdagen idag den 18 juni. Hälsningen den kommer från Susanne och Christer.

0: Tack detsamma, hör du. Glad midsommar.
1: Jo, okej. Okay. Hej då. Tack för att du tog dig an det här. Tack.
0: Absolut. Hej,
1: hej.
0: Hej då.
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Ja, jag fick ett samtal här mitt under låten. Nu ska vi se tillbaks till hälsningen och låten vi just hörde. Med låten Rosor doftar alltid som mest när det skymmer av Sten och Stanley, så skickar Susan och Christer ett stort grattis till Carita och Klaus på guldbröllopsdagen idag den 18 juni. Ja, stort grattis Carita och Klaus på bröllopsdagen, hör ni. Det kom in ett samtal som sagt här under förra låten och det var från en mamma. Dagens hälsningar hör ni i Firarmix har varit så otroligt fina. De har inte bara varit ett enkelt grattis utan det finns verkligen en mening bakom dem. Och den här hälsningen den lyder så här. Den är till sonen Patrik från mamma. Mamma hälsar också till dig Patrik att hon älskar dig in i evigheten.

0: Med låten Å store Gud av Arthur Eriksson hälsar mamma till sonen Patrik ett stort grattis på födelsedagen och lägger till älskar dig in i evigheten. Nu tror jag att jag har någon med mig på tråden här. Jag säger hej och hallå, vem pratar jag med?
1: Ja, hej Eva heter jag.
0: Hej Eva.
1: Jag är en sån här sommarfågel.
0: En sommarfågel på Åland. Nej, men vad trevligt. När har du anlänt till Åland då?
1: I förrgår.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Ja, men vad kul. Hur länge ska du vara här nu då?
1: Jag och min man och Gunnar, vi hoppas vi ska kunna vara här hela sommaren.
0: Jaha.
1: Men vi vet inte.
0: Nej, okej. Okay. Varifrån kommer du, Eva?
1: Jag tänkte inte att vi skulle hälsa släkt och vänner. Vi har många vänner och släktingar här på Åland som hälsar dem glad och trevlig midsommar.
0: Ja, vad trevligt. Varifrån kommer du, Eva? Ursprungligen?
1: Ja, jag är ordning från början. Vi bor i Trångsund i Huddinge, Sverige.
0: Ah, det är där du huserar nu.
1: Ja.
0: Mm, hur länge har du gjort det?
1: Sen 12 januari 1970.
0: Ja, det är ett bra tag det. Det är många år.
1: Ja, och maken var där 10 år före mig.
0: Just det. Mm. Okej. Okay. Ja, men där ser man.
1: Ja, men sen har vi varit här alla somrar nog faktiskt.
0: Ja, men vad härligt att höra. Det är fint.
1: Och jag lyssnar på 4Mix även i Sverige. Det är en helig tid på fredagarna mellan 12 och 2.
0: Hur känns det för dig nu då när 4Mix sänds på en, ja men på en torsdag mitt i allt?
1: Ja, men jag hörde ju det i fredags då redan.
0: Ja.
1: Jag var beredd på det.
0: Ja.
1: Det var väldigt trevligt.
0: Ja, men vad bra. Har du någon låt du skulle vilja att jag spelar upp här med din hälsning till alla släkt och vänner?
1: Ja, det blev så hastigt så jag kommer inte på någon, men vadå, i sommarens olika dagar?
0: Sommarens soliga dagar. Hörde jag ska dra in den och spela den för dig och ja, men alla dina vänner och hela din släkt.
1: Ja, men jättebra.
0: Härligt. Då önskar jag dig en fortsatt trevlig sommar på Åland. Och vi lär väl höras kanske.
1: Ja, säkert.
0: Ja, vad bra.
1: Jag
0: ja, vad härligt.
1: Ja.
0: Trevlig midsommar.
1: Detsamma.
0: Hej då, Eva.
1: Hej.
0: Ja, vi ska spela Evas önskelåt alldeles strax. Först så ska vi ta oss an här nu. Nu ska vi se vad som står på tur till näst. Jo, en hälsning från Gunilla till Sickan Dahl och Bolle Boman. Sickan, han fyller 82 år och Bolle fyller 81 år. Och med följande låt då så skickar hon gratulationshälsningar.

0: Med Nessum Dorma vill Gunilla Blomros skicka hälsningar till Sickan Dahl och Bolle Boman som fyller år. Nu ska vi ta och se, jag kommer att hinna med, jag kommer att få flytta fram en hälsning till till nästa, eller sista halvtimmen av programmet. Den här hälsningen är ganska så lång. Men det står så här. Jag vill gratulera Pia som fyller år den 23 juni. Jag vill även önska trevlig midsommar till Helle, Agnes, Judith och Ester. Trevlig midsommar till Ida, Maria. Trevlig midsommar till Olivia. Trevlig midsommar till Tindra. Trevlig midsommar till Tuva och Vanja. Även trevlig midsommar till Antonia och Olivia. Jag lämnar min dikt. Nu ska jag läsa upp en dikt för er. Och jag tror det här får bli det sista innan vi tar in nyheterna här med Emma Engqvist. Låten, den tar vi i sista halvtimmen av programmet sen. Dikten lyder. Midsommaren, vind är hård. Båtarna guppa och kränga. Människorna kämpa med segel och skot. Någon har tappat sin känga. Midsommarns tröst är stor. Människorna tjoa och chimma. Flaskorna töms en efter en. Någon går in i en dimma. Midsommardagens morgon är tung. Människorna klaga och ångra. Avlägsen gårdskvälls lycka är. Återstår leda och städa. Nu lokala nyheter.
1: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt. God eftermiddag. Havsvidden AB döms att betala ett skadestånd på 25 070 euro till Bostads AB Havsvidden 10. Rättstvisten handlar om ett lägenhetshotell vilket aktiebolaget hävdar har omfattande fel och brister fördelade över totalt 8 lägenheter och har krävt skadestånd på 850 000 euro. Havsvidden AB bestrider detta och hänvisar bland annat till aktieägarnas underhållsansvar. Tingsrätten ålade Havsvidden AB att betala 25 070 euro i skadestånd till Bostads AB Havsvidden 10 Geta för de brister som entreprenören inte frivilligt hade åtagit sig att åtgärda. För de fel som Havsvidden AB under processen har lovat att fixa fastställde rätten en tidsfrist till den 15 oktober 2026. Om dessa fel inte är åtgärdade då ska Havsvidden AB betala ett ytterligare skadestånd på maximalt 8 440 euro. I ett pressmeddelande skriver Oskar Svensson, styrelseordförande för Havsvidden AB, att de i stort är nöjda med domen. Utfallet ligger helt i linje med den bedömning och ståndpunkt som Havsvidden haft från början, skriver Oskar Svensson. Vi hoppas nu att vi kan lägga detta ärende bakom oss, säger han. Mariehamns stad har tillsammans med Kalmarnäs samfällighet skickat en anhållan till landskapsregeringen om att häva fredningen av Råttgrundet. Det här gör man eftersom man vill kunna vidta konkreta åtgärder för att få kontroll på skarvpopulationen. Ulf Simolin, som är Mariehamns stads miljösamordnare, säger att man till exempel skulle kunna hugga ner träd på Råttgrundet.
2: Därigenom så kan vi göra insatser för kommande häckning då till nästa vår då. En häckning är ingen skada skedd på det viset, utan men det är ju när man får en skarvkoloni som liksom upprepande år efter år. Det är då man kan få problem med holmarna så att säga. Så vi har väl tänkt igenom och sett möjligheterna då, och eftersom den här fredningen som gjordes för 20 år sedan då, den har ju, nej men bland annat det här landstingsförbudet då så att säga, den hämmar ju alla insatser egentligen i och med att vi inte kan gå i land på holmen.
3: Men just konkreta insatser då om det här fredningen hävs är liksom, ja men till exempel att hugga ner träd, nämnde du, vad mer kan liksom man göra?
2: Nej, men det är väl framförallt det att och försöka minska vad som lockar fåglarna att ta sig dit, så att säga. Men vad jag förstår så är det att storskarven i detta fallet då gillar att häcka i träd, då, så att säga. Och det är kanske just för att då hålla sig borta från predatorer på marken då.
1: Det berättade Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin. Och reporter, det var Anders Fällman. Att begränsa småskaligt fiske och jakt eller införa landstigningsförbud i naturskyddsområden kan vara att skjuta sig själv i foten. Den tanken har stötts och blötts när landskapsregeringen har tagit fram en ny strategi för naturskydd och naturrestaurering på Åland. I referensgruppen som jobbat med strategin har bland annat Ålands fiskare, Ålands skogsvårdsförening och Archipelago Pares ingått. De har förespråkat en ny skyddsform som de kallar axreservat. Där skulle storskalig exploatering begränsas, men traditionellt hållbara och kulturellt viktiga näringar som småskalig jakt och fiske samt djurhållning skulle tillåtas och uppmuntras. Det säger Lukas Wideman från Archipelago Pares. Och så till sist vädret. Idag blir det molnigt väder, vinden är svag västlig 2 meter per sekund. Senare ikväll blir det klart och soligt, temperatur runt 18 grader. Imorgon midsommarafton utlovas klart väder och svag västlig vind, temperatur runt 20 grader. Och mot kvällen vrider vinden till måttlig sydlig. Och så sjövädret på västra delen av norra Östersjön och Ålands hav. Västlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning och från och med tidig morgon nordvästlig vind. God sikt. Skärgårdshavet och södra bottenhavet västlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. På kvällen nordvästlig till västlig vind, från och med tidig morgon nordvästlig vind. God sikt. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.
4: Tack ska du ha, Emma.

Så där, ja, då inleder vi denna sista halvtimmen av programmet Eftermiddag. Amira Bogdiri heter jag som har varit tillsammans med er, eller som är här tillsammans med er denna eftermiddag. Torsdagen den 18 juni är det. Och ja, midsommarhelgen, den är ju på kommande. Jag hade ju en väldigt, väldigt lång hälsning här precis innan nyheterna. Där det, ja men, önskades trevlig midsommar till höger och till vänster. Och jag tänker att vi tar och spelar upp den här låten nu som önskades i samband med hälsningen. Det är Piluttavisan från Madicken.

0: Pilotavisan med Jonna Liljendahl och Li Vasterlund. Det var Rickard från Sjunde och som hade en väldigt massa trevlig midsommarhälsningar åt många personer. Bland annat Pia, Agnes, Judith och Ester och så vidare och så vidare och så vidare.
1: Vad härligt.
0: Ja, får jag presentera dig innan du börjar prata?
1: Det får du.
0: Eller vill du presentera dig själv?
1: Nej, men det är bättre om du gör det.
0: I studion nu, mina damer och herrar. Johan Ågren, programledare för Åland idag. Ja, du kan få en fanfar. Det, jag antar att det är lite det du fiskar efter.
1: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Nej, det skulle du aldrig göra.
1: Nej. Icke sa Nicke.
0: Icke sa Nicke. Hur står det till idag då?
1: Ja, men det är annat trevligt. Det är mycket som händer i ens liv när man arbetar med Åland idag.
0: Mm-hmm.
1: Och,
0: på vilket sätt?
1: Ja, men man gör intervjuer och man håller på och liksom håller på.
0: Man håller på. Det gör vi väl alla som jobbar här. Håller
1: jo,
0: på.
1: Absolut.
0: Ja,
1: skulle... Men det, jag tycker inte att någon annan har mindre i sitt liv heller.
0: Nej, nej,
1: jag tycker
0: nej,
1: bara
0: nej.
1: Att man har mycket i sitt liv när man har Åland idag.
0: Mm, mm. Testa sända Firamix då.
1: Ja, då har man också mycket i livet.
0: Ja.
1: Det kan jag tro.
0: Ja, det har man. Okej, jag antar att du är här för att berätta om vad som ska hända i programmet.
1: Det hade jag tänkt.
0: Mm.
1: Vi kan väl hugga ett tag i Firarmix-spåret.
0: Va? Ni också?
1: Ja, den åländske rapparen som är maskerad, Durak.
0: Ja.
1: Han har släppt en ny låt idag.
0: Så?
1: Som heter Viklöv, eller Viklov.
0: Viklov.
1: Och den handlar om hans fortkörningar. Kan man väl snabbt summera det.
0: Ja.
1: Mm. Och vi kommer höra dels en intervju med Durek och även den nya låten.
0: Mm. Är det premiär för den nya låten?
1: Den släpptes idag.
0: Okay.
1: Den har, bara vad jag vet, funnits på YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Men vi kommer även att spela låten som vi har då i vårat arkiv nu för tiden.
0: Mm.
1: Vi kommer höra mer om tanken med ett axreservat. Det diskuterades grundligt när en ny naturskyddsstrategi togs fram. Vi kommer också att besöka förberedelserna i Västansunda inför midsommar som sker.
0: Ja.
1: Och sen så har jag även pratat med finansminister Mats Perma med anledning av julfest, kan man väl uttrycka det. Det har ju stuckit väldigt i ögonen på personalen hos OHS att de har på eget initiativ då valt att spara in på sitt julbord,
0: mm,
1: medan man då från landskapets sida har tagit in anbud för en egen julfest med potential för två kommande år också.
0: Mm.
1: Så fram till 2028. Finansministern, han tycker att en personalförmån som julbord borde vara lika för alla.
0: Mm.
1: Men man har även lättat upp sparkraven på OHS. Och att man numera har lindrigare sparkrav på OHS än vad man har på landskapet. Så
0: det är det, hans åsikt. Eller, ja. Det var hans åsikt.
1: Det, ja, det är det han säger.
0: Mm.
1: Och detta kommer vi höra mer från honom i programmet.
0: Mm. Vad bra.
1: Ja, det tycker jag med.
0: Ett bra sätt att fira födelsedagen, eller?
1: Ja.
0: Vad säger du?
1: Det tycker jag. Det är
0: grattis.
1: Jätteroligt att jobba.
0: Grattis, grattis.
1: Tack.
0: Vad får man fråga? Hur många år blir du?
1: Det får du. Du får inget svar.
0: Nej.
1: Jag blir 36.
0: Ja. Du svarar ju.
1: Ja.
0: Varför ska det vara sån där, undrar jag ibland.
1: Ja, men det är lite av ett personlighetsdrag, tror jag.
0: Jo, det är det. Tack ska du ha, Ågren. Välkommen tillbaka 15.30.
1: Tack.
0: Vi fortsätter och denna sändning. Vi har inte så mycket tid kvar, men vi har tid för musikfletan Kortisen och den väntar här nu på andra sidan av följande låt. Det här, det är Bruno Mars med Just the Way You Are.

0: Just the way you are med Bruno Mars.
1: Det här är snabb genomgången av musikflätan och vi börjar lätt. Jag vill veta första bokstaven i den nyligen återförenade gruppens namn.

Relativt nyligen återförenades gruppen, men vad är det den heter? Första bokstaven i gruppens namn. Nu ska vi höra en cover, det är en svensk artist som gör den, men jag vill veta vad den gruppen heter som gjorde den här låten mest känd.

artisten som har gjort den där låten mest känd, alltså inte originalartisten utan den låten som den gruppen man tänker på när man hör låt namnet, första bokstaven. Nu söker jag en typ av båt eller en typ av kista om man så vill.

en typ av båt. Eller om man så vill då, en typ av kista kan ordet också betyda. Det är det jag är ute efter, första bokstaven här. Nu undrar jag var Dorothy och Toto inte är.

Ja, var är det Dorothy och Toto inte är? I alla fall så tror de inte längre att de är där. Första bokstaven i platsen vill jag ha här. Och så söker jag första bokstaven i låttiteln.

Ja, det var låttiteln vi var ute efter där. Första bokstaven i den. Och till sist då, vad ska vi säga, en jättekänd låt, en jättestor hit. Men vad är det bandet heter?

0: En jättehit när den kom, men vad är det nu gruppen heter? Första bokstaven i bandnamnet. Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Lycka till!
1: Tack till Peter Grönholm för kortversionen här av Musikflätan. Det har kommit in några firarmixhälsningar, eller det kom in en firarmixhälsning här lite tidigare från en sommarfågel. Eva heter hon som nu har anlänt till Åland och kommer att försöka vara här så länge som möjligt. Hon önskar alla vänner och hela släkten en glad midsommar. Dessvärre Eva, så hittar jag inte låten du önskar i vårt arkiv, men jag tar och upprepar nu då din hälsning till släkten och alla dina vänner. Sen kom det också in en hälsning från farmor Ingrid och farfar Rolf som vill gratta ett älskat barnbarn som fyller år den 22, alltså på måndag. Barnbarnet, ja, hon heter Klara och fyller 19 år. Anna-Karin Kisa Magnussons låt, eller Djurgårds låt, önskades. Annars, om inte vi har den, Bara bada bastu med Kai. Nu är spela Bara bada bastu med Kai redan en gång här under Firamix-sändningen. Så jag tänker att vi klämmer in en annan låt av Kai. Och då föll valet på Mosquito, alltså mygga. För att märker ju tydligt att att mängden myggor har ökat den senaste tiden. När det har varit varmt och det har regnat en hel del. Så den här är ganska passande nu här till midsommarhelgen. Den här låten, den går ut till Klara som fyller 19 år på måndag den 22.

Mosquito med Kai. Den signaturen betyder att det har blivit dags för dagens nya låt. Och dagens nya låt passar väldigt bra in här nu till midsommaren. Den heter nämligen Midsommarregn. Låten den framförs av Rymdpojken. Vi får väl ta och lyssna till den nu och ja, så får ni också bilda er egen uppfattning om vad ni tycker om den.

Ja, hörni, var ska man börja? Jag vet inte riktigt. Men det här programmet börjar i alla fall leda mot sitt slut. Det är snart dags för Johan Ågren att ta över spakarna här i studion. Var snälla med honom, kära lyssnare. Han fyller ju faktiskt år idag. Eller så gör ni som så helt enkelt att ni bombarderar honom med massa samtal och önskar honom grattis på födelsedagen. Det tycker jag är en ganska bra idé. Men det jag vill säga här ännu innan jag tar lite ledigt över midsommarhelgen är för det första, ni blir inte av med mig än. Nej, jag går inte på någon semester ännu. Så jag kommer hålla er sällskap här nu i typ 2 veckor framöver i programmet Eftermiddag. Tillsammans ska vi hitta på både det ena och det andra. Och jag vill ju passa på att påminna om att vi har ett fantastiskt väder på kommande här nu under midsommarhelgen. 19 grader, solsken hela dagen imorgon, klart väder, svaga vindar. Njut ni också, det ska i alla fall jag göra. Så hörs vi sen igen då på måndag med start klockan 13.00. Innan programmet Åland idag ska ni få lite musik av Oskar Lindros. Det här, det är Himlen är oskyldigt blå. Riktigt trevlig midsommar till er alla.

0: Strålande dag torsdag. Finansminister Mats Perema tycker att en personalförmån som julbord borde vara lika för alla, men att man har lättat upp sparkraven på OHS och att man numera har lindrigare sparkrav där än hos landskapet. Vi får höra mer om att tanken med aktiereservat diskuterats grundligt när en ny naturskyddsstrategi togs fram. Vi ska även få höra en intervju med den maskerade rapparen Durak. Han har idag släppt en ny låt som heter Wiklöf och som handlar om Anders Wiklöfs fortkörningar. Och så ska vi även se hur förberedelserna går inför midsommarfirandet i Västansunda. I studion, Johan Ågren.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon heter artisten. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång heter låten. Och det kan man väl ana att är passande nu när det snart är midsommar. Runt om på Åland är förberedelserna inför midsommarfirandet imorgon då, fredag i full gång. I Västansunda i Jomala har man förberett sig extra det här året eftersom det är 100 år sedan midsommarstången restes för första gången. Vi har Ove Sjöblom på plats tillsammans med Emma Eriksson, Gyrid Högman och Mikael Mattsson som har varit med under förberedelserna.
1: Jajamän, här står jag och tittar på den alldeles nya midsommarstången. Vi ska få höra lite om det. Det står 1926 i toppen, just under fäktargubben som brukar vara i toppen på en, eller som ska vara i toppen på en midsommarstång. Där ska vi ta reda på lite mer precis just. Och sen så finns det de här traditionella delarna som ska finnas på en midsommarstång. Och som vi hörde från studion, Gyrid Högman finns med oss här, som ju kan berätta lite om historien. Jag har förstått att du ska hålla tal här imorgon också.
2: Jo, jag är vidtalad. Ja, så jag ska försöka göra vad jag kan. Mm.
1: Ja, men lite historia bakom midsommarstången. Vad kan du berätta?
2: Ja, den är från 1926, och då skulle jag kunna säga att de satte upp en midsommarstång därför att Nils Alder och Sjövalls Frille blev födda det året. Nils Alder är min pappa, Emmas farfar. Men det var nog inte det, utan det var ju det att den här tiden, alltså man ska komma ihåg första världskriget, mycket elände, vi hade mycket ryssar här i byn, sen kom spanska sjukan, tog bort folk här, unga människor i manbar ålder, sen kom självstyrelsen och sen började liksom hända saker och ting just i början av 20-talet. Man såg liksom ljusare på framtiden, och då ville man i alla byar liksom skryta med att man hade en midsommarstång. Och den tiden var ju, fanns det ju många liksom unga kraftiga karar och kvinnfolk med naturligtvis, som det är nu i det här nu 2026, och det var därför som det kom till den här midsommarstången. Och den har varit här då från 1926, och man placerade den mitt i byn. Och det var ju viktigt, för det här var ju en gemensam sak. Men sen skulle den också synas till grannbyarna, att man skulle visa att man hade en midsommarstång.
1: Och då gäller det att den är tillräckligt hög då, så att den ska synas till grannbyarna.
2: Jo, den är nog tillräckligt hög. Den kan inte vara så hög att man inte har rum för korsarmar och alla prydnader.
1: Men det här engagemanget då, har det alltid funnits här i Västansunda?
2: Det har nog funnits så länge jag kan minnas. Jag är född och uppvuxen här, så det har ju alltid hört till. Det har ju varit liksom en tradition att varje gård har lagar en krona. När du blir, växer upp, så skulle pojkarna ta hand om de här segelbåtarna, så de ledsna efter ett år, och så fick pappa ta hand om det och så vidare. Så att det är liksom en gemensam sak att man ska klä tillsammans, man ska pryda tillsammans och man ska se till att den liksom kommer upp tillsammans. Och då är det lycka och välgång. Mm.
1: Och Emma och Mikael då, som är generation lite yngre än Gyrid, men finns det här engagemanget, Emma?
3: Ja, det finns ju ett engagemang, och det är en väldigt bra uppslutning, och vi har väl haft som lite regel i Västansunda att fast det faller bort kanske gårdar och de köps upp, så ser vi till att det blir liksom kronor ifrån de gårdarna ändå, att vi hjälps åt på det sättet.
1: Ja, då är ju traditionen på det sättet ganska stark det.
3: Ja, den är väldigt stark.
1: Mikael, som jag sa inledningsvis, stången är alldeles ny. Jag har förstått att du har varit med och fixa och dona. Var du med och kapa och tänkte jag säga?
4: Jag har varit med i alla steg. Ja. Vi hade ju oturen i fjol när vi tog ner den, så gick den ju i brast och gick i bitar. Och då tänkte vi att inför 100-årsjubileet ska vi satsa stort då. Så vi har egentligen börjat i januari, hugg. Det har fått torka långsamt, vi har randbarkat och gått enligt alla konstens regler. Så allt är nytt, utom järnfoten då. Mm.
1: Ja, det här som du säger, när det går enligt konstens alla regler, är det sånt som finns mellan öronen hos de äldre i byn eller är det någonting som man behöver ta reda på?
4: Vi har nog fått bara så här ska det göras. De äldre är med och pekar och vi yngre försöker göra så gott vi kan.
1: Ja. Ja, men det där är väl då, det var lite som jag var inne på med Emma, just det här med att traditioner förs vidare. Det är väl ett ypperligt sätt att föra det vidare?
4: Absolut. Sen vill man ju inte vara den generationen som ser till att det bryts heller, utan man känner väl ett visst ansvar.
1: Ja, ansvar och en viss stolthet kanske.
3: Ja, men mycket. Mm. Det, att den finns kvar. Det är ju många midsommarstången som har fallit bort under årens gång. Och här står vi nu 100 år senare. Det tror jag inte de tänkte på för 100 år sedan.
1: Men hur är det här i Västhandsunda? Brukar det vara mycket människor som kommer till stången?
2: Ja, det tycker jag. Jag bor ju inte länge kvar här, men jag brukar alltid komma hit i alla fall. Mm. Och jag tror att det är många med mig som är liksom, som är födda och uppvuxna och som har släktingar här. Så som, när det är midsommar så får man hem. Mm.
1: Mikael, sen när stången ska resas då, det brukar ju vara ett, eller inte brukar, det är ett projekt. Man ska få upp den och det är inte bara så där hur som helst till vi pop den heller. Hur engagerar ni publiken, stångkapten, hur funkar det?
4: Vi har väl ett delat ansvar. Försöker rycka tag i alla som känner sig tillräckligt starka. Ja. De som har ont i ryggen brukar ta ett steg bak. Men vi försöker få ihop ungefär 20 personer. Så, sen har vi ju säkrat med en kedtalja då, så att man alltid kan vara säker. Det är väl viktigt det också.
1: Ja, det är väl någonting som är värt att påpeka. Att det, som vi sa, det, men hur lång är den?
4: Själva stången, trädelen, så är 16,8. Sen har vi ju vimpel och fäktargubbe till då, så vi räknar med att den är 17 meter plus då, om vi ska tävla mellan byarna.
1: Ja, men det är det jag menar. Men när man ska resa stången då, så är det ju så att det är ju inte bara att göra det, utan man behöver tänka till lite.
4: Absolut, och det gör vi väl traditionsenligt fortsättningsvis då, med så kallade saxar. Tre par i olika längder. Så försöker vi göra.
1: Vilken tid reser ni stången här?
3: Ja, det beror på lite när den blir klar då, men vi börjar 1 imorgon. Och då är ju alla välkomna till att hjälpa till och resa och allt sådär. Och vi har ju kaffe och pannkaksförsäljning och sånt här också.
1: Ja, så då, men det, vad heter det? Ja, men stången ska löva, så det är lite sådana grejer som alla är välkomna att hjälpa till med.
3: Ja, löva, och så ska det bindas sådana, vad heter det? Blomkransar, och sen så blir det ju kronparad med folkdräkter och lite fanor har jag hört talas om och sådär.
1: Kanske någon liten musikstump?
3: Ja, det kommer det. Dragspel kommer det.
1: Ja, en midsommar utan dragspel. Vad är en midsommar utan dragspel nu, va?
3: Nej, nu är det därför vi slår på stort nu. Det har jag varit lite utan just musik på midsommar. Men nu i år, när det är 100 år, så ska vi ta ihop traditionen med dragspel.
1: Det ser ut som att vädermässigt så får vi en ganska skön midsommar. Det är varmt och skönt idag också, fast det är lite moln på himlen. Emma Eriksson, Mikael Mattsson, Jyrid Högman. Jag önskar er alla en mycket trevlig midsommar.
4: Tack så mycket. Och alla är hjärtligt välkomna.

0: som det är.
1: Dräcker heter låten. Björn Valdemar Johansson är det som sjunger. Den åländske artisten Durak är tillbaka med ny musik efter nästan 2 år. Idag, denna torsdag, så har musikvideon till den nya låten Wiklöf släppts och vi hör den maskerade rapparen själv berätta om låten.
2: Ja, det är då en funky skön låt som handlar om att vara på cruise med Wiklöf. Och då tillhörande video som släpps på YouTube då, det är liksom ett retro racing spel som man då spelar Wiklöf i.
3: Det är ju lite som du var kanske inne på, lite så där retro känsla i det hela, speciellt musikvideon är ju så där retro spelanda, men även låten är ju det, även om den samtidigt känns modern, tycker du jag beskriver den på rätt sätt här?
2: Ja, men det ska jag väl säga, och speciellt videon har någon sorts retrofil i sig. Den är ju liksom lite så här 8-bitars spelvibe då. Det skulle säga att det stämmer.
3: Ja, hur länge har du jobbat med den här låten då?
2: Alltså det är lite så att jag har liksom suttit och jobbat på mycket låtar de här senaste åren, men inte riktigt släppt någonting. Och den här är väl också en sån som har, den har nog legat i laddad och redo ganska länge faktiskt. Och bara väntat. Så den är nog faktiskt, har nog legat i 1 år eller 2 nästan. Men nu fick jag liksom tid att producera en video. För det känns ibland med vissa låtar att så där, den här vill jag ha en video till innan jag släpper den, och då måste jag ta den tiden.
3: Jag tänkte höra det. Det var ju ett tag då sen det förra låtsläppet, men du nämnde ju här att du har låtar i röret så där hela tiden, men vad har det berott på att det har dröjt så här pass, ja men länge får man säga ändå.
2: Ja, nej men det är väl att jag inte har särskilt bråttom. Och inte känt att jag måste skynda ut något. Och också att jag liksom håller på och jobbar på att göra något lite större släpp. Och då jobba på lite flera låtar. Liksom att man har några stycken som börjar bli klara när man börjar liksom släppa låtarna.
3: Så ett större släpp någon gång i framtiden har vi att se fram emot, eller?
2: Ja, det har ni.
3: Ja, vågar du ge någon slags tidsestimat eller?
2: Nej, vi får väl se vad som händer här under sommaren. Kanske det blir i höstmörkret där någon gång sen.
3: Precis det. Men hur är det att hitta på lite satirämnen och liksom rappa om på det viset? Finns det tillräckligt eller kan det vara svårt att hitta saker emellanåt?
2: Jo, men det kan det nog vara svårt att göra emellanåt. I alla fall om det ska bara vara satir. Jag tycker att jag har börjat, mycket av de nyare låtarna har kanske inte, de har ju satiriska element i sig, men det blir nog mer så här att liksom vissa låtar är tydliga satirlåtar. Och sen, ja, vet inte, jag testar lite nya grejer på de här låtarna som kommer. Att det är inte bara flams hela tiden.
3: Durak, hur ser det annars ut här framåt? Vi var ju redan lite inne på det, men kan du säga något ytterligare hur läget är med låtskrivande och processer och sådär, förutom då att vi kanske har någonting att se fram emot här mot hösten?
2: Ja, vi får se lite hur sommaren blir och hur mycket, jag hoppas att det ska finnas mycket tid för inspelning och liksom få lite ro i det, ha någon skrubb man kan arbeta ostört och komma framåt med det här. Så att det finns mycket på papper som inte är inspelat det behövs bara lite så är vi över krönet.
1: Det säger alltså artisten Durak. Musikvideon släpptes alltså idag, men bara låten som sådan går vi inte att hitta på någon streamingtjänst än så länge. Men vi har fått den, och här är alltså Duraks Wicklow.
4: Hey Anders, can I have a lift to Hotel Akrapalag?

0: Aja baja, vad ska banken säga?
1: Där hörde vi alltså Wicklöv med Durak. Vi kommer snart få lokala nyheter. Innan det så blir det Molly Sandén med hennes banger. De ska veta.

0: pappa redan skilda. Mina systrar slutar ringa. Systrar slutar ringa. Ta en selfie äkta, bränna upp i hilsen inom stilla. Alla tantar, alla kända i en smog av rök och dimma. Producenter ville lycka oss.
1: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Landskapsregeringen återkräver 10 039 euro av Haga Kungsgård Lantbruk AB för utbetalt landsbygdsutvecklingsstöd. EU-andelen av återbetalningskravet ligger på 3 664 euro och landskapsregeringens på 6 375 euro. Investeringsstödet beviljades hösten 2023 för en plansilo. Landskapsregeringen menar att projektet inte har slutförts inom projekttiden inklusive en förlängning av tiden. Stödet beviljades för en plansilo men endast grunden genomfördes. Vi påminner om projektets sluttid ett antal gånger, skriver finansieringshandläggare Leif Fransell i ett mejl till Ålands Radio. Kristoffer Lundberg, Lantbruksservice, sökte sedan rättelse av återkravet och menade att grusbädden kunde användas för foderlagring. Vi kan konstatera att stödbeslutet till alla delar inte uppfyllts, men det var det som var tänkt att bli en foderlagningsplats idag är en foderlagningsplats, bara i en lite annan form, skriver bolaget. Landskapsregeringen påpekar i sitt avslag på begäran om rättelse att inget nytt framkommit som föranleder rättelse. Havsvidden AB döms att betala ett skadestånd på 25 070 euro till Bostads AB Havsvidden 10. Rättstvisten handlar om ett lägenhetshotell, vilket bostadsaktiebolaget hävdar har omfattande fel och brister fördelade över totalt 8 lägenheter och har krävt skadestånd på 850 000 euro. Havsvidden AB bestrider detta och hänvisar bland annat till aktieägarnas underhållsansvar. Tingsrätten ålade Havsvidden AB att betala 25 070 euro i skadestånd till Bostads AB Havsvidden 10 Geta för de brister som entreprenören inte frivilligt hade åtagit sig att åtgärda. För de fel som Havsvidden AB under processen har lovat att fixa fastställde rätten en tidsfrist till den 15 oktober 2026. Om dessa fel inte är åtgärdade då ska Havsvidden AB betala ett ytterligare skadestånd på maximalt 8 440 euro. I ett pressmeddelande skriver Oskar Svensson, styrelseordförande för Havsvidden AB, att de i stort är nöjda med domen. Utfallet ligger helt i linje med den bedömning och ståndpunkt som Havsvidden haft från början, skriver Oskar Svensson. Vi hoppas vi nu kan lägga detta ärende bakom oss, säger han. Under natten mellan torsdag och fredag missade en båtförare i navigeringen med sin båt och gick på grund i Lumparn. Gränsbevakningen kom till platsen och konstaterade att ingen nöd rådde. Båten läckte inte, men de lyckades inte dra loss båten. Ägaren själv ville stanna kvar i båten över natten. I dagsljuset under fredagsmorgonen gick det bättre för sjöräddningen som lyckades dra loss båten. Dock konstaterades det att motorn inte längre fungerade och den fick assisteras in till hamn. Och så sport och fotboll. Det såg ut att bli en viktig poäng för IFK Mariehamn i bortamatchen mot AC Oulu, men Abdoulaye Konés nickmål i matchens absoluta slutskede gjorde att hemmalaget vann med 2-1. IFK Mariehamn stod för en stark insats på bortaplan mot topplaget AC Oulu. I den 65:e minuten tog IFK ledningen när Marlo Hyvönen gjorde sitt första ligamål. Hemmalaget kvitterade när Julius Körkö nickade in bollen på en hörna med drygt 15 minuter kvar av matchen. Och värre skulle det bli i sista minuter nickade Conne in 2-1, vilket också blev slutresultatet. IFK ligger kvar på jumboplatsen med 3 poäng upp till FF Jarro på kvalplats. På tisdag väntar nästa match för IFK, då kommer HJK till Mariehamn. Och så vädret. Idag blir det molnigt väder, vinden är svag västlig 2 meter per sekund. Senare ikväll blir det klart och soligt och temperatur runt 18 grader. Imorgon midsommarafton utlovas klart väder och svag västlig vind, temperatur runt 20 grader. Det var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu väntar Ylle nyheterna.
2: Rönar hot mot Norden och Baltikum har varit ämne när ländernas ministrar samlades idag. USAs krigsminister Pete Hegseth har gått ut i skarp kritik mot de NATO-länder som inte stödde USA i kriget mot Iran. Här hemma är midsommartrafiken i full gång. Vi får glimtar från tågresenärer och goda råd för färgtrafiken. Det här är Nyheterna 16 med Ami Lassila. God eftermiddag. Ja, länderna kring Östersjön samlades idag för att diskutera drönarhotet mot länderna. Och eftersom farliga situationer med drönare inte tar hänsyn till några gränser behöver länderna samarbeta för att bemöta det här hotet, sa ministrarna. Och Jenna Emto, du var med på presskonferensen efter mötet. Vad kom du nu fram till?
3: Ja, det var just samarbete som lyftes upp, att det är det viktigaste när det gäller att möta det här drönarhotet och också förbättra kommunikationen mellan länderna. Flera av de här länderna, alltså nordiska och baltiska länderna, har ju upplevt att ukrainska drönare har förirrat sig in på deras territorium. Så alla var överens om att det här är inte ett teoretiskt hot, utan det är ett verkligt hot som sker här och nu. Och just som du sa så överskrider det nationsgränser och därför behövs det här samarbetet. Och drönarhotet kommer inte bara nu när det är krig i Ukraina, utan Lettlands inrikesminister varnar också för att drönare i framtiden kan användas av kriminella nätverk eller av terrorister. Så ett fungerande drönarförsvar behövs verkligen. Och Rantanen sa att förutom det här samarbetet så behöver man utbyta erfarenheter med varandra. Man behöver göra olika slags övningar med varandra och jobba tillsammans inom EU för att se till att man får mer pengar för att bygga upp ett drönarförsvar. Och sa att få fler i EU att förstå att det är vi som försvarar Europeiska unionen på den östra sidan helt enkelt. Den ukrainska inrikesministern var också med på länk eftersom Ukraina är bäst på drönare. Och hans hälsning var att det gäller att vara snabb och om man är långsam så kommer man förlora. Så att snabbhet är det viktigaste.
2: Mm. Det hette att alla nordiska ministrar skulle vara med, men jag har förstått att det kanske inte riktigt var så. Hur var det?
3: Ja, det som var lite talande var att här på presskonferensen så var det bara de baltiska ländernas ministrar plus Mari Rantanen som var på plats. Men det är ju också i de här länderna det här hotet har känts av mest på sistone, så kanske ändå inte så överraskande. Ja, som sagt så kom det inte så mycket kanske konkret ut av det här mötet, förutom att man då ska intensifiera det här samarbetet. Och det tycker jag kanske visar lite att det här hur man ska samarbeta kring ett drönarförsvar är lite nu i startgroparna. En annan sak som kanske fortfarande också är lite i startgroparna är det här hur man ska varna allmänheten. Det är ju någonting som också man har pratat om mycket här i Finland då den här 112-appen inte fungerade i maj här, när det var en drönare som förirrade sig här i Nyland. Men då kommer det komma ett nytt system för alla mobiltelefoner som varnar alla medborgare som har en mobiltelefon, och det här borde komma i oktober, så det utvecklas just nu i en snabb takt. Men ja, den här gruppen kommer fortsätta sitt arbete med att försöka samarbeta och samlas igen i Norge i höst.
2: Mm. Tack Jenna. USA tänker göra en bedömning av de egna truppernas närvaro i Europa. Vid NATOs försvarsministermöte kritiserade krigsminister Pete Hegseth också skarpt de länder som inte hjälpte USA i kriget mot Iran.
4: But too many of our allies said no. Or tried to drown us in arcane legal debates. Or criticized us publicly for doing what they aren't prepared or able to do themselves. It was shameful.
2: Många av våra allierade sa nej och kritiserade oss. Det var skamligt, sa Hegseth. Spanien och Italien förbjöd USA att använda sina flygplatser under kriget, men Hegseth nämnde inte dem vid namn. Finländare betalar mest för alkoholen i EU. Det här meddelar statistikcentralen. Under förra året var Finland det dyraste EU-landet att köpa alkohol i. Maten i Finland var också dyrare än medeltalet i EU och 10% dyrare än maten i Sverige. Estland däremot hade aningen högre matpriser än Finland. Enligt en internationell prisjämförelse var alla de nordiska ländernas totala prisnivå hög i ett europeiskt perspektiv. Och så till midsommartrafiken. Den pågår just nu för fullt. Sen middagstid har trafikmängderna ökat stadigt och enligt Fintrafik är det mest bilar på vägarna fram till 18-tiden ikväll. Stockningar kan uppstå speciellt på vägarna som leder ut från Helsingfors och hastigheterna kan sjunka så lågt som till 20-30 km på en del riksvägar. Och imorgon under förmiddagen kan det vara mycket bilar i trafiken men läget lugnar sig på eftermiddagen. Men idag är den mest intensiva dagen sett till tågresenärer när många reser för att fira midsommar på annan ort. Igår förekom det störningar i tågtrafiket bland annat på tågen mellan Åbo och Helsingfors. Idag finns det inga kända orsaker till förseningar, meddelar VR. Valdemar Pettersson ska just hoppa på tåget från Helsingfors till Uleåborg. En av de sträckor där passagerarantalet är som störst.
5: Jag ska nog jobba. Jag kör lastbil så här. Det här. Man kommer inte ifrån att det ska göras. Det kan sina grillas med kamrater.
6: Vad händer om tåget blir försenat?
5: Ja, när jag hamnar upp på ett senare och bara inte ena värre än så. Nu var det 15 minuter för senat igår till jag skulle hit söderut.
7: Lite arg kanske, men inte så hemskt mycket. Så vi firar midsommar. Vi börjar inte idag. Så jag har tid. Bastu, palju, grilla, någonting och fira tid med familjen.
6: Ifall tåget blir lite sent här, hur påverkar det er?
8: Det gör ju ingenting. Nu är vi på semester, det gör ingenting. Några minuter, nej. Det är så normalt med VR, vet du. Jag är ju så van med det.
2: Det tyckte tågresenärerna Sirpa Ojala och Päivi Siltanen. Reporter var Venla Fagerud. Också i färgtrafiken är det livligt under midsommarhelgen. Antalet bilar som tar sig ut i skärgårdsorter mångdubblas under helgen enligt Finferries trafik- och säkerhetschef Niklas Gusef. Det viktigaste i färgtrafiken är att hålla sig lugn, menar han.
9: Ska vi säga medvetenheten om säkerheten ombord varierar ganska mycket. Vi har personer som bor året runt ute i skärgården och åker nästan dagligen med våra färjor. De känner nog till säkerhetsrutinerna ombord och hur man överlag ska bete sig ombord. Både liksom när man kör ombord med bilen och annars också. Och sen har vi ju då den stora mängden turister som kommer ut under sommarhalvåret. Och där kanske den stora utmaningen är många gånger är det att man åker ombord på färjan första gången i sitt liv eller liknande. Och i värsta fall så har du ännu en hyresbil, eventuellt en stor husbil som du ska ombord med. Så det är många moment som kan ge liksom en, vad ska vi säga, nya utmaningar för personer.
10: Vad finns största riskerna där?
9: Den största risken stavas nog brådska. Och därför skulle jag nog uppmana alla att istället liksom reservera någon sekund mera vid den där ombordkörningen och faktiskt följa personalens råd och direktiv att hur köra där ombord.
10: Stora släp eller trailers, är de ändå välkomna på båtarna?
9: De är välkomna på båtarna, men kanske inte just under midsommarhelgen. Att om ni har möjlighet att ta er stora släpvagn full med virke ut till sommarstugan någon annat veckoslut eller någon annan dag, så rekommenderar vi starkt att skjuta upp det till det och inte fylla färjorna med långa släp och trailers på under midsommarhelgen.
2: Det sa Finferries trafik- och säkerhetschef Niklas Gusef. Reporter var Pietari Matilainen. Fotbollsligalaget Jaro befinner sig i en djup formsvacka för tillfället. Igår förlorade man borta mot Ilves med hela 0-5. Förlusten var lagets sjunde på 8 matcher. Jaro är för tillfället näst sist i ligan, men klubbchefen Dan Kjellman intygar för Ylesporten att tränaren Jens Karlsson sitter säkert. Samtidigt förbereder man sig för att värva spelare.
11: Skadad för tillfället som ställer till lite avgörande. För tillfället lite ont. Så men nå, fönstret öppnas ju snart då. Då är det ju nog siktade på att få in några nya förstärkningar.
2: Det sa Jaros klubbchef Dan Kjellman. Övergångsfönstret öppnar om 2 veckor. Idag hade fotbollsligans andra krislag, IFK Mariehamn, chansen att minska avståndet till nästjumbon Jaro när man gästade AC Oulu. Ålänningarna tog ledningen i början av den andra halvleken och såg länge ut att gå mot en efterlängtad poängskörd. Men avslutningen kom att bli en mardröm för gästerna. Med en kvart kvar att spela kvitterade AC Oulu och djupt inne på tilläggstid fullbordade hemmalaget vändningen när Abolaye Kone nickade in segermålet. Förlusten var IFK Mariehamns femte raka och laget ligger kvar sist i tabellen utan en enda seger. Fram till imorgon eftermiddag. Det är mest soligt, men i väst kan det förekomma regnskurar. På natten klarnar det upp i väster och norr. På midsommaraftonen blir det mest sol och uppehållsväder. Temperaturerna är mellan 18 och 23 grader, på natten mellan 2 och 11 grader. Svagt i måttlig vind mellan nord och väst, inga varningar. Och femdygsprognosen som sträcker sig till nästa veckas tisdag. I landets södra och mellersta delar är det främst uppehållsväder och växlande molnighet. På söndagen är det ostadigare än under andra dagar. I landets norra delar blir det uppehåll under midsommarhelgen, men från lördag kväll blir det regnigare och i norr regnar det under hela perioden. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 25 grader, nattens lägsta mellan 5 och 17. Och nu ännu en första rapport om blågröna alger. Alger förekommer i högre grad än normalt i insjöarna i Nyland, Birkaland och i södra Savolax. Till havs är algeläget ännu lugnt. Det var nyheterna. Vi hörs.
12: Nu fortsätter Åland idag.
13: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom spakarna. Vi kommer framåt här i programmet höra att finansminister Mats Perma tycker att en personalförmån som julbord borde vara lika för alla, men att man har lättat upp sparkraven för OHS och att man numera har lindrigare sparkrav där än hos landskapet. Och så kommer vi även få höra mer om att tanken med axreservat diskuterats grundligt när en ny naturskyddsstrategi tagits fram. Detta hör vi mer om efter Christina Aguilera med Candyman.

0: Candyman heter låten. Hon med pipan, Christina Aguilera, var det som sjöng. Vi har här i början av juni så antog ju landskapsregeringen en ny strategi för naturskydd och naturrestaurering på Åland. Dokumentet belyser hur naturskydd är ordnat på Åland idag samt målsättningar för att utöka mängden skyddade land- och vattenområden och därmed även trygga den biologiska mångfalden. Tillfälliga naturvårdsintendenten Linnea Nordström berättar vad man kommit fram till i arbetet med strategin.
1: Vi har kommit fram till att naturskydd är ett stort och sammansatt område var vi behöver involvera väldigt många olika parter, var vi behöver involvera privata markägare, intresseorganisationer, kommuner med flera. Och att i strategidokumentet så belyser vi speciellt att vi måste prioritera på Åland de arter och livsmiljöer som är speciella för Åland eller var det finns endast få exemplar i Finland och de flesta finns på Åland. Mm. Och också de vårdbiotoperna som är speciella för Åland.
2: Och en vårdbiotop, vad är det?
1: Det är områden till exempel som ängar, lövängar, betesområden som har traditionellt varit brukade på Åland.
2: Ni har satt upp några målsättningar, 10 stycken prioriterade målsättningar. Vad säger de?
1: De säger bland annat det att vi ska skydda de arter som är nationellt och regionalt hotade. Det är då bland annat en del växtarter, fågelarter och livsmiljöer också för de arterna. Det säger också att vi ska premiera frivilligt skydd, premiera skötsel av vårdbiotoperna som nämnt. Och även att vi ska informera bättre allmänheten om vad naturskydd egentligen handlar om, vad som ingår i hållbart bruk. Och att vi ska få lite bättre datagrundlag för att kunna fatta bra beslut om framtida skyddsområden.
2: Nu är strategin klar och antagen. Vad är nästa steg i den här processen?
1: Nästa steg blir att titta på restaureringsplanen för Åland och de åtgärder som kommer i den och målsättningarna från strategin och jobba tillsammans en färdplan för naturskydd och restaurering på Åland var vi då gör konkreta åtgärder och budgetplanering för hur vi ska faktiskt lyckas med den här naturskyddet och restaureringen enligt målsättningarna.
3: Det sa Linnea Nordström från Landskapsregeringens miljöbyrå. Arbetet med att ta fram naturskyddsstrategin påbörjades redan 2023 och hösten 2024 skickade man ut ett förslag på remiss. 22 svar kom in och remissinstanserna hade i många fall mycket negativa synpunkter på dokumentet. Landskapsregeringen beslöt sig då för att arbeta om strategin helt och hållet och för att göra det bildade man en referensgrupp dit man bjöd in representanter från några av dem som varit mest kritiska. Lukas Widerman från Ådans vänner och Arkipelago Pares är en av dem som suttit med i referensgruppen. Så här berättar han om vilka åsikter han hade med sig när han klev in i arbetet.
4: Vi har varit med tillsammans med Ålands fiskare och skogsvårdsföreningen primärt. Och vi kanske presenterar en annan sorts bild av naturskydd mot vad man traditionellt har haft. Där vi önskar se mindre fokus på att stänga ute människor från vår skärgård som trots allt är en i mångt och mycket kultur, liksom, områden och som har varit vårdade under lång tid och vi ser om man stänger ute människor och verksamheter därifrån så försvinner också den biologiska mångfalden och naturvärdena med det. Och vill helt enkelt säga att man mera ska uppmuntra till att engagera människor i att vara med i skärgården istället för att stänga ut dem.
3: Det sa Lukas Widerman. Med de här tankarna som grund föreslog Arkipelago Pares att man på Åland kunde gå in för något som man kallar för AX-reservat. I sådana skulle vissa saker vara förbjudna medan andra tillåts och kanske även uppmuntras. Widerman förklarar.
4: Vi tycker att man ska begränsa storskalig exploatering då som skulle förstöra skärgården för all framtid egentligen. Medan däremot traditionellt hållbara och kulturellt viktiga näringar som småskalig jakt och fiske skulle tillåtas och också djurhållning då skulle inte bara behöva tillåtas utan också uppmuntras för att behålla skärgården i så som vi har varit vana att se den och det

0: möjligt och motiverat. Och skyddsvillkor enligt AX-modellen kunde till exempel användas för fredning av flera av de så kallade kronoholmarna. Och Lukas Wideman tycker att Archipelago Pares idé anammats, åtminstone till viss del.
1: Jag tycker väl att det är bra att vi kanske får den här nya formen av naturskydd nu på Åland. Att det ser ut som att vi går åt rätt håll.
0: Det sa Lukas Wideman. Josefin Egenfelt har representerat Ålands natur och miljö i referensgruppen. Så här tycker hon om tanken på att tillämpa AX-villkor på naturskyddsområden.
2: Det är ju så att det viktiga är ju att man skyddar det man behöver skydda. Så finns det en orsak till att jakt och fiske inte ska bedrivas, så då måste man ju förstås skydda det på ett sånt sätt att man inte kan göra det. Men finns det liksom inget hinder för småskalig jakt och fiske och så vidare, så är det ju inget problem så länge det inte hotar de arter man skyddar.
3: Hur har ni annars då gått in i processen och vad har ni haft för åsikter eller vilja som ni har velat ha med när strategin har utarbetats?
2: Ja, det viktiga är ju själva skyddet i sig, att vi verkligen skyddar det som är viktigt att skydda på Åland. Och det är ju bra att den här strategin kommer fram till att man prioriterar de just Ålands specifika arterna och biotoperna. Så det är ju en jätteviktig grej för oss. Och sen, nu har ju i den här strategin skinsett ju ingen procent, men från Ålands natur- och miljösida så ser vi ju inget problem med att man skulle ha 30% skyddad natur med varav 10% strikt. Men det är ju förstås olika åsikter kring det, men från vår sida så hade vi gärna sett det.
3: Mm. Ja, för nu finns det ingen uttalad procentsats i strategin. Vad säger Lukas om det då?
1: Vi ser väl mer kanske till hur skyddet är utformat. Inte kan jag heller säga att vi ska motsätta oss ett 30% skydd om det var inom AX-reservatsformer då. Men det är klart, skulle det handla om ett strikt skydd på 30% där man till exempel begränsar bara mänsklig aktivitet där med landstigningsförbud och så vidare, så då skulle vi motsätta oss det kraftigt. Och vi ser ju idag björkör till exempel och Signalskär som ett Ålands två största naturreservat som grundas för att hålla rika sjöfågelstammar i grunden. Och där har det ju totalt misslyckats med de här landstigningsförbuden och den skyddsnivå man har haft, att sjöfåglarna har ju försvunnit ur de där områdena. Så vi ser ju också att det finns bra exempel på varför man inte ska göra så vidare i flera stora områden då, utan det behövs någonting nytt, någonting annat nu om man vill verkligen, som Josefin är inne på, skydda de arter som man är ute efter att skydda. Så måste man också kunna liksom tänka efter vad de faktiskt behöver för att liksom frodas och leva bra i de där områdena.
4: Det var alltså vad vi hörde när det var en ny form av naturskydd som ska möjliggöra mänsklig aktivitet i reservat. Reporter här, det var Malin Lundberg.

Man kan nästan gissa vad den här låten heter av Olle Ljungström. Och det är ju såklart Tack. Vi kommer snart få lokala nyheter. Innan det, Julia Klara med Still Dancing.

0: Julia Klara med Still Dancing tonar ut. Klockan har blivit så mycket att det är dags för det här.
1: Julfesten ska vara lika för alla anställda. Det menar finansminister Mats Perama. Haga Kungsgård tvingas återbetala 10 000 euro till landskapsregeringen. Grym förlust för IFK Mariehamn, AC Oulu avgjorde i sista sekunden. Bland annat det här hör du i dagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Frågan om landskapets julfest sticker i ögonen på personalen vid Ålands hälso- och sjukvård. Det kom ett förslag från OHS om att ställa in den egna julfesten som hörsammats för att inte behöva spara in på andra delar. Samtidigt tar landskapsregeringen in anbud för en egen julfest för landskapets anställda. Du hör finansminister Mats Perama.
2: Ingen kunde väl tänka sig att det kunde leda till det att igen så här ganska symbolisk fråga som julfesten för personalen, att det kunde bli en situation där då hälften av landskapets personal, ungefär hälften jobbar då vid OHS och den övriga hälften, andra hälften jobbar vid landskapsregeringen och de andra myndigheterna. Så man kunde inte tänka sig förstås den situationen att det skulle kunna bli helt olika personalförmåner. Så att man får ju lära sig av det här, menar jag, och jag funderar på om man faktiskt kan ha det på det sättet att man kan fatta helt skilda beslut i sådana här saker som egentligen bör vara helt lika för hela personalen. En personalförmån som en julfest bör vara exakt lika för alla.
0: Perma påpekar samtidigt att landskapsregeringen har i samband med den senaste vårbudgeten och ändringsbudgeten gått in med förslag om att lätta på bördorna för OHS, medan man ställer lite högre förbättringskrav på den allmänna förvaltningen och andra myndigheter.
2: Faktum är det att även om det då uttalas från OHS titt som tätt och ofta att det är tuffa sparkrav på OHS och så kan man säkert uppfatta det, men landskapsregeringen har ju i samband med den senaste vårbudgeten och den senaste ändringsbudgeten öppet och offentligt gått in då med förslag om att lite lätta på bördorna för just OHS, medan vi då ställer lite högre resultatförbättringskrav på andra, också den allmänna förvaltningen och andra myndigheter. Så att vad gäller tuffa sparkrav så är det just OHS som har fått lite lindringar i jämförelse med andra.
3: Landskapet har väl alltså tajtare budgetramar än OHS?
2: Det stämmer.
1: Det sa finansminister Mats Perama och reporter var Johan Ågren. Landskapsregeringen återkräver 10 039 euro av Haga Kungsgård Lantbruk AB för utbetalt landsbygdsutvecklingsstöd. EU-andelen av återbetalningskravet ligger på 3 664 euro och landskapsregeringens på 6 375 euro. Investeringsstödet beviljades hösten 2023 för en plansilo. Landskapsregeringen menar att projektet inte har slutförts inom projekttiden, inklusive en förlängning av tiden. Stödet beviljades för en plansilo, men endast grunden genomfördes. Vi påminde om projektets sluttid ett antal gånger, skriver finansieringshandläggare Leif Fransell i ett mejl till Ålands Radio. Kristoffer Lundberg Lantbruksservice sökte sedan rättelse av återkravet och menade att grusbädden kunde användas för foderlagring. Vi kan konstatera att stödbeslutet till alla delar inte uppfyllts, men det som var tänkt att bli en foderlagningsplats idag är en foderlagningsplats, bara i en lite annan form, skriver bolaget. Landskapsregeringen påpekar i sitt avslag på begäran om rättelse att inget nytt framkommit som föranleder rättelse. Under natten mellan torsdag och fredag missade en båtförare i navigeringen med sin båt och gick på grund i Lumparn. Gränsbevakningen kom till platsen och konstaterade att ingen nöd rådde. Båten läckte inte, men de lyckades inte dra loss båten. Ägaren själv ville stanna kvar i båten över natten. I dagsljuset under fredagsmorgonen gick det däremot bättre för sjöräddningen som lyckades dra loss båten. Dock konstaterades det att motorn inte längre fungerade och den fick assisteras in till hamn. Havsvidden AB döms att betala ett skadestånd på 25 070 euro till Bostads AB Havsvidden 10. Rättstvisten handlar om ett lägenhetshotell, vilket bostadsaktiebolaget hävdar har omfattande fel och brister fördelade över totalt 8 lägenheter och har krävt skadestånd på 850 000 euro. Havsvidden AB bestrider detta och hänvisar bland annat till aktieägarnas underhållsansvar. Tingsrätten ålade Havsvidden AB att betala 25 070 euro i skadestånd till Bostads AB Havsvidden 10 Geta för de brister som entreprenören inte frivilligt hade åtagit sig att åtgärda. För de fel som Havsvidden AB under processen har lovat att fixa fastställde rätten en tidsfrist till den 15 oktober 2026. Om dessa fel inte är åtgärdade då ska Havsvidden AB betala ett ytterligare skadestånd på maximalt 8 440 euro. I ett pressmeddelande skriver Oskar Svensson, styrelseordförande för Havsvidden AB, att de i stort är nöjda med domen. Utfallet ligger helt i linje med den bedömning och ståndpunkt som Havsvidden haft från början, skriver Oskar Svensson. Vi hoppas vi nu kan lägga detta ärende bakom oss, säger han. Och så sport och fotboll. IFK Mariehamn åkte på en grymt tung förlust i dagens bortamatch mot AC Oulu i ligan. IFK tog ledningen genom Marlo Hyvönen, men AC Oulu kvitterade på en hörna och avgjorde sedan matchen med ett nickmål i matchens sista sekund. IFK stod dock för en stark prestation och tränaren Robert Björknesjö menar på att det finns mycket att ta med sig från matchen.
4: Ja, men det är typiskt lite grann att vi ligger där vi ligger tycker jag. Men tittar du, som jag tittar mer på prestationen, den är ju väldigt, väldigt bra idag. Alltså vi går för 2-1 och vi sitter ihop defensivt på ett helt annat sätt än Gnistan. Och vi spelar ju väldigt bra fotboll långa stunder offensivt också. Vi har ju ett par dunderchanser att göra mål som tyvärr inte går in. Och sen släpper vi in 2 fasta situationer och det är ju för dåligt. De byter ju in ett par längre spelare också. Där straffar de oss ordentligt. Samtidigt så vi ska ju inte släppa till frisparkar och hörner så mycket som vi gör i slutet. Då. Men som helhet så är det ju ett väldigt, väldigt stort steg framåt.
5: Ja, jag tänkte komma till det att ja, resultatet är inte vad ni vill, men prestationen är bland de bästa som IFK gör i år. Ja, hur kommer du jobba med spelarna att ta med sig det? För att det finns ju väldigt mycket att ta med sig från dagens match.
4: Ja. Nej, men vi ska fortsätta. Det enda som kan sabba det är att vi själva liksom börjar fundera hit och dit. Men mitt jobb är att fortsätta utveckla det här och vi kommer bli bättre och bättre varje vecka.
5: Ni har ju skapat ju mer chanser än vad IFK har gjort tidigare under säsongen när ni vågar vara aggressiva. Nu har du 2 matcher under bältet. Är det så vi kommer få se IFK resten av säsongen?
4: Ja, idag så ser man ju att det är jag som är tränare tycker jag för Mariehamn. Och det är så här jag brukar spela och vara tydlighet i vad som förväntas av alla spelare tillsammans. Så även om vi ligger i botten så spelar vi absolut inte som ett bottenlag idag, utan prestationen är ju väldigt, väldigt bra. Och det är det som vi ska fortsätta utveckla och vi kommer bli bättre och bättre varje vecka.
1: Det sa IFKs tränare Robert Björknesjö och reporter var Dan Sjöblom Svensson. Och så har vi till sist lite midsommarväder. Idag blir det molnigt väder, vinden är svag västlig 2 meter per sekund. Senare ikväll blir det klart och soligt, temperatur runt 18 grader. Imorgon midsommarafton utlovas klart väder och svag västlig vind, temperatur runt 20 grader. Mot kvällen vrider vinden till måttlig sydlig och värmen förväntas hålla i sig under helgen med temperatur runt 20 grader, även om det under lördagen kan förekomma moln. Söndagen blir åter soligt med temperatur på över 20 grader. Under midsommarhelgen varnas det även för hög UV-strålning med ett UV-index på 6. Och så sjövädret på västra delen av norra Östersjön och Ålands hav. Västlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning, från och med tidig morgon nordvästlig vind och god sikt. Det var Ålands nytt och i studion var Emma Enqvist.
0: Tack för det, Emma. Vi kommer här framåt i Åland idag som du lyssnar på och höra mer om att personalen vid OHS biter ifrån ordentligt när det kommer till frågan om julfester. Landskapsregeringen tar ju in anbud för en egen julfest som skulle då kostar 30 000 euro, samtidigt som OHS då föreslagit att avstå från sin för att spara. Vi kommer höra hur finansminister Mats Perma tycker och tänker om den här situationen som är. Men det får vi höra mer om efter Amy Winehouse, Back to Black. Mm.

0: Amy Winehouse, Back to Black. Personalen vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS, biter ifrån ordentligt i frågan gällande julfester. Landskapsregeringen tar in anbud för en egen julfest som skulle kosta 30 000 euro samtidigt som OHS på eget initiativ föreslagit att avstå från sin för att spara pengar. Personal vid OHS uttrycker att de känner sig spottade och trampade på, och Ann-Sofie Juslin, ordförande för Tehys fackavdelning på Åland, säger att det finns en total avsaknad av medmänsklighet i hur ärendet hanterats. Du hör finansminister Mats Perema ge sin syn på situationen.
1: Det här är väl kanske då ett resultat av skillnad i sättet att leda OHS jämfört med den allmänna förvaltningen och landskapsregeringens sätt att styra de andra myndigheterna. Det finns ju i botten ett lagstöd och en tradition också av att OHS har varit väldigt självständigt i sitt beslutsfattande och har lite på det sättet levt sitt eget förvaltningsmässiga liv. Och det är ju så här man ville ha det också ursprungligen, lagtinget också, genom att man har lagstiftat på det sättet. Så och ingen kunde väl tänka sig att det kunde leda till det, att i en sån här ganska symbolisk fråga som en julfest för personalen, att det kunde bli en situation där då hälften av landskapets personal, ungefär hälften jobbar då vid OHS och den övriga hälften, andra hälften jobbar vid landskapsregeringen och de andra myndigheterna. Så man kunde inte tänka sig förstås den situationen att det skulle kunna bli helt olika personalförmåner. Så att man får ju lära sig av det här, menar jag, och börja fundera på om man faktiskt kan ha det på det sättet att man kan fatta helt skilda beslut i sådana här saker som egentligen bör vara helt lika för hela personalen. En personalförmån som en julfest bör vara exakt lika för alla.
0: Ja, Ann-Sofie Juslin då, ordföranden för Tehys fackavdelning, hon säger att det saknas en lika behandlingstanke när båda partner har landskapet som arbetsgivare, och att om man vill vara riktigt långt då skulle man kunna säga att det är diskriminering enligt henne. När då OHS ställer in sin julfest, anser du att man från landskapets håll också borde ställa in sin?
1: Nu är det inte jag som minister, det är inte mitt bord att bereda frågorna gällande julfester på något ställe överhuvudtaget, utan det är andra som gör det, så att jag ska inte ta ställning till den konkreta frågan. Men antingen lär man sig nu redan till det här året och kommer till det att det måste vara lika för alla, eller så lär man sig av det här och gör bättre nästa gång. Sen är det ju förstås då frågan sen att vem är det som ska avgöra det, huruvida det blir julfester för alla eller om det blir julfester bara för OHS eller bara för den allmänna förvaltningen och resten av myndigheterna. I den frågan så är min åsikt klar att det är ju ändå landskapsregeringen som har ansvar för den sammanhängande personalpolitiken, så att det är ju landskapsregeringen som ska avgöra det, huruvida det blir julfester, och då enligt min uppfattning då så ska det landskapsregeringen avgöra om det ska bli för alla eller för ingen.
0: Men väljer landskapet bort andra saker som exempelvis friskvård för att ha råd med en julfest?
1: Vad gäller det här med att spara överhuvudtaget så är det ju en betydligt större fråga än bara frågan om julfester eller friskvård. Alltså ursprunget till sparkrav och resultatförbättringskrav och det som uppfattas som strama ramar till alla verksamheter, så ligger ju i det att vi via ett finanspolitiskt ramverk, en lag som har antagits av lagtinget och sen då ett överskottsmål som har satts via ett regeringsprogram och via beslut i lagtinget, så finns det en uppfattning bland det politiken då, lagtinget som bestämmer över politiken på hela Åland, att resultaterna måste förbättras för att vi ska få en ekonomi i balans, och då har vi fördelat bördorna mellan landskapsregeringen då via lagtingsbeslut i de olika verksamheterna. Och faktum är det att även om det då uttalas från OHS titt som tätt och ofta att det är tuffa sparkrav på OHS, och så kan man säkert uppfatta det, men landskapsregeringen har ju i samband med den senaste vårbudgeten och den senaste ändringsbudgeten öppet och offentligt gått in då med förslag om att lite lätta på bördorna för just OHS, medan vi då ställer lite högre resultatförbättringskrav på andra, också den allmänna förvaltningen och andra myndigheter. Så att vad gäller tuffa sparkrav så är det just OHS som har fått lite lindringar i jämförelse med andra.
0: Landskapet har alltså tajtare budgetramar än OHS?
1: Det stämmer. Det kanske tål att upprepas här igen att vi är den senaste vårbudgeten och där då ramar sätts för 27, 28, 29 så lindrades kraven lite grann på OHS i förhållande till både allmänna förvaltningen och andra delar av förvaltningen och andra myndigheter som då fick en aning tuffare sparkrav på sig ytterligare. Och sen då kopplat till det också den senaste ändringsbudgeten som lagtingen fattade beslut om för bara några veckor sedan så äskar OHS mera pengar för innevarande år 2026 och höga investeringsanslag som var obudgeterade för att då förbättra datasäkerheten. Och där kom landskapsregeringen emot vad gäller investeringarna och kom delvis emot i fråga om äskandet av mera medel för 2026. Så att tuffa sparkrav kan man säkert säga att det är på OHS också. Och det är, men i jämförelse så är det nog ännu tuffare sparkrav på resten av verksamheten.
0: Nu när ni då lättar upp för OHS, hur mycket lättare blev det?
1: Alltså den här investeringskostnaden för datasäkerheten, vilket man borde ha haft kännedom om redan då när man gick in för viss projekt, vilket man inte hade. Så det är ju på flera miljoner i investeringskostnader. Och nu kommer jag inte exakt ihåg, men gällande driftsbudgeten så om jag nu tar det lite i huvudet så skulle jag säga att äskande låg på uppemot en miljon och landskapsregeringen beviljade, föreslog för lagtingen att hälften av det skulle beviljas och lagtingen har ju då omfattat landskapsregeringens förslag. Så att från några hundratusen till en halv miljon om jag nu tar det i huvudet utan att ha siffrorna framför mig. Jag var inte förberedd inför den här intervjun på att prata just om ändringsbudgeten som jag är någon vecka gammal. Men det var ju skäligt att vi lyfte upp den frågan här nu.
0: Det sa finansminister Mats Perma med anledning av att personalen vid OHS rutit ifrån i frågan gällande julfester.

Counting Crows med Mr. Jones. Det har varit Åland idag denna torsdag, dagen innan midsommarafton. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det var Rasmus Karlsson. Vi kommer att avsluta med att höra till Thomas Stenström och sista sommaren innan det är dags för att höra vad god morgon hade för sig tidigare i morse då man var hela dagen i Sund. Vi hörs igen på nytt. Tack och hej!

0: Moderaterna presenterade idag ett nytt vallöfte. Ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Men Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
1: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
2: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
3: Vi vill finansiera det här både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen.
0: Moderaternas Elisabeth Svantesson, Ivan Garcia var reporter. Nu offentliggörs flera vapenpaket från NATO-länder till Ukraina. Storbritannien ska förse Ukraina med 150 000 drönare, 350 luftförsvarsmissiler och flera markbaserade radarsystem, där enligt den brittiska regeringen. Och president Zelensky uppger att Tyskland och Ukraina har undertecknat en överenskommelse om antiballistiska vapen. Enligt Zelensky så är också 15 NATO-länder och 12 länder utanför försvarsalliansen inblandade i överenskommelser om drönare som ska till Ukraina. Sist kan jag berätta att i Storbritannien så har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 års fängelse för att ha spionerat för underrättelsetjänsterna i Kina och Hongkong, det är enligt AFP. I studion, Johan Westerberg.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: Delviks brygga står vi på i detta nu, och Delviks brygga har nyligen återinvigts. Man rev den gamla under vintern och nu står en ny klar. Och jag är här med Gunilla Karlsson som är ordförande för Folkhälsan i Sund och Arlen Eriksson som är simombud. Vi börjar väl med Gunilla då. Nu när vi står på den här nya bryggan, hur känns det?
6: Ja, det känns jättebra. Välkommen hit till Delvik. Ja, vi är inte riktigt klara nu, som ni ser. Vi har ju en trampolin, vi har 2 badstegar, vi väntar på ett hopptorn. Vi väntar också på lite såna fina kanter som ska bli på den här bryggan. Så den är inte till 100% klar ännu. Men till högsäsongen, om man säger, när det är varmt i vattnet, då ska den vara klar.
5: Ja, och det verkar ha slagits någon slags Ålands rekord i måsfekali här. Brukar det se ut så här?
6: Nej, faktiskt. Man har verkligen haft fest nu de här sista veckan. Så vi försöker fundera ut olika sätt att skrämma bort dem.
5: Ja, en liten intressant som jag tycker vi kanske avviker en smula från ämnet, men er måsskrämmare är, ska vi säga, den är väldigt, vad heter det, rudimentär. Vad är det för något?
6: Ja, men vet du vad? Det här tror jag kanske skulle kunna vara det effektivaste och enklaste sättet. Synd att vi inte är här i bild. Men vi låtsas nu att vi har 2 UV-ögon som då ligger här vid den här trampolinen. Så nu tror de här vackra måsarna att det ligger en elak UV under trampolinen. Vi vågar inte komma hit. 2 månader hade varit tomt här nu på den här bryggan. Vi ska se hur länge det här varar.
5: Ja, ni får ta patent på den där träbiten sen. Finansiera fortsatt byggande.
6: Ja, det får vi göra.
5: Men om vi börjar liksom med den gamla bryggan, vad var den i för slags skick?
6: Det var ju det att topplocket var väl det som var det värsta. Att den började riktigt, det var riktigt gamla stockar. Man var lite orolig att man skulle få stickor i fötterna när man springer här. Det är väldigt mycket barn som vistas här. Sunds barnas bästa fritidssysselsättning på somrarna. De kommer hit varje dag, varje kväll och hoppar från hopptornet och vadar och simmar här. Har sina familjer på stranden, kan leka där i sanden. Så vi har väldigt mycket barn här och den börjar bli väldigt barnovänlig och väldigt osäker. Så vi är nog, det var verkligen ett behov att få en ny brygga hit.
5: Ja, och Arlen, det är liksom, det vankar simskolor då, när drar ni igång med sånt?
7: 29 juni startar det.
5: Okej, okay. Och vad är det för temperaturer i vattnet då, tänker ni?
7: Ja, det måste vara över 15 grader åtminstone, för att annars så får de inte vara så länge i vattnet.
5: Mm. Mm. Men går du i vattnet när det är 15 grader?
7: Nej.
5: Klokt.
7: Det ska vara 19 helst.
5: Men vad tänker du då? För om de här liksom, nu är det klart att ni kanske mest är på stranden snarare än att hoppa från bryggan, eller?
7: Nej, men alltså, de här äldre barnen ska ju hoppa. Ja, det ingår ju i deras märken att man ska hoppa och gå i vattnet och vara i djupt vatten. Mm. Så det måste ju finnas någonstans att göra det. Så en brygga är ju jätteviktig förstås. Och sen att få alltså ett hopptorn, för det också är märken att ta, liksom hoppa från högre höjder.
5: Ja, precis, Gunilla, för det är liksom, du nämnde ju det lite grann, att ni är ju inte färdiga ännu. Vad allt, vi har en trampolin så här långt och en stege, sa vi, men vad ska det mera vara här sen då?
8: Vi kommer ha ett hopptorn som är 3 meter högt. Sen kommer vi att dessutom få lite attiraljer på bryggan för att den ska bli lite mer hanterbar. Vi kommer ha kanter runt här på toppen av den. Och sen eventuellt kommer det mera saker, men det får vi se senare vad som händer.
5: Och hur, det här är liksom, det här är finansierat med stöd, tänker jag?
8: Ja då, det här är LIDER-projekt. Det är ju kommunen, Sunds kommun. Det är samfälligheten som äger det här området och Folkhälsan som har jobbat ihop det här projektet.
5: Och då tänker jag också att LIDER-stöd förstås, men någon har ju så att säga byggt allt det här också.
8: Jo, vi har haft en entreprenör som har gjort det, så att, okay. Ja, som har byggt bryggan för oss.
5: Så att har ni klarat liksom, vad ska vi säga, utan alla sorters talkoarbete och sånt här som brukar höra till, eller hade det varit sånt också?
8: Ja, speciellt Folkhälsan får jag väl nu då säga, eftersom vi själva jobbar väldigt mycket aktivt i Folkhälsan. Vi har ett stort talkoarbete här på stranden. Det är vi som ser till att stranden ser ut som den gör idag. Med omklädningsrum, det är sand på botten, det är gräs som ska klippas, det är sly som ska klippas. Det är en räddningsbåt, det är all den utrustning som behövs för att en simskola ska fungera bra.
5: Och hur, när tror du så att säga att allt ska vara färdigt sen då?
8: 29 juni.
5: Så till när de första barnen ska ut i, de första barnen men inte allén ska ut i vattnet.
8: Dagen det, då har vi också ett rekordantal anmälda till simskolan. Vi har aldrig haft så många anmälningar till simskolan. Jag tror faktiskt att det är rekord. Någon får rätta mig. Vi brukar ha max 45 barn här på stranden till simskolan, men nu har vi 49 anmälningar som vi...
7: Ja, vänta lite. Det är inte riktigt simskola. Så det, nu ska vi dela upp det här, för att det är ju simskolan på liksom hela Åland som alltså det är ju lokalföreningarna ordnar ju till de här simskolorna givetvis och är arrangörer, men det är ju ett samarbete med Folkhälsan på Åland. Så det är liksom, simskolan är ju för 5-åringar och uppåt. Men sen har vi ju lek och plask, och det är lokalföreningarna helt själva som ordnar sånt, och det är för de allra minsta 2-4-åringar. Och nu har vi fått 12 barn anmälda till det. Och det är den gruppen som du tar med i det här. Ja. Men till den ordinarie simskolan så är det 39 barn anmälda. Så nästan 40 barn som är anmälda till. Och det ska jag också säga att det är jättemånga. Alltså extraordinärt, för det har ju sjunkit. Alltså antalet barn och deltagare i simskolan har ju sjunkit rent allmänt på hela Åland. Men vi ser inte någon effekt i år av det. Tidigare år har vi ju sett att det har varit minskat antal, men i år har vi ju jättemånga barn anmälda.
5: Och då är det här liksom, vad ska vi säga, hela Sunds simskola då?
7: Ja, det är det. Vi har bara en simskola i hela Sund. Mm.
5: Men, så att, men sammanlagt trodde vi typ 49 barn då i hela Sund i alla fall, som kommer att kunna simma nästa år.
7: Ja, nej men alltså, vi säger simskola och slutningen, så då kommer det ju vara 39 plus 12 barn som har möjlighet att delta liksom i själva, kom ihåg matematiken, vad blir det då?
5: 51,
7: ja. Så det är många barn, vi tänker Sundskola har väl lite på 50 barn, mellan 50 och 60 barn, då tänker man att nästan hela Sundskola är presenterad här på stranden.
5: Ja, och är det så, om jag förstod det rätt, Gunilla, så du bor precis här i närheten?
8: Jo, jag bor precis här ovanför.
5: Ja. Mm. Och du mår inte dåligt när du tittar ut genom fönstret en sån här morgon och ser den nya bryggan?
8: Nej, definitivt inte. Det är en jättefin utsikt för mig. Mm.
5: Med det tror jag att vi ska nöja oss härifrån Delvik för denna gång. Arlene Eriksson, då, simombud, och Gunilla Karlsson, ordförande för Folkhälsan i Sund. Tusen tack för att ni var med den här morgonen.

0: När vi nu då befinner oss fortfarande i Sund, jag har ju lovat att vi ska vara i Sund hela dagen. Vid Tallgården är vi just nu, vi har med oss då fullmäktige ordförande Tony Ek och så har vi också äldreomsorgsledare Desiree Zetterman. God morgon säger jag till er. Jag tänker ändå Desiree att vi måste börja, när en midsommar ändå knackar på dörren. Här hos er så har den har både knackat varit och gått härifrån igen, för ni firade igår?
1: Jo, igår hade vi ett här traditionella där då de boende hade anhöriga här och de hemtjänst- och stödservicekunder vi har på byn hade möjlighet att komma hit. Och då är det stånguppsättning och det är lite underhållning, det var folkdans och sen förstås kaffe och jordgubbstårta.
0: Okej, så tanken med att, liksom att fira i förväg det är för att då har alla liksom, allt sånt ni behöver så har, de har tid för de har inte en egen midsommar att fira.
1: Ja, no, det är ju så att många anhöriga och andra äldre då utifrån byn så de har ju kanske en annan typ av midsommarfirande på fredagen. Och därför brukar vi alltid fira lite i förskott.
0: Mm. Gick det bra då?
1: Det gick det nog, jo.
0: Det var ingen som drack för mycket snaps och blev oredig?
1: Nej, men vi har sån en bra snaps. Man kan dricka hur mycket man vill av den.
0: Ja, precis. Så, det är en sån sund special.
1: Ja, det är absolut.
0: Jag förstår. Anledningen då till att vi är här just här vid Tallgården så det är ju att kommunen har en del byggplaner på gång. Tony, vad är det senaste nytt så att säga gällande planerna?
2: Ja, vi har ju fått en skiss nu då på en första skiss ska vi säga, men den är under omarbetning efter senaste möte då med lite ändringar från verksamheten och ja, sånt som vi ansåg att vi behöver ändra på då.
0: Och varför liksom behöver ni göra de här vad ska vi säga, ja, men ändringarna då av byggnaderna?
2: De här utrymmena är ju väldigt gamla så det behöver ju renoveras oberoende av vilket. Sen finns det ju stort behov av förbättrade utrymmen för verksamheten som kommer att inrymmas då i den här delen.
0: Och planerad byggstart är 2027. Hur liksom ser det ut att hålla tidsplanen?
2: Ja, det tycker jag.
0: Och vad är det som behöver lösas då fram tills dess? Eller är allt liksom som det ska?
2: Jo, allt går nog planenligt hittills. Vi upplever nog att det går framåt i stadig takt. Och vi har ju bra samarbete med projektledaren då. Så det fungerar bra.
0: Och ännu i våras så fanns det en del funderingar kring om liksom kommunen borde gå in för att bygga seniorbostäder samtidigt när det här ändå görs då. Finns de tankarna kvar här?
2: Jo, planen är ju att det ska gå att få in en eller två seniorbostäder i det här utrymmet då, som renoveras. Så är tanken.
0: Och Desiree, om jag förstår det rätt så hade ni liksom ni här då och kommunen hade lite liksom olika uppfattningar. Kommunfullmäktige ville att seniorbostäderna skulle ingå medan om jag förstod det rätt så förespråkade du skilda radhuslägenheter i närheten av Tallgården, eller?
1: Ja, no, det är ju så att seniorbostäder är ju egentligen någonting som ska ingå i den normala de hyreslägenheter eller bostäder som finns i kommunen. Det är ju ingenting som har med äldreomsorg att göra egentligen. Och det blir ju lite märkligt att ha sen det som då kallas för seniorbostäder i ett serviceboende med heldygnsomsorg. Det liksom skär sig nog någonstans där.
0: Så att de, även om man, som för mig, så kan det låta som att de två hör ihop, så är det inte riktigt så.
1: Nej, absolut inte.
0: Men det har ju också nämnts i alla fall att man kanske ska göra en gemensam norråländsk satsning då, bygga den här typen av seniorboende i Godby. Det är också något som skulle kunna vara en bra idé, tänker du?
1: Ja, no, det var väl egentligen någonting som Norra Ålands äldre råd diskuterade för flera år sedan. En par år sedan kanske. Och där är det ju så att vi skulle finnas seniorbostäder där centralt, så skulle ju också de äldre ha mycket större möjligheter att ta sig till affär, självständigt, apotek, frisörer, liknande. Att de skulle ju inte ha samma behov kanske av.
0: Hur stort är liksom behovet av seniorbostäder? Har du någon uppfattning?
1: Nå, jag tänker att det gick ju ut en förfrågan då från var det fullmäktigestyrelsen? Från styrelsen var det ut till kommunen, och där kom det väl in en intresseanmälan. Jag blev kanske inte jätteförvånad eftersom jag också har blivit kontaktad av äldre ute på byn som kanske inte tycker att det är på Tallgården man ska bo om man till stora delar räddar sig själv. Tallgården bor man när man är krasslig och behöver personal. Så att det kanske skulle se annorlunda ut om man skulle tänka att seniorbostäderna låg mera enskilt.
0: Och om vi backar tillbaka till liksom de byggplanerna som finns här för Tallgården då, hur liksom är behovet stort av lite renovering och ombyggnad?
1: Ja, den här delen, precis som ju Tony sa, så den del som nu då, den här västra längan då, den blev ju alltså 50 år i november i fjol. Den här västra längan hade ju egentligen inte gjorts någonting åt överhuvudtaget. Jo, kosmetiskt, alltså tapeter och färg och sådana här saker. Medan ju, och det är ju förtjänstfullt av Sunds kommun. Man har ju satsat väldigt stort de senaste 20 åren på Tallgården och att försöka få bra utrymmen. Och vi har det jättefint.
0: Och Tony, jag tänkte just

0: Och hur ser det ut? Jag menar, ekonomin är alltid en sten i skon. Finns det pengar till både ombyggnad av tallgården och till seniorbostäder?
1: Inte med egna medel. I sådana fall måste vi ju ta upp lån. Och åtminstone för min del anser jag att vi ska försöka hålla kommunen skuldfri så långt som möjligt. Den här renoveringen som vi planerar nu och ombyggnaden kan vi, som det ser ut nu, finansiera med egna medel.
0: Och jag frågar ju Desiree hennes tankar om en liksom gemensam norråländsk satsning på seniorboende i Godby. Vad är dina tankar kring det, eller kommunstyrelsens fullmäktiges tankar om det?
1: Vi har inte diskuterat det närmare i fullmäktige. Mina egna tankar kring det skulle väl inte vara helt fel, men det ligger ju i så fall flera år framåt i tiden. Det här kan vi ju lösa nu i och med att vi ändå har utrymmen i de befintliga lokalerna. Så det känns ju synd att inte ta tillvara den möjligheten.
0: Och planerad byggstart 2027, planerat byggslut, när är det?
1: Ja, vi beräknar ju en byggtid på ett år ungefär. Så i bästa fall i början på 2028 då. Man vet ju aldrig vad som stöter till. Det kan ju dyka upp vad som helst.
0: Mm. Men då får vi ändå hoppas på invigning då tidigt 2028. Jag tackar fullmäktiges ordförande Tony Ek, också Desiree Zetterman, äldre omsorgsledare. Tack för att ni var med här.

0: Om det är någon som mot all förmodan har missat att det är midsommarafton så är det imorgon. Då reses det många, stänger här runt om i landskapet och en av de ställena är här där vi är just nu, i Jan Karlsgården i Kastelholm i Sund. Kristina Nokola Pengel är aktiv i Sund Kultur RF och Alma Karlsson Häggblom är intendent vid Jan Karlsgården och Kastelholms slott. Ni har koll på läget för imorgon, eller?
1: Ja, men det skulle jag väl säga, va?
2: Ja.
0: Berätta, vad är det som kommer hända här?
1: Ja, alltså jag jobbar ju då med besöksverksamheten och museiverksamheten här. Och vi håller på, vi ska idag arrangera en midsommarruta här inne i mangårdsbyggnaden på Jan Karlsgården. En ruta av löv på marken, eller inne på golvet liksom, inne i stugan. Och sen så kommer det ju lövas här på området med björkar. Och så håller ju liksom midsommarstången på att beredas. Då var talka igår, va?
2: Ja, igår var det talka här. De började då jobba med det här med att löva och fixa den här stången inför morgondagen. Och kronorna har ju redan gjorts här tidigare, så de ska ju sen imorgon då hängas upp. Och då kommer vi att köra det här vanliga traditionella programmet. Att vi har en kronparad där vi spelar ner kronorna till stången. Och sen ska den ju resas. Och det görs på traditionellt sätt. Alltså, vi har en massa personer som hjälper till att resa den då. Och under ledning av en stångkapten.
0: Jag såg att det fanns en ris där nere vid stången. Är det en sundskultur eller tradition? Eller hur kommer det sig att ni har det?
2: Ja, det var en bra fråga.
0: Jag tycker det är inte någonting man brukar se på andra ställen. Så där. Det slår mig bara att det...
2: Ja, nej, vi har nog alltid haft en ris där, vad jag kommer ihåg. Nej, vi har haft dem där.
0: Ja, men precis. Kanske det bara är en tradition helt enkelt. Ja. Hur har förberedelserna gått? Har allting funkat som det ska?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det jag också fixar med till midsommarstången är... Eller egentligen det enda jag gör, förutom att köpa pappret i kronorna, är att förbereda de här seglarna som finns uppe. Det finns ju segelbåtar, liksom en fäktargubbe och sen kanske det är en sol direkt under fäktargubben eller om den kommer sen under båtarna, men i alla fall, men det finns 4 segelbåtar då på i toppen liksom av midsommarstången och där är det tygsegel som vi har förstärkt lite och det har gått jättebra.
2: Vi har haft ett bra samarbete med landskapsregeringen gällande det här. Så att jag tycker att ja, det funkar, det brukar funka bra. Mm. Visst kan det ju vara vissa saker som behöver fixas. Som stången måste ju alltid tittas över. Att den inte är i så dåligt skick så den ramlar ihop när man försöker resa den. Men jag tycker där har vi haft ett jättebra samarbete under alla år. Att det här funkar bra.
0: Händer det någonting här idag redan?
1: Ja, men det är ju det här då, alltså det brukar vara roligt för våra besökare att se alla midsommarförberedelser också. Att idag, vi som jobbar på kontoret här eller vi som jobbar liksom med verksamheten till vardags, vi är ju lediga imorgon. Så alla de här förberedande sysslorna som vi gör så fixar vi idag och då är det ju utkörning av björkarna och sen den här, alltså den här midsommarrutan var förra året när vi gjorde den då på torsdagen innan midsommar så kom det flera bussar med amerikanska turister och de tyckte det var så roligt att se oss hålla på med det där. Det är ju lite fascinerande liksom. Det är ju mycket kring midsommar som är väldigt spännande för folk som kommer långt bort ifrån.
2: Jo, det tror jag säkert att det är. Därför brukar vi ju sätta ut också att man får vara med på den här talkan som var igår då. Att man får komma, liksom vem som helst som är här runt får delta i den och hjälpa till och binda de där asplöverna och allt det här.
0: Ja, för man brukar ju höra det från lite andra ställen att det brukar vara svårt att få till er med folk och hjälpa till. Har ni haft till er mycket med folk här eller behövs det ännu fler ännu?
2: Nu, det är ju alltid bra om det är flera som kan komma, men det har ju räckt till. De har ju nog klarat av det, om man säger så.
1: Det ringde faktiskt 2 turister till mig igår och frågade om de fick vara med och hjälpa. Och då gav jag dem information om tiderna. Så jag tänker det är kul också när folk även utifrån. Det var någon som pratade engelska liksom. Det är roligt att de också är välkomna.
0: Så om man vill vara med och hjälpa till nästa år, hur gör man då? Vem ska man ta kontakt med och liknande?
2: Vi har haft 2 projektledare för det här. Men det har varit Bror Lundberg som också är stångkapten. Så han har ju liksom varit projektledare också för den här talkan.
0: Precis. Och de här kransarna, vem är det som har bundit dem?
2: Kronorna binder Västersunds smarta förening.
0: Precis. Nå, hur brukar det vara med intresse här? Brukar det vara många som dyker upp när det är dags för stångresning?
2: Det brukar nog vara många. Det brukar nog vara lite över 1000 personer som brukar komma hit.
0: Ja, det är nog väldigt många människor ändå om man tänker på Åland.
2: Jo, men det är ju också turistbussar och sånt som kommer hit som är inbokade för just den här kvällen.
0: Ja, men vi såg också här nere nu vid dansbanan så var det avspärrat upp till den här lilla scenen. Vad är det som det beror på?
2: Alltså, avspärrningen är ju just för att man ska ha folk, när man reser stången så får ju inte, det måste finnas avspärrningar, då får man inte gå allt för nära för att ifall det skulle hända någonting.
0: Ja, förståeligt. Men så här, avslutningsvis, kan ni dra schemat för morgondagen igen? Var ska man vara och när?
2: Alltså klockan 8, som enligt tradition, så startar det här krontåget ner. Före det så har man ju också, håller man ju på med de sista förberedelserna. Så redan klockan 18 är det folk här som håller på med de sista förberedelserna här innan själva kronparaden. Och ja, sen är det ju det här traditionella då, resastången, och sen har vi också folkdans. Och så förstås dansa runt stången.
0: Brukar det vara många som dyker upp i folkdräkt också?
2: Jo, det brukar det vara eftersom vi har folkdansarna här också.
0: Just så. Ja, no, men nu just så är det ju lite mulet och sådär, men de har ju lovat jättefint väder för er imorgon. Är ni taggade?
1: Ja, såklart vi är det.
2: Absolut, det är vi.
0: Ja. Ja, nej men då får jag tacka för mig. Vi var alltså här på Jan Karlsgården i Kastelholmssund.

0: Nu är vi på plats på Mattas gårdsmejeri här i Finnby i Sund tillsammans med Jennifer Sundman och Lars-Johan Mattsson. Som ni kanske vet så driver de ett gårdsmejeri och det är förstås det vi ska prata om nu. God morgon på er!
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Har ni varit på farten länge redan?
1: Inte så farligt tidigt idag. Men...
2: 5:30, steg jag upp.
0: Det är nog ganska tidigt ändå. Men ja, vi står här på er infart kan man säga, på parkeringen till mejeriet. Hur stort är det här mejeriet egentligen?
1: Ja, det är ju väldigt litet kan man säga. Vi köper in mjölk då från två gårdar här i Sund och tillverkar grillost och glass. Men det är ju ganska små mängder.
2: Mm. När vi hade våra egna kor så förädlade vi ungefär 20 000 liter mjölk per år. Men nu är det nog mindre.
0: Just det. Ja, och ni började nämna lite det ni producerar, grillost och glass och liknande. Vad har ni för glassmaker? Det är ju nästan det viktigaste.
2: Oj. Ja, vi har ju kanske uppemot 20 totalt, men vi har inte alla samtidigt. Men om jag nämner några så har vi rabarber och vit choklad, havtorn persika, kanelglass med äppelsirap, lakrits,
1: lingon och kolasås, blåbär och kardemumma.
2: Ja, rabarber och kardemumma har vi och så har vi också olika karamellglassar sen i fjol. Vi samarbetar lite med Ålands karamelleriet.
0: Det finns hur mycket som helst att höra. Hur mycket blir det om det är 20 sorter? Hur mycket glass blir det på ungefär?
2: Ja, den sommaren som vi gjorde flest glassar så var vi nästan uppe i 10 000. Men nu kanske vi har legat runt 5 000 senaste sommaren i alla fall.
1: 5 000 burkar då som är typ 140 gram.
0: Just så. Är det svårt att laga glass?
1: Ja, jag klarar ju av det så värst svårt kan det ju inte vara.
2: Det är ganska mycket pyssel är det, men inte liksom avancerat på det sättet. Men vi gör ju det mesta för hand, spritsar dem i burkar för hand. Och jag gör alla smaksättningar. Alltså när det är rabarber så plockar vi rabarbern och kokar sylt och sen liksom smaksätt med glassen. Så använder vi också holländska lingon och blåbär och sånt där som vi också... Ja, det är en bekant som brukar plocka, men så kokar vi sylten och använder sin smaksättning. Så det är de råvaror som går att få tag på som åländska, så använder vi.
0: Det måste ju ta ganska mycket plats hela den här produktionen. Och bara glassproduktionen låter som att det är mycket som ska ta vara på och det är många produkter och liknande.
1: Jo, det är klart att det gör. Och sen ska man ju ha plats att lagra de färdiga produkterna också. Nu har vi ju en kylvagn här, då, eller frysvagn, som vi håller på att fylla upp då inför sommarsäsongen här med glass.
0: Ja, men ni nämnde det här med att ni tar mjölk från andra gårdar. Det är ju så att ni inte har mjölkkor själv någon mer. Hur känns det här?
2: Ja, jag tror att jag hade det värre än Johan att inte ha egen mjölk. Jag tyckte det var lite fint att ha allting från gården. Men nu är det ju lite lindrigare trots allt.
1: Det är mycket lindrigare och den är ju från Sund trots allt mjölken, så vi har inte förflyttat oss utanför kommunen.
0: Det är ändå hyperlokalproducerat kan man nog säga.
1: Det kan man nog säga. Vi hämtar ju mjölken där på morgonen, så den är ju färsk när den kommer hit. Så varm fortfarande sen mjölkningen, så mycket färskare kan det nog inte få den.
0: Ja, men jag ser många andra djur. Jag ser lite får och höns och jag har hört någon häst, så ni håller ändå på med mycket djur.
2: Jo, och korna är ju kvar också, men som dikor då, snarare än mjölkkor.
0: Man kan ju tänka sig att det är lite speciellt att vara ett så litet mejeri. Hur märks det här i praktiken?
1: Ja, vad ska jag säga? Det var ju... Men det är väl det att man kan ju vara ganska flexibel till lika när man är liten och laga liksom det som efterfrågas och laga mindre mängder av många olika sorter istället. Jag tror inte kanske att vi ska ha 20-25 olika glassorter om vi var ett stort mejeri.
2: Nej, och just behöver vi ju inte så stora mängder heller, utan vi kan gå och plocka rabarber hemma på gården och använda i glassen. Liksom. Att skulle det vara en större industri så skulle man ju behöva större mängder också av allting.
1: Sen är det ju inte, mejeri är ju inte heller vår enda sysselsättning, utan vi har ju, dels har vi ju vanligt jordbruk också som är mera min syssla, och du håller på lite med lite hästar och utbildar dig inom det lite, så vi har lite andra verksamheter också numera.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är lite speciellt hela det här, att man går och plockar sina råvaror själv. Är ni flera som jobbar här? Har ni anställda, eller är det bara ni huvudsakligen?
2: Ja, större delen av året så är det bara vi numera. Tidigare när vi hade egna kor och fick mjölk 2 gånger om dagen som liksom behövdes tas om hand regelbundet, då hade vi en tjej anställd i mejeriet. Men nu när vi inte har det längre så är det egentligen bara juli som vi har extra förstärkning i vårt sommarkafé då.
0: Ja, hur kommer sommaren se ut här? Har ni några visioner för de kommande månaderna?
1: Ja, nu blir det lite glasstillverkning och osttillverkning här fram till juli, så öppnar ju vårt sommarkafé då för säsongen. Så då blir det ju lite fokus på det också. Men sen har vi också lite i jordbruket som händer. Vi ska väl försöka ta lite torrhö här snart. Och det brukar barnen tycka om att åka på hölass. Så det är lite ett av varje som händer.
2: Ja, skördefest i höst har vi också anmält oss till. Det har vi också lite börjat planera redan.
0: Precis, har ni någonting ni redan nu vill avslöja lite?
2: Nej, jag kan inte. Eller, det är väl inga revolutionerande nyheter. Vad jag vet så här, men vi ska försöka komma på någonting till. För det är 10:e gången i höst som vi är med. Så någonting extra, det har vi tänkt ha.
0: Kommer ni alls hinna fira midsommar nu då? Eller är det bara att jobba som gäller?
1: Ja, men då ska vi väl hinna fira lite. Det är ju så med midsommar när man är med på ett lantbruk. Att man, det är som att man stannar upp några timmar eller en halv dag och firar lite midsommar. Så det är ganska skönt också. Så det blir nog lite firande.
2: Jo, de har ju, eller ja, vi ska till Klippan här som har midsommarstång i år igen efter några års paus. Eller ett par år, vad det kan vara.
0: Så är det som ni kommer göra nu för till Klippan? Är det några andra planer som är för midsommar?
2: Ja, nu ska vi väl grilla och äta lite gott också. Umgås med familjen.
1: Så det tänkte jag. Mm.
0: Härligt! Men då tackar vi er, Jennifer Sundman och Lars-Johan Mattsson.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Det här är Ålands nytt god kväll. Finansminister Mats Perama tycker att en personalförmån som en julfest bör vara exakt lika för alla. Ursprunget till sparkraven grundar sig i politiska beslut om att landskapets ekonomi måste förbättras och komma i balans. Därför har lagtinget beslutat att olika delar av landskapets verksamhet ska bidra till besparingarna. Därför måste alla verksamheter spara pengar, och frågan om en julfest är bara en liten del av den större ekonomiska bilden. Perama påpekar samtidigt att landskapsregeringen har i samband med den senaste vårbudget och ändringsbudgeten gått in med förslag om att lätta på bördorna för OHS, medan man ställer lite högre förbättringskrav på den allmänna förvaltningen och andra myndigheter. Även om det titt som tätt uttalas från OHS att de har tuffa sparkrav, så har OHS fått lite lindrigare sparkrav än landskapet, säger Perama. Landskapsregeringen återkräver 10 039 euro av Haga Kungsgård Lantbruk AB för utbetalt landsbygdsutvecklingsstöd. EU-andelen av återbetalningskravet ligger på 3 664 euro och landskapsregeringens på 6 375 euro. Investeringsstödet beviljades hösten 2023 för en plansilo. Landskapsregeringen menar att projektet inte har slutförts inom projekttiden, inklusive en förlängning av tiden. Stödet beviljades för en plansilo, men endast grunden genomfördes. Vi påminner om projektets sluttid ett antal gånger, skriver finansieringshandläggare Leif Fransell i ett mejl till Ålands Radio. Kristoffer Lundberg, Lantbruksservice, sökte sedan rättelse av återkravet och menade att grusbädden kunde användas för foderlagring. Vi kan konstatera att stödbeslutet till alla delar inte uppfyllts, men det som var tänkt att bli en foderlagningsplats idag är en foderlagningsplats, bara i en lite annan form, skriver bolaget. Landskapsregeringen påpekar i sitt avslag på begäran om rättelse att inget nytt framkommit som föranleder rättelse. Under natten mellan torsdag och fredag missade en båtförare i navigeringen med sin båt och gick på grund i Lumpan. Gränsbevakningen kom till platsen och konstaterade att ingen nöd rådde. Båten läckte inte, men de lyckades inte dra loss båten. Ägaren själv ville stanna kvar i båten över natten. I dagsljuset under fredagsmorgonen gick det däremot bättre för sjöräddningen, som lyckades dra loss båten. Dock konstaterades det att motorn inte längre fungerade och den fick assisteras in till hamn. Och så sport och fotboll. Det såg ut att bli en viktig poäng för IFK Mariehamn i bortamatchen mot AC Oulu. Men Abdoulaye Konés nickmål i matchens absoluta slutskede gjorde att hemmalaget vann med 2-1. IFK Mariehamn stod för en stark insats på bortaplan mot topplaget AC Oulu. I den 65:e minuten tog IFK ledningen när Marlo Hyvönen gjorde sitt första ligamål. Hemmalaget kvitterade när Julius Körkön nickade in bollen på en hörna med drygt 15 minuter kvar av matchen. Och värre skulle det bli. I matchens sista sekunder nickade Kone in 2-1, vilket också blev slutresultatet. IFK ligger kvar på jumboplatsen med 3 poäng upp till FF Jaro på kvalplats. På tisdag väntar nästa match för IFK, och då kommer HJK till Mariehamn. Och så midsommarvädret. Idag blir det molnigt väder, vinden är svag västlig, 2 meter per sekund. Senare ikväll blir det klart och soligt och temperatur runt 18 grader. Imorgon midsommarafton utlovas klart väder och svag västlig vind. Temperatur runt 20 grader. Mot kvällen vrider vinden till måttlig sydlig. Värmen förväntas hålla i sig under helgen med temperatur runt 20 grader, även om det under lördagen kan förekomma moln. Söndagen blir återigen solig med temperatur på över 20 grader. Under midsommarhelgen varnas det även för hög UV-strålning med ett UV-index på 6. Och så sjövädret. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav. Västlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning. Från och med tidig morgon nordvästlig vind. God sikt. Det var Ålandsnytt, och i studion var Emma Enqvist. Glad midsommar!
1: Som ett led i Ålands Radios Nordvision-samarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
2: Efter att ha tagit mitt pass och mina papper kommer tillbaka och säger att herr Siljakus, att ni är efterlyst av Interpol. Och de sa att jag kan inte fortsätta min färd. Och så blev jag arresterad i Tyskland. Och efter det så blev jag förpassad till ett häkte som inte var så trevligt. Och det var då Münchens 120 år gamla Stadelheim-fängelse där också Adolf Hitler i tiden har suttit och tror jag började skriva på Mein Kampf. Det var nog inte någon hemskt trevlig upplevelse. Alltså, där kläddes man i fångkläder. Och jag tror att kläderna också var 120 år gamla. Så såg de ut i varje fall.
3: Du lyssnar på dokumentären Thomas Siljakus, efterlyst av Interpol. Ett program av mig, Dylan Pashley. Det är en vacker sommardag. Jag är på väg för att träffa Thomas. Efterlyst av Interpol, fast i Finland, med ett pass han inte kan använda. Men när vi träffas första gången är han ändå full av energi.
2: Morgens!
4: Hej!
2: Moin!
4: Hej, kom in. Hur mås det?
2: Hör, tack, det mås. Helt bra. Inga problem.
4: Ja. Sitter mycket bra.
2: No, det känns helt okej. Okay. Jag tänkte bara att om det... Okej, bra. Ja. Mitt namn är Thomas Siljakus.
1: Den finlandssvenska affärsmannen Thomas Siljakus.
5: Yrittäjä liikemies Thomas Siljakus.
6: Now Finnish entrepreneur Thomas Siljakus.
3: Thomas Siljakus. 69-årig finlandssvensk businessman. Grundare av en lång rad företag och sedan länge bosatt i Singapore. Sitter i sitt hus på landet i Sibbo. Det är sommar 2025 och han är efterlyst av Interpol. Hur hamnade han här?
2: Jag är finlandssvensk, född och uppvuxen dels i Helsingfors och huvudsakligen och uppvuxen sen i Grankulla, gick i skola hela tiden i Helsingfors i Sillen.
3: Thomas studerar på Hanken och är aktiv inom studentpolitik.
7: Hur tror du på att de här 60-talisterna kommer att kunna öppna nya vägar för er?
8: Det tror jag inte. Jag vet inte om 2 år är vi inne i 80-talet. Vi kan inte på 80-talet nostalgiskt se tillbaka på 60-talet och tycka att de ska öppna nya vägar för oss. Det är nog vi själva som bör göra det.
3: Som utexaminerad 25-åring blir han kontaktad av Nokia och erbjuden en post som kommunikationsdirektör.
2: Så kände jag till Nokia från det att jag hade gummistövlar av märke Nokia själv. Och jag trodde faktiskt att det var bara ett gummibolag och jag var inte speciellt intresserad av att börja jobba på ett gummibolag. Men sen visade det sig att Nokia var mycket mer än det.
3: Det var Nokias dåvarande vd Kari Kairamo som kom med erbjudandet personligen.
2: I bastun i Nokias huvudkontor på Mikaelsgatan 15 i centrum av Helsingfors en maj eftermiddag satt vi då där nakna uppe i bastun och diskuterade möjligheterna.
9: Mistä heikkoudesta haluat päästä eroon?
10: Siitä, että haluan olla mukana vaikuttamassa ja johtamassa liian monessa asiassa, ehkä kaikissa asioissa. Se on ehkä huono puoli.
2: On de 5 år som jag var då kommunikationsdirektör på Nokias huvudkontor så hade jag startat en massa trevliga grejer i Helsingfors. Jag hade startat en modellbyrå med min dåvarande flickvän Laila Snellman. Jag hade blivit ordförande för HJKs fotis. Jag hade blivit medlem i stadsfullmäktige. Så livet var ganska trevligt faktiskt i Helsingfors.
3: Men Thomas lämnar Helsingfors för Singapore 1986.
2: No, det var mycket mer spännande än jag hade räknat med. Jag måste säga att jag faktiskt åkte lite sen med långa tänder 1986 dit.
3: Singapore. En liten stadsstat på en ö i Sydostasien. Staden är inte bara en geografisk destination utan en symbol för affärsmöjligheter och en annan livsrytm. 3 månader räcker för att förstå att världen inte slutar vid Helsingfors innerstad. Kontakter, språk, kultur och marknadens puls öppnar nya dörrar. Men Singapore kanske inte är den färgstarka och kaotiska asiatiska metropol Thomas hade föreställt sig.
2: Singapore var då en mycket organiserad stad, mycket internationell stad. Det som jag trodde att Asien var hittade jag kanske inte i Singapore. Men Singapore var ett jätteintressant ställe att jobba i, för att Singapore hade en enorm tillväxt.
3: På den tiden ledde Singapore av Lee Kuan Yew, som hade varit premiärminister sedan Singapore blev självständigt 1965. Han styrde med hård hand, vilket betydde att det var ordning och reda. Under Lee Kuan Yews ledning förvandlades staden till ett exempel på korruptionsfri administration och tydlig styrning.
2: Lee Kuan Yew var en mycket intressant politisk ledare. I väst ansåg man att han kanske inte var helt demokratisk, men faktum var att systemet där var nog helt demokratiskt. Lee Kuan Yew var en man som ville utveckla landet. Det som han också representerar var det asiatiska tänkandet, där individens rätt kommer i andra hand. Det är alltid fråga om en helhet. Hos oss är det ju ofta tvärtom, och det är kanske därför som man i väst inte alltid riktigt förstår hur asiatiska länder styrs. Men having said that, så Singapore var nog ett bra ställe att göra business i, för där allting fungerade, allting var välorganiserat, det fanns i princip ingen korruption där. Det fanns ingen kriminalitet där. Så det var ett lätt och trevligt ställe att leva på, speciellt när man var utlänning. Och det sociala livet var mycket intressant, för att där fanns då människor från hela världen som man umgicks med.
3: Som var vanligt på den tiden behandlas utlänningar med silkesvantar.
2: Jag kommer ihåg en gång när jag körde min bil efter en lång middag och insåg, när det kom en polisbär, och jag insåg att det här kanske inte var så bra. Att jag drack ju några glas, inte några fruktansvärda mängder, men några glas vin. Men som man gjorde på den tiden, när de såg att jag var utlänning, så viftade de bara förbi. De stannade inte utlänningar. Så det var som sagt, det var en trevlig miljö att leva i. Och det faktum att det var ju sommar året om, så var ju inte heller fyskam.
3: Samtidigt är friheten villkorad. Man lever i en skyddad sfär där allt som sker måste anpassas efter landets strikta normer.
2: Jag blev en stor fan av Singapore. Jag minns att jag propagerade så starkt för Singapore att jag hade vänner som sa att hörde nu Thomas, att du är helt förblindad, att det är polisstat, och en dag kommer du att inse det. Och det har jag också insett, även om långt senare. Så när jag kom dit, så var jag då, min officiella titel var då att jag var Regional Director Asia Pacific för Nokia. Det lät ju väldigt fint, men faktum var att, som sagt, vi hade ingen verksamhet, så det var en sekreterare och jag. Så att jag hade inte så där väldigt många underordnade.
3: Början är kanske inte så glamorös som Thomas väntat sig. I slutet av 80-talet är Nokia ett ganska litet företag jämfört med de tyska och amerikanska teknologijättarna.
2: Och vi öppnade sen redan samma år, 1986, ett kontor i Jakarta. Och vi öppnade sen i Bangkok, och vi öppnade i Kuala Lumpur, och vi öppnade i Manila, och vi öppnade i Kina naturligtvis, och i Australien, som hörde till området också, och Nya Zeeland. Jag minns att det var någon faktiskt som i Finland sa åt mig att hör du, när du nu är där i närheten, så skulle du kunna åka ner till Nya Zeeland och göra någonting. Och jag sa att det är nog inte riktigt i närheten, att flygresan till Nya Zeeland är nästan exakt lika lång som från Singapore till Helsingfors.
3: Men snabbt innebar den nya nätverkade verkligheten en explosionsartad tillväxt.
2: Jag tror det var 1989 som vi grundade ett separat bolag för Sydostasien, som jag då också blev vd för. Så att min fokus var ganska långt på Sydostasien, men också då med ett regionalt ansvar för hela Asien, inklusive Australien och Nya Zeeland. Så det var mycket resande, det var väldigt mycket resande. Och under resorna så var min uppgift ganska långt att skapa kontakter på en hög nivå.
3: I Asien såg Thomas potentialen i mobiltelefonin tidigt.
2: Och jag kom tillbaks och sa att det finns ett sådant amerikanskt bolag där som heter Motorola. Deras mobiltelefoni verkar vara en ganska liten del av deras verksamhet. Att hur skulle det vara om vi skulle försöka köpa den där Motorolas mobilverksamhet? Nokias strategiexperter satte sen av Kari Karmo att undersöka saken, men de kom tillbaka och sa att nej, att det är nog inte, att det där mobiltelefoni blir nog aldrig något riktigt stort, att det är nog inte någonting som vi ska satsa på. På den tiden hade man såna enorma telefoner som, vet du, var som små kappsäckar nästan, som man det här ofta hade viktiga direktörer, och andra hade någon assistent som bar på telefonen bakom dem och satte sen på bordet för att imponera på andra.
3: Men det blir mobiltelefonen. Thomas personliga touch leder till avgörande kontrakt.
2: Nu var det ju väldigt mycket fråga om att man måste förskapa ett personligt förtroendeförhållande. Så att de litade på mig och trodde på mig. Och den vägen sen sålde man in bolaget Nokia. Och jag tror att man där kanske hade en viss fördel av att komma från ett litet land som Finland. Man var van vid det att man var inte ägare av hela världen, som amerikanerna lätt gjorde när de kom dit. De uppträdde som om de ägde hela världen. Och också hade ett amerikanskt sätt att umgås som ju på många sätt är väldigt trevligt. Man är mycket hjärtlig, men man är också väldigt personlig väldigt snabbt.
3: Det som börjar som personliga förhållanden blir plötsligt grunden för större och större marknadsandel. Förmågan att läsa människor, förstå kulturella nyanser och skapa tillit är lika viktig som teknologisk insikt. Men för Thomas så räcker det kanske inte.
2: Jag tyckte ärligt att det var lite slött att hålla på bara med en sak. Jag är en person som tycker om att starta saker och tycker om att göra många saker. Samtidigt, jag har lärt mig med åldern att jag kanske inte är så bra sen på att föra saker vidare, för att jag helt enkelt vill göra igen nya saker. Men det här, lyckligtvis har jag hittat bra människor som gör saker för mig. Och det var faktiskt så att när jag lämnade Nokia så jag var lite trött på allt som hade med teknologi att göra. Och jag tänkte att jag hade en utbildning från Hanken som ekonomimagister, och jag tänkte att jag vill göra något annat. Så jag gjorde i några år andra saker, men det blev nog inte riktigt någon stor succé.
3: Vid slutet av 90-talet bestämmer sig Thomas för att stå på egna fötter. Och efter Nokia bär entreprenörsresan ändå mot teknologi. Bolag startas, digitala plattformar byggs. Allting från ringsignaler till sociala nätverk, e-handel och betalningstjänster.
2: Jag grundade ett bolag som hette Asiacom One. Och Asiacom One bland annat sålde ringsignaler som hade blivit en stor grej i Finland. Och sen var det väl kring år 2000 som jag blev kontaktad av ett gäng finländare som hade grundat ett bolag som hette Open Mobile.
3: Hypen kring det tidiga internetföretagen vid millenniumskiftet leder till en enorm ekonomisk bubbla världen över.
2: De ville ha min hjälp och med finansiering och med att komma ut i världen, och våra tankar möttes. Så att jag blev sen huvudägare i Open Mobile och styrelseordförande där. Och det växte sen till ett ganska stort bolag. Tyvärr så var det kanske lite före sin tid. Också våra finansiärer som var amerikanska investerare och tyska investerare. De efter dotcom-kraschen så drog de sig lite tillbaka och sa att de har beslutat ändra på sin strategi. Att de tänker inte mer satsa globalt. Att de vill satsa tyskarna på Europa och amerikanerna på USA. Men det bolaget var sen grunden till det bolag som jag sen börsnoterade i Singapore som heter Yuzu.
11: 董事长兼行政总裁汤姆斯·齐利亚克斯，总裁你好。
12: Hello, ETTV Asia viewers. I'm very happy to be here with you today.
2: Så vi hade en helt ny idé där vi ville erbjuda användare globalt en plattform där de hade sociala nätverk och vad vi kallar tribal e-commerce.
12: A new third generation social network where we combine social networking, e-commerce and gaming under one roof in what we describe as a virtual shopping mall for the consumers.
2: Det var faktiskt en plattform som vi inte alls visste om att för samtidigt utvecklades av ett bolag som heter Tencent och som fortfarande finns kvar och idag är börsnoterat i New York värt, om jag kommer rätt ihåg, ungefär 700 miljarder dollar idag. Så att Tencent byggde verksamhet i Kina. Vi byggde verksamhet på annat håll. Det som vi sen insåg ganska snabbt var det att det var inte alldeles billigt att försöka expandera internationellt.
3: Plattformens modell inspireras av McDonald's franchise-struktur, globalt med lokal anpassning.
2: Det var faktiskt så att mitt emot vårt kontor i Singapore så fanns det en McDonald's. Idén är ju det att det finns en lokal entreprenör som snurrar McDonald's i varje land och som har vissa friheter att skräddarsy menyn för det landet. Så att medan det finns i alla McDonald's, vet du, det finns Big Macs och det finns Coke och det finns French fries. Exempelvis i Finland minns jag att det har funnits burgare med mörkt bröd som inte någon annanstans i världen antagligen skulle gå hem. Och vi skulle göra samma sak, men i teknologi.
3: Yuzu säljer plattformar i tillväxtmarknader och får som betalning både cash och aktier i det nya franchisebolaget. Franchiseverksamheter etableras i över 25 länder. Använder tillväxt, överstiger budget med flera tusen procent.
2: Vi hade i princip överallt i Asien, vi hade i Australien, vi hade i Afrika i många länder, vi hade i Europa i flera länder. Och vi expanderar snabbt. Jag minns att vi ännu 2017 så växte vi 7000 procent snabbare än vi hade budgeterat när det gällde användarna. Så vi hade väldigt många användare i väldigt många länder.
3: Thomas vill lista Yuzu på Nasdaq, teknologibörsen i New York, genom en RTO, reverse takeover. Du köper ett redan listat företag som du sen omvandlar till ditt eget, med nytt namn.
2: Jag minns att jag kom in på det mötet och killarna från Nasdaq sa till mig mycket artigt, det sa Mr. Siliakus, you have an excellent company and that's why we strongly advise you not to do an RTO. För det var nämligen så att på den tiden så var det ganska många bolag från Asien och speciellt från Kina som gjorde den här samma saken. Och tyvärr så hade en del bolag från Kina sen visat sig vara totalt bluff. Så vi lämnade den tanken och istället så börsnoterade vi då bolaget sen i Singapore, vilket hade att göra vitsigt nog med Nasdaq, för att Nasdaqs vd då när vi försökte eller diskuterade där var svensk. Han heter Magnus Böcker. Och Magnus blev sen headhuntad av Singapores myndigheter för att leda Singapore-börsen. Han var mycket dynamisk och han tyckte det här var ett fantastiskt koncept, så han ville ha det. Men de mycket mer konservativa övervakningsmyndigheterna på börsen tyckte att nej, det här är för komplicerat. Så vi hade ett möte där de sa åt mig att vi kan inte börsnotera ett bolag, att det är för komplicerat. De singaporeanska investerarna kommer inte att förstå. Och övervakningsmyndigheterna blev överkörda av Magnus Böcker och sa att nej, jag vill ha det här bolaget på börsen. Så de tappade ansikte inför mig på det här mötet. Och jag blev då redan varnad av asiater som sa att det värsta som kan hända i Asien är att du tappar ansikte. Och de kommer att ge igen och Magnus Böcker inte mera är vd för börsen. Vi försökte expandera till USA. Vi försökte köpa en stor filmstudio i USA, Relativity Media.
3: Relativity Media, känd från succéfilmer som Mamma Mia, The Social Network och Fast and Furious, Tokyo Drift.
2: Den grejen gick tyvärr inte igenom för att de hade lite lurat oss där, amerikanerna, de hade gett oss information som inte ens stämde.

0: 2018, ett år senare, 6:30 på morgonen, väcks Thomas av ett bankande på ytterdörren. Det är polisen.
1: Och jag hade sett på amerikanska filmer så att han igen det här en sån hemundersökningstillstånd. Och de skrattade så att man behöver inte sånt i Singapore, att polisen får göra vad de vill. Så att de tog då min dator, mitt pass och mina papper, och sen samma dag så kom de till kontoret och tog sen därifrån då en massa papper.
0: Polisen intervjuar alla anställda, Thomas inkluderat. Börsen hävdar att Yuzu vilselett marknaden. Men undersökningen leder inte direkt till åtal. Thomas får tillbaka sitt pass och kan röra sig fritt. Till och med resa ut ur landet. Så länge han anmäler sig regelbundet till polisen, eftersom fallet fortfarande utreds.
2: Viral pneumonia has hit central China's Wuhan city.
3: Mystery virus they'd hoped to contain, but one we now know can jump from human to human.
0: Mars 2020, på resa i Europa, insjuknar Thomas i covid.
1: Och jag fick en lång covid. Och den långa coviden var ganska, i mitt fall ganska seriös. Så att läkarna sa åt mig att du har så många problem, det var hjärta, det var det ena och det femte, att du ska inte flyga om du kan undvika, du ska absolut inte flyga långa flyg. Att du ska inte flyga tillbaka till Singapore. Och jag kontaktade då myndigheterna i Singapore och berättade situationen och skickade läkarintyg. Så de sa att inga problem, att jag måste nämligen varje 3 månader måste jag gå till polisstation för att skriva på ett papper, så den här borgen då fortsatte. Och de sa att det kan vi göra per e-mail, det är inga problem. Att de vill veta var jag finns, men att annars allt bra.
0: Thomas stannar i Europa med tillstånd från de singaporeanska myndigheterna. I slutet av april 2024 tar det hela en ny vändning när Thomas är vid sin skidstuga i Alperna.
1: Och jag var då i Österrike. Och sen började jag i slutet av april så kände jag mig, jag började få igen symptom

0: sitter på, att jag kan inte fortsätta min färd. Och så blev jag arresterad i Tyskland, och där blev jag satt i häkte. Och där kommer en läkare och undersöker mig och säger att ni ska direkt till akutavdelningen på sjukhuset. Ni har ett livsfarligt högt blodtryck. Och så är jag 3 dagar där och går igenom en massa undersökningar. Och det visar sig att jag har ett blockage i hjärta. Jag hade ett eget rum. Utanför mitt rum satt det 24 timmar i dygnet 3 beväpnade poliser. Om jag inte kommer helt fel ihåg så hade de till och med maskingevär. Det var absurt, om jag skulle kanske säga det så.
1: Myndigheten har väckt åtal mot vdn och hela Jusus styrelse, Thomas inkluderat. Efter sjukhuset transporteras Thomas till en liten cell.
0: Det var liksom nästan gemytligt det där häktet, skulle jag säga. Det var en liten cell där det satt en kille innan mig och vi satt där på en madrass och diskuterade. Det var inte på något sätt obehagligt, för de var väldigt vänliga och artiga, tyska poliserna, och det var de hela tiden.
1: Men han flyttas sen till ett fängelse som var mindre trevligt.
0: Det var då Münchens 120 år gamla Stadelheim-fängelse där också Adolf Hitler i tiden har suttit och tror jag började skriva på Mein Kampf. Det var nog inte någon hemskt trevlig upplevelse. Alltså, där kläddes man i fångkläder och jag tror att kläderna också var 120 år gamla. Och jag satt då i en cell som var designad för 4 personer. Ingen värme, ingen el, inga väggkontakter, och jag fick ha bara en papper, en block och en penna. Ingarna fick jag ha med mig, personliga ägodelar. Och jag blev tillsagd att om jag blir här så får min familj träffa mig 1 timme i månaden. Och det enda jag får träffa är mina jurister. Men andra dagen så öppnas dörren och det kommer in en kille som nog, om man kan säga att någon ser ut som en mördare, så det gjorde nog han. 2 meter lång och bred som en ladugårdsdörr över axlarna, full av tatueringar, rakat huvud, jätteskägg, och blicken såg inte så vänlig ut. Och det visade att han var en alban som hade mentalproblem och satt inne för något, han hade något problem med schweiziska myndigheterna. Men faktum är att vi blev nästan goda vänner. Alltså jag insåg ju att med en sån kille ska man inte försöka sätta sig på höga hästar, utan tvärtom vara vänlig.
2: I Tyskland har den finlandssvenska affärsmannen Thomas Siliakus släppts på fri fot mot borgen. Efterlysningen hade att göra med att Siliakus anklagades för att ha publicerat missledande ekonomiska uppgifter om sitt tidigare företag.
0: När jag sen efter 1 vecka fick lämna fängelse mot borgen så ville han ge sin e-mailkontakt till mig så vi skulle kunna hålla kontakt i framtiden. Och jag var då fri att röra mig, jag fick röra mig fritt i Tyskland. Jag måste anmäla mig till polisen 2 gånger i veckan, varje måndag och varje torsdag, bara skriva på ett papper. Sen blev jag introducerad av en vän i Tyskland till ett ställe som heter Tegernsee.
1: Fri mot borgen vid lugnet kring Tegernsee. Med sjöar, byar och grönskande landskap. Fortfarande juridiskt skuggland, men med nya bekantskaper och kanske businessmöjligheter. Han sköter sina affärer som förr.
0: Fåniga var kanske det att den här rednotisen hade getts ut redan i början på januari 2024. Men ingen hade berättat åt mig. Och det är ofta så med de här rednotiserna att de ges ut så här lite i smyg. Just för att människor ska resa och inte vara med, och så blir de fast.
3: So my name is Ben Keith. I'm a barrister. I practice from London. And I also edit a blog called the Red Notice Monitor blog.
1: Ben Keith är människorättsjurist och driver blogg om Red Notice. Alltså en efterlysningsorder av Interpol, det internationella polisiära samarbetsorganet.
3: So a red notice is a search and find order, and its purpose is to facilitate extradition. Many countries will arrest and detain an individual on a red notice and then ask the country who issued the red notice for an extradition request.
1: Många länder väljer att fängsla individer för att senare utlämna dem till staten som gjort begäran. Men det krävs ingen bevisföring, vilket gör det lätt att

0: nyt ja systeemit.
1: In terms of abuse, because they are now very easy to issue, computerized, they are often one or two pages long, because all you've got to do is provide the identity of the individual that you want and a summary of the offense that they are accused of. And that summary can be one or two lines. You know, Mr. Smith is wanted for murder in Finland, committed on the 1st of May of 2017.
2: Men det var nog en upplevelse som sagt, som i efterhand naturligtvis, det är en ganska speciell grej att ha suttit i ett sånt, på ett sånt ställe.
0: Efter 5,5 månad får Thomas återvända till Finland. Dessutom är de singaporeanska cellerna alldeles för små. Så även om de tyska myndigheterna har ett utlämningsavtal skulle de aldrig skicka någon dit av humanitära skäl. Finland anser inte heller att de vill varken väcka åtal eller skicka iväg honom.
2: Jag kan inte resa utanför Finland och Tyskland, för att det är de enda två länderna som har konstaterat att det inte finns någon bas för att göra någonting. De andra länderna har inte kommit, de säkert kommer till samma slutsats, men det kanske kunde då ske via en likadan process som den som skedde i Tyskland, och det vill jag ju inte göra om på nytt.
0: Thomas fortsätter att göra affärer och vill i ett mycket uppmärksammat bud köpa fotbollsklubben Manchester United.
2: Bakgrunden till det här Manchester United var inte det som det är för de som då jag tävlar med, det vill säga Englands rikaste man Jim Ratcliffe och Sheikh Yassim från Qatar, som tror jag nog bägge två i främsta hand ville ha en trofé. Jag är inte miljardör, så att jag har inte möjlighet att spendera enorma pengar på att köpa en klubb för att det är roligt. Men Manchester United anses ha ungefär 1 miljard fans runt om i världen. Och de har aldrig riktigt kommit på hur de ska kunna göra pengar på de här fansen. Men sen efter det så blev jag kontaktad av en massa andra klubbar och intressenter och investerare. Och det ledde sen till det att jag gjorde en offert på Inter Milan i juli 2024. Det var en mycket seriös offert. Jag hade världens största investeringsbank som min rådgivare. Finansieringen var allt var ordnat. Det fanns en villig säljare. Men det här allt gick sen i sank på grund av det här Red Notice.
0: Saker går inte som det ska. Men vad ligger egentligen bakom den här efterlysningen?
2: Det som ledde till våra problem var enligt min mening det att våra revisorer, de var ovilliga att acceptera den här så kallade discounted cashflow beräkningsmetoden. De sa att det är för mycket osäkerhetsfaktorer. Att om det är en helt ny startup, så att estimera kassaflöde för 5 år, så det är väldigt svårt. Och det håller jag helt med om. Det var väldigt svårt. Och det är inte på något sätt fel mot redovisningsreglerna att använda DCF.
0: DCF, eller Discounted Cash Flow, är ett sätt att räkna ut vad ett företag eller en investering är värd idag, baserat på hur mycket pengar det förväntas ge i framtiden.
2: Och nu var det så att när vi går ut, och som alla bolag, så måste man ge ut kvartalsrapporter. Och i kvartalsrapporterna, när vi rapporterar värde på de aktier som vi hade fått, eller våra intäkter överhuvudtaget, vi hade ju andra intäkter också, så sa vi alltid att de här siffrorna är preliminära. Och de blir definitiva först när våra revisorer har godkänt allting. Och det var det här som väckte, tror jag, en del människors irritation, ska vi säga så här. Att det var några experter som ansåg att det här var ju fel, att ni hade gett ut en siffra och så ändrade ni till något annat. Att ni har ju vilselett folk.
0: En kritiker är professor Mack, som skrivit flera artiklar om ämnet för Singapore Business Times. Jag ringer upp honom för att diskutera Thomas bolag, Yuzu.
3: In fact, I went to the AGM and asked the auditors a lot of questions. And the auditors struggled to answer some of my questions.
0: Professor Mack går på bolagsstämman som proxy, då han inte själv har aktier i Thomas företag. Väl där ställer han en rad frågor till revisorerna som de har svårt att svara på.
3: They keep changing their accounting policies right back and forth, and what you found is that almost every result that they released, whether it's quarterly or annually, subsequently were restated. So that tells you something about the accounting, right? It's not right.
0: Värdet på tillgångar skrivs ner. Sluträkningar är olika mellan kvartalsrapporter. Nästan alla resultat verkar förändras.
3: Because they said they were selling it in like Nigeria or some really obscure countries, right? And you kind of say, how do you value those shares when how do you know those values are fair when those entities have no history, you can hardly find any information.
0: Företaget säljer sina plattformar i konstiga marknader och det är svårt att värdesätta inkomsterna då det finns så lite information om franchise-aktörerna.
3: Who is on the other side? You just don't know. Then when you start looking at the red flags, everything just sets up. I think at the end of the day, you know, I don't have anything personal against him, right? I don't know him.
0: Men professor Mack menar ändå att den samlade bilden av företaget ger goda skäl att tro på anklagelser.
3: You know, I don't have any axe to grind to Thomas, right?
0: Ord står mot ord. Men Thomas hävdar att han är helt och hållet oskyldig.
4: Ponera då att jag skulle ha varit skyldig till det som man då påstår, det vill säga att vi skulle ha då övervärderat de här aktierna. Nå, vad är då logiken? Man övervärderar aktier och ger ut resultat för att kursen ska gå upp, eller hur? Men då gör man det ju för att man vill sälja aktier till ett högre pris. Jag har aldrig sålt en enda aktie i mitt bolag under den tid vi var på börsen. Inte en enda aktie. För att jag trodde på det här bolaget och jag trodde att det skulle bli värt mycket, mycket mer än vad det var värt då. Så vad jag gjorde då när det var tillåtet var att jag köpte aktier. Och då skulle jag nog ha varit kanske den dummaste affärsmannen i världen om jag då först skulle ha artificiellt sett till att kursen går upp och så skulle jag gått och köpt aktier.
0: VD:n ställs inför rätten i Singapore våren 2024. Han erkänner brott och betalar skadestånd. Men Thomas anser att det är frågan om en politisk häxjakt och kommer att göra allt för att rentvå sitt namn.
1: Interpol's internal timetable is meant to be as follows. It's 4 months to find out whether you've got a red notice against you and then up to 9 months before you get a CCF decision. So,
0: enligt Ben Keith är det komplicerat att avlägsna en red notice. En process som ska vara snabb men som i praktiken kan ta flera år.
1: You've got a state coming to you and saying we have a wanted criminal. It's very difficult for the international police organization to push back and say haven't you made this up without significant resources.
0: Idag, hösten 2025, sitter Thomas fast i Finland. Inte fängslad, men inte heller fri. Efter decennier av jetset-liv har världen krympt till några hektar mark på den finska landsbygden.
4: Nu händer då det att vi, mina jurister i Singapore, diskuterar med myndigheterna där och hoppeligen. Jag menar, om allting går på rätt sätt så bör det ju gå så att myndigheterna där medger att det här var, att vi har gjort allting korrekt. Självfallet förstår det. Att om människor läser i tidningen eller ser någonstans information om att en person är efterlyst av ett land och att Interpol har utfärdat en sån här red notice. Så nu är det ju ganska klart att man tänker att han måste ju ha gjort någonting. Att inte skulle de ju nu börja göra sånt här om inte fanns någonting bakom det hela. Men tyvärr i det här fallet så är det så att det är totalt grundlöst.
5: Varför tycker du att du inte ska åka tillbaka dit?
4: Mina läkare har sagt att jag inte ska åka för att det kunde sluta faktiskt på värsta möjliga sätt. Jag kunde helt enkelt avlida under den här resan. Jag hade faktiskt en kollega på Nokia då när jag var där som avled just precis i en sån här situation. Vi får nu se, jag vet inte.
6: Ja, så det är ju helt ofattbart att liksom deras egna, inte på egna regler säger att det ska behandlas inom 9 månader. Nu har det gått 20. Jag har ju fiska här varje dag och jag har fått varje gång en gädda. Vilket jag trodde att det inte mer att liksom, det var finito.
0: Du har lyssnat på dokumentären Thomas Siliakus, efterlyst av Interpol. Ljuddesign av Jyrki Häyrinen. Producent Elin von Wricht. Jag heter Dylan Pashley.

Hej alla ålänningar, Jukka Isöki från Yle Vega här, hej. Hälsningar från svenska Yle, precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Julfesten ska vara lika för alla anställda. Det menar finansminister Mats Perama. Haga Kungsgård tvingas återbetala 10 000 euro till landskapsregeringen. Grym förlust för IFK Mariehamn, AC Oulu avgjorde i sista sekunden. Bland annat det här hör du i dagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Frågan om landskapets julfest sticker i ögonen på personalen vid Ålands hälso- och sjukvård. Det kom ett förslag från OHS om att ställa in den egna julfesten som hörsammats för att inte behöva spara in på andra delar. Samtidigt tar landskapsregeringen in anbud för en egen julfest för landskapets anställda. Du hör finansminister Mats Perama.
1: Ingen kunde väl tänka sig att det kunde leda till det att igen så här ganska symbolisk fråga som en julfest för personalen, att det kunde bli en situation där då hälften av landskapets personal, ungefär hälften jobbar då vid OHS och den övriga hälften, andra hälften jobbar vid landskapsregeringen och de andra myndigheterna. Så man kunde inte tänka sig förstås den situationen att det skulle kunna bli helt olika personalförmåner. Så att man får ju lära sig av det här, menar jag, och jag funderar på om man faktiskt kan ha det på det sättet att man kan fatta helt skilda beslut i sådana här saker som egentligen bör vara helt lika för hela personalen. En personalförmån som en julfest bör vara exakt lika för alla.
2: Perma påpekar samtidigt att landskapsregeringen har i samband med den senaste vårbudgeten och ändringsbudgeten gått in med förslag om att lätta på bördorna för OHS, medan man ställer lite högre förbättringskrav på den allmänna förvaltningen och andra myndigheter.
1: Faktum är det att även om det då uttalas från OHS titt som tätt och ofta att det är tuffa sparkrav på OHS och så kan man säkert uppfatta det, men landskapsregeringen har ju i samband med den senaste vårbudgeten och den senaste ändringsbudgeten öppet och offentligt gått in då med förslag om att lite lätta på bördorna för just OHS, medan vi då ställer lite högre resultatförbättringskrav på andra, också den allmänna förvaltningen och andra myndigheter. Så att vad gäller tuffa sparkrav så är det just OHS som har fått lite lindringar i jämförelse med andra.
3: Landskapet har väl alltså tajtare budgetramar än OHS?
1: Det stämmer.
0: Det sa finansminister Mats Perama och reporter var Johan Ågren. Landskapsregeringen återkräver 10 039 euro av Haga Kungsgård Lantbruk AB för utbetalt landsbygdsutvecklingsstöd. EU-andelen av återbetalningskravet ligger på 3 664 euro och landskapsregeringens på 6 375 euro. Investeringsstödet beviljades hösten 2023 för en plansilo. Landskapsregeringen menar att projektet inte har slutförts inom projekttiden, inklusive en förlängning av tiden. Stödet beviljades för en plansilo, men endast grunden genomfördes. Vi påminner om projektets sluttid ett antal gånger, skriver finansieringshandläggare Leif Fransell i ett mejl till Ålands Radio. Kristoffer Lundberg Lantbruksservice sökte sedan rättelse av återkravet och menade att grusbädden kunde användas för foderlagring. Vi kan konstatera att stödbeslutet till alla delar inte uppfyllts, men det som var tänkt att bli en foderlagningsplats idag är en foderlagningsplats, bara i en lite annan form, skriver bolaget. Landskapsregeringen påpekar i sitt avslag på begäran om rättelse att inget nytt framkommit som föranleder rättelse. Under natten mellan torsdag och fredag missade en båtförare i navigeringen med sin båt och gick på grund i Lumpan. Gränsbevakningen kom till platsen och konstaterade att ingen nöd rådde. Båten läckte inte, men de lyckades inte dra loss båten. Ägaren själv ville stanna kvar i båten över natten. I dagsljuset under fredagsmorgonen gick det däremot bättre för sjöräddningen som lyckades dra loss båten. Dock konstaterades det att motorn inte längre fungerade och den fick assisteras in till hamn. Havsvidden AB döms att betala ett skadestånd på 25 070 euro till Bostads AB Havsvidden 10. Rättstvisten handlar om ett lägenhetshotell, vilket bostadsaktiebolaget hävdar har omfattande fel och brister fördelade över totalt 8 lägenheter och har krävt skadestånd på 850 000 euro. Havsvidden AB bestrider detta och hänvisar bland annat till aktieägarnas underhållsansvar. Tingsrätten ålade Havsvidden AB att betala 25 070 euro i skadestånd till Bostads AB Havsvidden 10 Geta för de brister som entreprenören inte frivilligt hade åtagit sig att åtgärda. För de fel som Havsvidden AB under processen har lovat att fixa fastställde rätten en tidsfrist till den 15 oktober 2026. Om dessa fel inte är åtgärdade då ska Havsvidden AB betala ett ytterligare skadestånd på maximalt 8 440 euro. I ett pressmeddelande skriver Oskar Svensson, styrelseordförande för Havsvidden AB, att de i stort är nöjda med domen. Utfallet ligger helt i linje med den bedömning och ståndpunkt som Havsvidden haft från början, skriver Oskar Svensson. Vi hoppas vi nu kan lägga detta ärende bakom oss, säger han. Och så sport och fotboll. IFK Mariehamn åkte på en grymt tung förlust i dagens bortamatch mot AC Oulu i ligan. IFK tog ledningen genom Marlo Huvonen, men AC Oulu kvitterade på en hörna och avgjorde sedan matchen med ett nickmål i matchens sista sekund. IFK stod dock för en stark prestation och tränaren Robert Björknesjö menar på att det finns mycket att ta med sig från matchen.
4: Ja, men det är typiskt lite grann att vi ligger där vi ligger, tycker jag. Men tittar du, som jag tittar mer på prestationen, den är ju väldigt, väldigt bra idag. Alltså vi går för 2-1 och vi sitter ihop defensivt på ett helt annat sätt än Gnistan. Och vi spelar ju väldigt bra fotboll långa stunder offensivt också. Vi har ju ett par dunderchanser att göra mål som tyvärr inte går in. Och sen släpper vi in 2 fasta situationer och det är ju för dåligt. De byter ju in ett par längre spelare också. Där straffar de oss ordentligt. Samtidigt så vi ska ju inte släppa till frisparkar och hörner så mycket som vi gör i slutet. Då. Men som helhet så är det ju ett väldigt, väldigt stort steg framåt.
5: Ja, jag tänkte komma till det att ja, resultatet är ju inte vad ni vill, men prestationen är bland de bästa som IFK gör i år. Ja, hur kommer du jobba med spelarna att ta med sig det, för att det finns ju väldigt mycket att ta med sig från dagens match.
4: Ja. Nej, men vi ska fortsätta. Det enda som kan sabba det är att vi själva liksom börjar fundera hit och dit. Men mitt jobb är att fortsätta utveckla det här och vi kommer bli bättre och bättre varje vecka.
5: Ni har ju skapat ju mer chanser än vad IFK har gjort tidigare under säsongen när ni vågar vara aggressiva. Nu har du 2 matcher under bälte. Är det så vi kommer få se IFK resten av säsongen?
4: Ja, idag så ser man ju att det är jag som är tränare, tycker jag, för Mariehamn. Och det är så här jag brukar spela och vara tydlighet i vad som förväntas av alla spelare tillsammans. Och även om vi ligger i botten så spelar vi absolut inte som ett bottenlag idag, utan prestationen är ju väldigt, väldigt bra. Och det är det som vi ska fortsätta utveckla och vi kommer bli bättre och bättre varje vecka.
0: Det sa IFKs tränare Robert Björknesjö och reporter var Dan Sjöblom Svensson. Och så har vi till sist lite midsommarväder. Idag blir det molnigt väder, vinden är svag västlig 2 meter per sekund. Senare ikväll blir det klart och soligt, temperatur runt 18 grader. Imorgon midsommarafton utlovas klart väder och svag västlig vind, temperatur runt 20 grader. Mot kvällen vrider vinden till måttlig sydlig och värmen förväntas hålla i sig under helgen med temperatur runt 20 grader. Även om det under lördagen kan förekomma moln. Söndagen blir åter soligt med temperatur på över 20 grader. Under midsommarhelgen varnas det även för hög UV-strålning med ett UV-index på 6. Och så sjövädret på västra delen av norra Östersjön och Ålands hav. Västlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning, från och med tidig morgon nordvästlig vind och god sikt. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.
6: Ålands Radio, 91,3 MHz.
2: Åland idag, torsdag. Finansminister Mats Perema tycker att en personalförmån som julbord borde vara lika för alla, men att man har lättat upp sparkraven på OHS och att man numera har lindrigare sparkrav där än hos landskapet. Vi får höra mer om att tanken med aktiereservat diskuterats grundligt när en ny naturskyddsstrategi togs fram. Vi ska även få höra en intervju med den maskerade rapparen Durak. Han har idag släppt en ny låt som heter Wiklöf och som handlar om Anders Wiklöfs fortkörningar. Och så ska vi även se hur förberedelserna går inför midsommarfirandet i Västansunda. I studion, Johan Ågren.
7: Financiamos todos nuestros servicios.
8: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramon heter artisten. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång heter låten. Och det kan man väl ana att är passande nu när det snart är midsommar. Runt om på Åland är förberedelserna inför midsommarfirandet imorgon då, fredag i full gång. I Västansunda i Jomala har man förberett sig extra det här året eftersom det är 100 år sedan midsommarstången restes för första gången. Vi har Ove Sjöblom på plats tillsammans med Emma Eriksson, Gyrid Högman och Mikael Mattsson som har varit med under förberedelserna.
1: Jajamän, här står jag och tittar på den alldeles nya midsommarstången. Vi ska få höra lite om det. Det står 1926 i toppen, just under fäktargubben som brukar vara i toppen på en, eller som ska vara i toppen på en midsommarstång. Det där ska vi ta reda på lite mer precis just. Och sen så finns det de här traditionella delarna som ska finnas på en midsommarstång. Och som vi hörde från studion, Gyrid Högman finns med oss här, som ju kan berätta lite om historien. Jag har förstått att du ska hålla tal här imorgon också.
2: Jo, jag är vidtalad. Ja, så jag ska försöka göra vad jag kan. Mm.
1: Ja, men lite historia bakom midsommarstången. Vad kan du berätta?
2: Ja, den är från 1926 och då skulle jag kunna säga att de satte upp en midsommarstång därför att Nils Alder och Sjövalls Frille blev födda det året. Nils Alder är min pappa, Emmas farfar. Men det var nog inte det, utan det var ju det att den här tiden, alltså man ska komma ihåg första världskriget, mycket elände, vi hade mycket ryssar här i byn, sen kom spanska sjukan, tog bort folk här, unga människor i manbar ålder, sen kom självstyrelsen och sen började liksom hända saker och ting just i början av 20-talet. Man såg liksom ljusare på framtiden och då ville man i alla byar liksom skryta med att man hade en midsommarstång, och den tiden var ju, fanns det ju många liksom unga kraftiga karar och kvinnfolk med naturligtvis, som det är nu, i det här, nu 2026. Och det var därför som det kom till den här midsommarstången. Och den har varit här då från 1926, och man placerade den mitt i byn. Och det var ju viktigt, för det här var ju en gemensam sak. Men sen skulle den också synas till grannbyarna, att man skulle visa att man hade en midsommarstång.
1: Och då gäller det att den är tillräckligt hög och då, så att den ska synas till grannbyarna.
2: Jo, den är nog tillräckligt hög. Den kan inte vara så hög att man inte har rum för korsarmar och alla prydnader.
1: Men det här engagemanget då, har det alltid funnits här i Västansunda?
2: Det har nog funnits så länge jag kan minnas. Alltså jag är född och uppvuxen här, så det har ju alltid hört till. Det har ju varit liksom en tradition att varje gård har lagar en krona. När du blir växer upp så skulle pojkarna ta hand om de här segelbåtarna, så de ledsna efter ett år och så fick pappa ta hand om det och så vidare. Så att det är liksom en gemensam sak att man ska klä tillsammans, man ska pryda tillsammans och man ska se till att den liksom kommer upp tillsammans. Och då är det lycka och välgång. Mm.
1: Och Emma och Mikael då, som är generation lite yngre än Gyrid, men finns det här engagemanget, Emma?
3: Ja, det finns ju ett engagemang och det är en väldigt bra uppslutning, och vi har väl haft som lite regel i Västansunda att fast det faller bort kanske gårdar och de köps upp, så ser vi till att det blir liksom kronor ifrån de gårdarna ändå, att vi hjälps åt på det sättet.
1: Ja, då är ju traditionen på det sättet ganska stark det.
3: Ja, den är väldigt stark. Mm.
1: Mikael, som jag sa inledningsvis, stången är alldeles ny. Jag har förstått att du har varit med och fixa och dona. Var du med och kapa och tänkte säga?
4: Jag har varit med i alla steg. Ja. Vi hade ju oturen i fjol när vi tog ner den, så gick den ju i brast och gick i bitar. Och då tänkte vi att inför 100-årsjubileet ska vi satsa stort då. Så vi har egentligen börjat i januari. Hugg. Det har fått torka långsamt. Vi har randbarka och gått enligt alla konstens regler. Så allt är nytt utom järnfoten då.
1: Ja, det här som du säger, när det går enligt konstens alla regler, är det sånt som finns mellan öronen hos de äldre i byn, eller är det någonting som man behöver ta reda på?
4: Vi har nog fått bara, så här ska det göras. De äldre är med och pekar och vi yngre försöker göra så gott vi kan.
1: Ja. Ja, men det där är väl då, det var lite som jag var inne på med Emma, just det här med att traditioner förs vidare. Det är väl ett ypperligt sätt att föra det vidare?
4: Absolut. Sen vill man ju inte vara den generationen som ser till att det bryts heller, utan man känner väl ett visst ansvar.
1: Ja, ansvar och en viss stolthet kanske.
3: Ja, men mycket. Det, att den finns kvar. Det är ju många midsommarstången som har fallit bort under årens gång. Och här står vi nu 100 år senare. Det tror jag inte de tänkte på för 100 år sedan.
1: Men hur är det här i Västansundar? Brukar det vara mycket människor som kommer till stången?
2: Ja, det tycker jag. Jag bor ju inte länge kvar här, men jag brukar alltid komma hit i alla fall. Och jag tror att det är många med mig som är liksom, som är födda och uppvuxna och som har släktingar här. Så som, när det är midsommar så far man hem.
1: Mikael, sen när stången ska resas då, det brukar ju vara ett, eller inte brukar, det är ett projekt. Man ska få upp den och det är inte bara så där hur som helst till vi på upp den heller. Hur engagerar ni publiken, stångkapten, hur funkar det?
4: Vi har väl ett delat ansvar. Försöker rycka tag i alla som känner sig tillräckligt starka. Ja. De som har ont i ryggen brukar ta ett steg bak. Men vi försöker få ihop ungefär 20 personer. Så, sen har vi ju säkrat med en kedtalja då, så att man alltid kan vara säker. Det är väl viktigt det också.
1: Ja, det är väl någonting som är värt att påpeka. Att det, som vi sa, det, men hur lång är den?
4: Själva stången, trädelen, så är 16,8. Sen har vi ju vimpel och fäktargubbe till då, så vi räknar med att den är 17 meter plus då, om vi ska tävla mellan byarna.
1: Ja, men det är det jag menar. Men när man ska resa stången då, så är det ju så att det är ju inte bara att göra det, utan man behöver tänka till lite.
4: Absolut, och det gör vi väl traditionsenligt fortsättningsvis då, med så kallade saxar. Tre par i olika längder. Så försöker vi göra.
1: Vilken tid reser ni stången här?
3: Ja, det beror på lite när den blir klar då, men vi börjar 1 imorgon. Och då är ju alla välkomna till att hjälpa till och resa och allt sådär. Och vi har ju kaffe och pannkaksförsäljning och sånt här också.
1: Ja, så då, men det, vad heter det? Ja, men stången ska löva, så det är lite sådana grejer som alla är välkomna att hjälpa till med.
3: Ja, löva, och så ska det bindas sådana, no, vad heter det? Blomkransar, och sen så blir det ju kronparad med folkdräkter och lite fanor, har jag hört talas om och sådär.
1: Kanske någon liten musikstump?
3: Ja, det kommer det. Dragspel kommer det.
1: Vad är en midsommar utan dragspel? Vad är en midsommar utan dragspel här nu, va?
3: Nej, nu är därför vi slår på stort nu. Det har jag varit lite utan just musik på midsommar. Men nu i år, när det är 100 år, så ska vi ta upp traditionen med dragspel.
1: Det ser ut som att vädermässigt så får vi en ganska skön midsommar. Det är varmt och skönt idag också, fast det är lite moln på himlen. Emma Eriksson, Mikael Mattsson, Jyrid Högman. Jag önskar er alla en mycket trevlig midsommar.
4: Tack så mycket. Och alla är hjärtligt välkomna.

0: som det är. Dräcker heter låten, Björn Valdemar Johansson är det som sjunger. Den åländske artisten Durak är tillbaka med ny musik efter nästan 2 år. Idag, denna torsdag, så har musikvideon till den nya låten Wiklöf släppts och vi hör den maskerade rapparen själv berätta om låten.
1: Ja, det är då en funky skön låt som handlar om att vara på cruise med Wiklöf. Och då tillhörande video som släpps på YouTube då, det är liksom ett retro racing spel som man då spelar Wiklöf i.
2: Det är ju lite som du var kanske inne på, lite så där retro känsla i det hela, speciellt musikvideon är ju så där retro spelanda, men även låten är ju det, även om den samtidigt känns modern, tycker du jag beskriver den på rätt sätt här?
1: Ja, men det ska jag väl säga. Och speciellt videon har någon sorts retrofil i sig. Den är ju liksom lite så här 8-bitars spelvibe då. Men ja, det skulle säga att det stämmer.
2: Ja, hur länge har du jobbat med den här låten då?
1: Alltså det är lite så att jag har liksom suttit och jobbat på mycket låtar de här senaste åren, men inte riktigt släppt någonting. Och den här är väl också en sån som har, den har nog legat i laddad och redo ganska länge faktiskt. Och bara väntat. Så den är nog faktiskt, har nog legat i 1 år eller 2 nästan. Men nu fick jag liksom tid att producera en video. För det känns ibland med vissa låtar att så här, den här vill jag ha en video till innan jag släpper den, och då måste jag ta den tiden.
2: Jag tänkte ju höra det. Det var ju ett tag då sen det förra låtsläppet, men du nämnde ju här att du har låtar i röret så där hela tiden, men vad har det berott på att det har dröjt så här pass, ja, men länge får man säga ändå.
1: Ja, nej, men det är väl att jag inte har särskilt

0: kanske det blir höstmörkt där någon gång sen.
1: Mm, precis det. Men hur är det att ja, men hitta på lite satirämnen och liksom rappa om på det viset? Finns det tillräckligt eller kan det vara svårt att hitta saker emellanåt?
0: Jo, men det kan det nog vara svårt att göra emellanåt. I alla fall om det ska bara vara satir. Jag tycker att jag har börjat, mycket av de nyare låtarna har kanske inte, de har ju satiriska element i sig, men det blir nog mer så här att liksom vissa låtar är tydliga satirlåtar. Och sen, ja, vet inte, jag testar lite nya grejer på de här låtarna som kommer. Att det är inte bara flams hela tiden.
1: Du, Rack, hur ser det annars ut här framåt? Vi var ju redan lite inne på det, men kan du säga något ytterligare hur läget är med låtskrivande och processer och sådär, förutom då att vi kanske har någonting att se fram emot här mot hösten?
0: Ja, ja, vi får se lite hur sommaren blir och hur mycket, jag hoppas att det ska finnas mycket tid för inspelning och liksom få lite ro i det, ha någon skrubb man kan arbeta ostört och komma framåt med det här.
1: Mm.
0: Att det finns mycket på papper som inte är inspelat som är liksom, det behövs bara lite så är vi över krönet.
2: Det säger alltså artisten Durak. Musikvideon släpptes alltså idag, men bara låten som sådan går inte att hitta på någon streamingtjänst än så länge. Men vi har fått den och här är alltså Duraks Wicklow.
3: Hey Anders, can I have a lift to Hotel Acapulco?

0: Aja baja, vad ska banken säga?
1: Där hörde vi alltså Wicklow med Durak. Vi kommer snart få lokala nyheter. Innan det så blir det Molly Sandén med hennes banger. De ska veta.

0: pappa redan skilda. Mina systrar slutar ringa. Systrar slutar ringa. Ta en selfie äkta, bränna upp i hilsen inom stilla. Alla tantar, alla kända i en smog av rök och timma. Producenter ville lycka oss.
1: Det här är Ålands nytt god kväll. Finansminister Mats Perama tycker att en personalförmån som en julfest bör vara exakt lika för alla. Ursprunget till sparkraven grundar sig i politiska beslut om att landskapets ekonomi måste förbättras och komma i balans. Därför har lagtinget beslutat att olika delar av landskapets verksamhet ska bidra till besparingarna. Därför måste alla verksamheter spara pengar, och frågan om en julfest är bara en liten del av den större ekonomiska bilden. Perama påpekar samtidigt att landskapsregeringen har i samband med den senaste vårbudget och ändringsbudgeten gått in med förslag om att lätta på bördorna för OHS, medan man ställer lite högre förbättringskrav på den allmänna förvaltningen och andra myndigheter. Även om det titt som tätt uttalas från OHS att de har tuffa sparkrav, så har OHS fått lite lindrigare sparkrav än landskapet, säger Perama. Landskapsregeringen återkräver 10 039 euro av Haga Kungsgård Lantbruk AB för utbetalt landsbygdsutvecklingsstöd. EU-andelen av återbetalningskravet ligger på 3 664 euro och landskapsregeringens på 6 375 euro. Investeringsstödet beviljades hösten 2023 för en plansilo. Landskapsregeringen menar att projektet inte har slutförts inom projekttiden, inklusive en förlängning av tiden. Stödet beviljades för en plansilo, men endast grunden genomfördes. Vi påminde om projektets sluttid ett antal gånger, skriver finansieringshandläggare Leif Fransell i ett mejl till Ålands Radio. Kristoffer Lundberg, Lantbruksservice, sökte sedan rättelse av återkravet och menade att grusbädden kunde användas för foderlagring. Vi kan konstatera att stödbeslutet till alla delar inte uppfyllts, men det som var tänkt att bli en foderlagningsplats idag är en foderlagningsplats, bara i en lite annan form, skriver bolaget. Landskapsregeringen påpekar i sitt avslag på begäran om rättelse att inget nytt framkommit som föranleder rättelse. Under natten mellan torsdag och fredag missade en båtförare i navigeringen med sin båt och gick på grund i Lumpan. Gränsbevakningen kom till platsen och konstaterade att ingen nöd rådde. Båten läckte inte, men de lyckades inte dra loss båten. Ägaren själv ville stanna kvar i båten över natten. I dagsljuset under fredagsmorgonen gick det däremot bättre för sjöräddningen, som lyckades dra loss båten. Dock konstaterades det att motorn inte längre fungerade och den fick assisteras in till hamn. Och så sport och fotboll. Det såg ut att bli en viktig poäng för IFK Mariehamn i bortamatchen mot AC Oulu. Men Abdoulaye Konés nickmål i matchens absoluta slutskede gjorde att hemmalaget vann med 2-1. IFK Mariehamn stod för en stark insats på bortaplan mot topplaget AC Oulu. I den 65:e minuten tog IFK ledningen när Marlo Hyvönen gjorde sitt första ligamål. Hemmalaget kvitterade när Julius Körkö skickade in bollen på en hörna med drygt 15 minuter kvar av matchen. Och värre skulle det bli. I matchens sista sekunder nickade Kone in 2-1, vilket också blev slutresultatet. IFK ligger kvar på jumboplatsen med 3 poäng upp till FF Jaro på kvalplats. På tisdag väntar nästa match för IFK, och då kommer HJK till Mariehamn. Och så midsommarvädret. Idag blir det molnigt väder, vinden är svag västlig, 2 meter per sekund. Senare ikväll blir det klart och soligt och temperatur runt 18 grader. Imorgon midsommarafton utlovas klart väder och svag västlig vind. Temperatur runt 20 grader. Mot kvällen vrider vinden till måttlig sydlig. Värmen förväntas hålla i sig under helgen med temperatur runt 20 grader, även om det under lördagen kan förekomma moln. Söndagen blir återigen solig med temperatur på över 20 grader. Under midsommarhelgen varnas det även för hög UV-strålning med ett UV-index på 6. Och så sjövädret. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav. Västlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning. Från och med tidig morgon nordvästlig vind. God sikt. Det var Ålands nytt och i studion var Emma Enqvist. Glad midsommar!
2: Du missar väl inte att sommarpraten drar igång nu på måndag? Spetsa öronen klockan 10.00 i Ålands Radio eller lyssna när det passar dig bäst i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.se. Sommarprat i Ålands Radio. Det blir inte mer sommar än så.
3: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.se eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.se. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
4: Nu fortsätter Åland idag.
5: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom spakarna. Vi kommer framåt här i programmet höra att finansminister Mats Perma tycker att en personalförmån som julbord borde vara lika för alla, men att man har lättat upp sparkraven för OHS och att man numera har lindrigare sparkrav där än hos landskapet. Och så kommer vi även få höra mer om att tanken med axreservat diskuterats grundligt när en ny naturskyddsstrategi tagits fram. Detta hör vi mer om efter Christina Aguilera med Candyman.

0: Candyman heter låten. Hon med pipan, Christina Aguilera, var det som sjöng. Vi har här i början av juni så antog ju landskapsregeringen en ny strategi för naturskydd och naturrestaurering på Åland. Dokumentet belyser hur naturskydd är ordnat på Åland idag samt målsättningar för att utöka mängden skyddade land- och vattenområden och därmed även trygga den biologiska mångfalden. Tillfälliga naturvårdsintendenten Linnea Nordström berättar vad man kommit fram till i arbetet med strategin.
1: Vi har kommit fram till att naturskydd är ett stort och sammansatt område, var vi behöver involvera väldigt många olika parter, var vi behöver involvera privata markägare, intresseorganisationer, kommuner med flera. Och att i strategidokumentet så belyser vi speciellt att vi måste prioritera på Åland de arter och livsmiljöer som är speciella för Åland eller var det finns endast få exemplar i Finland och de flesta finns på Åland. Mm. Och också de vårdbiotoperna som är speciella för Åland.
2: Och en vårdbiotop, vad är det?
1: Det är områden till exempel som ängar, lövängar, betesområden som har traditionellt varit brukade på Åland.
2: Mm. Ni har satt upp några målsättningar, 10 stycken prioriterade målsättningar. Vad säger de?
1: De säger bland annat det att vi ska skydda de arter som är nationellt och regionalt hotade. Det är då bland annat en del växtarter, fågelarter och livsmiljöer också för de arterna. Det säger också att vi ska premiera frivilligt skydd, premiera skötsel av vårdbiotoperna som nämnt. Och även att vi ska informera bättre allmänheten om vad naturskydd egentligen handlar om, vad som ingår i hållbart bruk. Och att vi ska få lite bättre datagrundlag för att kunna fatta bra beslut om framtida skyddsområden.
2: Nu är strategin klar och antagen. Vad är nästa steg i den här processen?
1: Nästa steg blir att titta på restaureringsplanen för Åland och de åtgärder som kommer i den och målsättningarna från strategin och jobba tillsammans en färdplan för naturskydd och restaurering på Åland var vi då gör konkreta åtgärder och budgetplanering för hur vi ska faktiskt lyckas med den här naturskyddet och restaureringen enligt målsättningarna.
3: Det sa Linnea Nordström från Landskapsregeringens miljöbyrå. Arbetet med att ta fram naturskyddsstrategin påbörjades redan 2023 och hösten 2024 skickade man ut ett förslag på remiss. 22 svar kom in och remissinstanserna hade i många fall mycket negativa synpunkter på dokumentet. Landskapsregeringen beslöt sig då för att arbeta om strategin helt och hållet och för att göra det bildade man en referensgrupp dit man bjöd in representanter från några av dem som varit mest kritiska. Lukas Widerman från Ådans vänner och Arkipelago Pares är en av dem som suttit med i referensgruppen. Så här berättar han om vilka åsikter han hade med sig när han klev in i arbetet.
4: Vi har varit med tillsammans med Ålands fiskare och skogsvårdsföreningen primärt. Vi kanske presenterar en annan sorts bild av naturskydd mot vad man traditionellt har haft. Där vi önskar se mindre fokus på att stänga ute människor från vår skärgård som trots allt är en i mångt och mycket kultur, liksom, områden och som har varit vårdade under lång tid och vi ser om man stänger ute människor och verksamheter därifrån så försvinner också den biologiska mångfalden och naturvärdena med det. Och vill helt enkelt säga att man mera ska uppmuntra till att engagera människor i att vara med i skärgården istället för att stänga ut dem.
3: Det sa Lukas Widerman. Med de här tankarna som grund föreslog Arkipelago Pares att man på Åland kunde gå in för något som man kallar för AX-reservat. I sådana skulle vissa saker vara förbjudna medan andra tillåts och kanske även uppmuntras. Widerman förklarar.
4: Vi tycker att man ska begränsa storskalig exploatering då som skulle förstöra skärgården för all framtid egentligen. Medan däremot traditionellt hållbara och kulturellt viktiga näringar som småskalig jakt och fiske skulle tillåtas och också djurhållning då skulle inte bara behöva tillåtas utan också uppmuntras för att behålla skärgården i så som vi har varit vana att se den och det kommer vara en en nyckelåtgärd för att också bibehålla den biologiska mångfald som vi är vana att ha haft i den. Att, ja, misslyckas vi med det så kommer arterna att försvinna med det.
3: I arbetet med strategin har referensgruppen konstaterat att själva namnet AX-reservat inte kan användas när man skyddar ett område på Åland. Det skulle kräva en lagändring. Men man kan forma reglerna för ett naturskyddsreservat så att det i praktiken ändå blir ett AX-reservat. Och tillfälliga naturvårdsintendenten Linnea Nordström säger att det är något man i framtiden kommer göra där det är möjligt och motiverat. Och skyddsvillkor enligt AX-modellen kunde till exempel användas för fredning av flera av de så kallade kronoholmarna. Och Lukas Wiedemann tycker att Arkipelago Pares idé anammats, åtminstone till viss del.
4: Jag tycker väl att det är bra att, att vi kanske får den här nya formen av naturskydd nu på Åland. Att det ser ut som att vi går åt rätt håll.
3: Det sa Lukas Wiedemann. Josefin Egenfelt har representerat Ålands natur och miljö i referensgruppen. Så här tycker hon om tanken på att tillämpa AX-villkor på naturskyddsområden.
5: Det är ju så att det viktiga är ju att man skyddar det man behöver skydda. Så finns det en orsak till att jakt och fiske inte ska bedrivas, så då måste man ju förstås skydda det på ett sånt sätt att man inte kan göra det. Men finns det liksom inget hinder för småskalig jakt och fiske och så vidare, så är det ju inget problem så länge det inte hotar de arter man skyddar.
2: Hur har ni annars då gått in i processen och vad har ni haft för åsikter eller vilja som ni har velat ha med när strategin har utarbetats?
5: Ja, det viktiga är ju själva skyddet i sig, att vi verkligen skyddar det som är viktigt att skydda på Åland. Och det är bra att den här strategin kommer fram till att man prioriterar de just Ålands specifika arterna och biotoperna. Så det är ju en jätteviktig grej för oss. Och sen, nu har ju i den här strategin skinsett ju ingen procent, men från Ålands natur- och miljösida så ser vi ju inget problem med att man skulle ha 30% skyddad natur med varav 10% strikt. Men det är ju förstås olika åsikter kring det, men från vår sida så hade vi gärna sett det.
2: Mm. Ja, för nu finns det ingen uttalad procentsats i strategin. Vad säger Lukas om det då?
4: Vi ser väl mer kanske till hur skyddet är utformat. Inte kan jag heller säga att vi ska motsätta oss ett 30% skydd om det var inom AX-reservatsformer då. Men det är klart, skulle det handla om ett strikt skydd på 30% där man till exempel begränsar bara mänsklig aktivitet där med landstigningsförbud och så vidare, så då skulle vi motsätta oss det kraftigt. Och vi ser ju idag björkör till exempel och Signalskär som ett Ålands två största naturreservat som grundats för att hålla rika sjöfågelstammar i grunden. Och där har det ju totalt misslyckats med de här landstigningsförbuden och den skyddsnivå man har haft, att sjöfåglarna har ju försvunnit ur de där områdena. Så vi ser ju också att det finns bra exempel på varför man inte ska göra så vidare i flera stora områden då, utan det behövs någonting nytt, någonting annat nu om man vill verkligen, som Josefin är inne på, skydda de arter som man är ute efter att skydda. Så måste man också kunna liksom tänka efter vad de faktiskt behöver för att liksom frodas och leva bra i de där områdena.
0: Det var alltså vad vi hörde när det var en ny form av naturskydd som ska möjliggöra mänsklig aktivitet i reservat. Reporter här, det var Malin Lundberg.

Man kan nästan gissa vad den här låten heter av Olle Ljungström. Och det är ju såklart Tack. Vi kommer snart få lokala nyheter. Innan det, Julia Klara med Still Dancing.

0: Julia Klara med Still Dancing tonar ut. Klockan har blivit så mycket att det är dags för det här.
1: Julfesten ska vara lika för alla anställda. Det menar finansminister Mats Perama. Haga Kungsgård tvingas återbetala 10 000 euro till landskapsregeringen. Grym förlust för IFK Mariehamn, AC Oulu avgjorde i sista sekunden. Bland annat det här hör du i dagens Ålandsnytt i studion Emma Enqvist. Frågan om landskapets julfest sticker i ögonen på personalen vid Ålands hälso- och sjukvård. Det kom ett förslag från OHS om att ställa in den egna julfesten som hörsammats för att inte behöva spara in på andra delar. Samtidigt tar landskapsregeringen in anbud för en egen julfest för landskapets anställda. Du hör finansminister Mats Perama.
2: Ingen kunde väl tänka sig att det kunde leda till det att igen så här ganska symbolisk fråga som en julfest för personalen, att det kunde bli en situation där då hälften av landskapets personal, ungefär hälften jobbar då vid OHS och den övriga hälften, andra hälften jobbar vid landskapsregeringen och de andra myndigheterna. Så man kunde inte tänka sig förstås den situationen att det skulle kunna bli helt olika personalförmåner. Så att man får ju lära sig av det här, menar jag, och jag funderar på om man faktiskt kan ha det på det sättet att man kan fatta helt skilda beslut i sådana här saker som egentligen bör vara helt lika för hela personalen. En personalförmån som en julfest bör vara exakt lika för alla.
0: Perma påpekar samtidigt att landskapsregeringen har i samband med den senaste vårbudgeten och ändringsbudgeten gått in med förslag om att lätta på bördorna för OHS, medan man ställer lite högre förbättringskrav på den allmänna förvaltningen och andra myndigheter.
2: Faktum är det att även om det då uttalas från OHS titt som tätt och ofta att det är tuffa sparkrav på OHS och så kan man säkert uppfatta det, men landskapsregeringen har ju i samband med den senaste vårbudgeten och den senaste ändringsbudgeten öppet och offentligt gått in då med förslag om att lite lätta på bördorna för just OHS, medan vi då ställer lite högre resultatförbättringskrav på andra, också den allmänna förvaltningen och andra myndigheter. Så att vad gäller tuffa sparkrav så är det just OHS som har fått lite lindringar i jämförelse med andra.
3: Landskapet har väl alltså tajtare budget med än OHS?
2: Det stämmer.
1: Det sa finansminister Mats Perama och reporter var Johan Ågren. Landskapsregeringen återkräver 10 039 euro av Haga Kungsgård Lantbruk AB för utbetalt landsbygdsutvecklingsstöd. EU-andelen av återbetalningskravet ligger på 3 664 euro och landskapsregeringens på 6 375 euro. Investeringsstödet beviljades hösten 2023 för en plansilo. Landskapsregeringen menar att projektet inte har slutförts inom projekttiden, inklusive en förlängning av tiden. Stödet beviljades för en plansilo, men endast grunden genomfördes. Vi påminde om projektets sluttid ett antal gånger, skriver finansieringshandläggare Leif Fransell i ett mejl till Ålands Radio. Kristoffer Lundberg Lantbruksservice sökte sedan rättelse av återkravet och menade att grusbädden kunde användas för foderlagring. Vi kan konstatera att stödbeslutet till alla delar inte uppfyllts, men det som var tänkt att bli en foderlagningsplats idag är en foderlagningsplats, bara i en lite annan form, skriver bolaget. Landskapsregeringen påpekar i sitt avslag på begäran om rättelse att inget nytt framkommit som föranleder rättelse. Under natten mellan torsdag och fredag missade en båtförare i navigeringen med sin båt och gick på grund i Lumparn. Gränsbevakningen kom till platsen och konstaterade att ingen nöd rådde. Båten läckte inte, men de lyckades inte dra loss båten. Ägaren själv ville stanna kvar i båten över natten. I dagsljuset under fredagsmorgonen gick det däremot bättre för sjöräddningen som lyckades dra loss båten. Dock konstaterades det att motorn inte längre fungerade och den fick assisteras in till hamn. Havsvidden AB döms att betala ett skadestånd på 25 070 euro till Bostads AB Havsvidden 10. Rättstvisten handlar om ett lägenhetshotell, vilket bostadsaktiebolaget hävdar har omfattande fel och brister fördelade över totalt 8 lägenheter och har krävt skadestånd på 850 000 euro. Havsvidden AB bestrider detta och hänvisar bland annat till aktieägarnas underhållsansvar. Tingsrätten ålade Havsvidden AB att betala 25 070 euro i skadestånd till Bostads AB Havsvidden 10 Geta för de brister som entreprenören inte frivilligt hade åtagit sig att åtgärda. För de fel som Havsvidden AB under processen har lovat att fixa fastställde rätten en tidsfrist till den 15 oktober 2026. Om dessa fel inte är åtgärdade då ska Havsvidden AB betala ett ytterligare skadestånd på maximalt 8 440 euro. I ett pressmeddelande skriver Oskar Svensson, styrelseordförande för Havsvidden AB, att de i stort är nöjda med domen. Utfallet ligger helt i linje med den bedömning och ståndpunkt som Havsvidden haft från början, skriver Oskar Svensson. Vi hoppas vi nu kan lägga detta ärende bakom oss, säger han. Och så sport och fotboll. IFK Mariehamn åkte på en grymt tung förlust i dagens bortamatch mot AC Oulu i ligan. IFK tog ledningen genom Marlo Hyvönen, men AC Oulu kvitterade på en hörna och avgjorde sedan matchen med ett nickmål i matchens sista sekund. IFK stod dock för en stark prestation och tränaren Robert Björknesjö menar på att det finns mycket att ta med sig från matchen.
4: Ja, men det är typiskt lite grann att vi ligger där vi ligger tycker jag. Men tittar du mer på prestationen, den är ju väldigt, väldigt bra idag. Alltså vi går för 2-1 och vi sitter ihop defensivt på ett helt annat sätt än Gnistan. Och vi spelar ju väldigt bra fotboll långa stunder offensivt också. Vi har ju ett par dunderchanser att göra mål som tyvärr inte går in. Och sen släpper vi in 2 fasta situationer och det är ju för dåligt. De byter ju in ett par längre spelare också. Där straffar de oss ordentligt. Samtidigt så vi ska ju inte släppa till frisparkar och hörner så mycket som vi gör i slutet då. Men som helhet så är det ju ett väldigt, väldigt stort steg framåt.
5: Ja, jag tänkte komma till det att ja, resultatet är inte vad ni vill, men prestationen är bland de bästa som IFK gör i år. Ja, hur kommer du jobba med spelarna att ta med sig det? För att det finns ju väldigt mycket att ta med sig från dagens match.
4: Ja. Nej, men vi ska fortsätta. Det enda som kan sabba det är att vi själva liksom börjar fundera hit och dit. Men mitt jobb är att fortsätta utveckla det här och vi kommer bli bättre och bättre varje vecka.
5: Ni har ju skapat ju mer chanser än vad IFK har gjort tidigare under säsongen när ni vågar vara aggressiva. Nu har du 2 matcher under bältet. Är det så vi kommer få se IFK resten av säsongen?
4: Ja, idag så ser man ju att det är jag som är tränare tycker jag för Mariehamn. Och det är så här jag brukar spela och vara tydlighet i vad som förväntas av alla spelare tillsammans. Och även om vi ligger i botten så spelar vi absolut inte som ett bottenlag idag, utan prestationen är ju väldigt, väldigt bra. Och det är det som vi ska fortsätta utveckla och vi kommer bli bättre och bättre varje vecka.
1: Det sa IFKs tränare Robert Björknesjö och reporter var Dan Sjöblom Svensson. Och så har vi till sist lite midsommarväder. Idag blir det molnigt väder, vinden är svag västlig 2 meter per sekund. Senare ikväll blir det klart och soligt, temperatur runt 18 grader. Imorgon midsommarafton utlovas klart väder och svag västlig vind, temperatur runt 20 grader. Mot kvällen vrider vinden till måttlig sydlig och värmen förväntas hålla i sig under helgen med temperatur runt 20 grader. Även om det under lördagen kan förekomma moln. Söndagen blir åter soligt med temperatur på över 20 grader. Under midsommarhelgen varnas det även för hög UV-strålning med ett UV-index på 6. Och så sjövädret på västra delen av norra Östersjön och Ålands hav. Västlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning, från och med tidig morgon nordvästlig vind och god sikt. Det var Ålands nytt och i studion var Emma Engqvist.
0: Tack för det, Emma. Vi kommer här framåt i Åland idag som du lyssnar på och höra mer om att personalen vid OHS biter ifrån ordentligt när det kommer till frågan om julfester. Landskapsregeringen tar ju in anbud för en egen julfest som skulle då kostar 30 000 euro samtidigt som OHS då föreslagit att avstå från sin för att spara. Vi kommer höra hur finansminister Mats Perma tycker och tänker om den här situationen som är. Men det får vi höra mer om efter Amy Winehouse, Back to Black.

0: Amy Winehouse, Back to Black. Personalen vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS, biter ifrån ordentligt i frågan gällande julfester. Landskapsregeringen tar in anbud för en egen julfest som skulle kosta 30 000 euro samtidigt som OHS på eget initiativ föreslagit att avstå från sin för att spara pengar. Personal vid OHS uttrycker att de känner sig spottade och trampade på, och Ann-Sofie Juslin, ordförande för Tehys fackavdelning på Åland, säger att det finns en total avsaknad av medmänsklighet i hur ärendet hanterats. Du hör finansminister Mats Perema ge sin syn på situationen.
1: Det här är väl kanske då ett resultat av skillnad i sättet att leda OHS jämfört med den allmänna förvaltningen och landskapsregeringens sätt att styra de andra myndigheterna. Det finns ju i botten ett lagstöd och en tradition också av att OHS har varit väldigt självständigt i sitt beslutsfattande och har lite på det sättet levt sitt eget förvaltningsmässiga liv. Och det är ju så här man ville ha det också ursprungligen, lagtinget också, genom att man har lagstiftat på det sättet. Så och ingen kunde väl tänka sig att det kunde leda till det, att i en sån här ganska symbolisk fråga som en julfest för personalen, att det kunde bli en situation där då hälften av landskapets personal, ungefär hälften jobbar då vid OHS och den övriga hälften, andra hälften jobbar vid landskapsregeringen och de andra myndigheterna. Så man kunde inte tänka sig förstås den situationen att det skulle kunna bli helt olika personalförmåner. Så att man får ju lära sig av det här, menar jag, och börja fundera på om man faktiskt kan ha det på det sättet att man kan fatta helt skilda beslut i sådana här saker som egentligen bör vara helt lika för hela personalen. En personalförmån som en julfest bör vara exakt lika för alla.
0: Ja, Ann-Sofie Juslin då, ordföranden för Tehys fackavdelning, hon säger att det saknas en lika behandlingstanke när båda partner har landskapet som arbetsgivare, och att om man vill vara riktigt långt då skulle man kunna säga att det är diskriminering enligt henne. När då OHS ställer in sin julfest, anser du att man från landskapets håll också borde ställa in sin?
1: Nu är det inte jag som minister, det är inte mitt bord att bereda frågorna gällande julfester på något ställe överhuvudtaget, utan det är andra som gör det, så att jag ska inte ta ställning till den konkreta frågan. Men antingen lär man sig nu redan till det här året och kommer till det att det måste vara lika för alla, eller så lär man sig av det här och gör bättre nästa gång. Sen är det ju förstås då frågan sen att vem är det som ska avgöra det, huruvida det blir julfester för alla eller om det blir julfester bara för OHS eller bara för den allmänna förvaltningen och resten av myndigheterna. I den frågan så är min åsikt klar att det är ju ändå landskapsregeringen som har ansvar för den sammanhängande personalpolitiken, så att det är ju landskapsregeringen som ska avgöra det, huruvida det blir julfester, och då enligt min uppfattning då så ska det landskapsregeringen avgöra om det ska bli för alla eller för ingen.
0: Men väljer landskapet bort andra saker som exempelvis friskvård för att ha råd med en julfest?
1: Vad gäller det här med att spara överhuvudtaget så är det ju en betydligt större fråga än bara frågan om julfester eller friskvård. Alltså ursprunget till sparkrav och resultatförbättringskrav och det som uppfattas som strama ramar till alla verksamheter, så ligger ju i det att vi via ett finanspolitiskt ramverk, en lag som har antagits av lagtinget och sen då ett överskottsmål som har satts via ett regeringsprogram och via beslut i lagtinget, så finns det en uppfattning bland det politiken då, lagtinget som bestämmer över politiken på hela Åland, att resultaterna måste förbättras för att vi ska få en ekonomi i balans, och då har vi fördelat bördorna mellan landskapsregeringen då via lagtingsbeslut i de olika verksamheterna. Och faktum är det att även om det då uttalas från OHS titt som tätt och ofta att det är tuffa sparkrav på OHS, och så kan man säkert uppfatta det, men landskapsregeringen har ju i samband med den senaste vårbudgeten och den senaste ändringsbudgeten öppet och offentligt gått in då med förslag om att lite lätta på bördorna för just OHS, medan vi då ställer lite högre resultatförbättringskrav på andra, också den allmänna förvaltningen och andra myndigheter. Så att vad gäller tuffa sparkrav så är det just OHS som har fått lite lindringar i jämförelse med andra.
0: Landskapet har alltså tajtare budgetramar än OHS?
1: Det stämmer. Det kanske tål att upprepas här igen att vi är den senaste vårbudgeten och där då ramar sätts för 27, 28, 29 så lindrades kraven lite grann på OHS i förhållande till både allmänna förvaltningen och andra delar av förvaltningen och andra myndigheter som då fick en aning tuffare sparkrav på sig ytterligare. Och sen då kopplat till det också den senaste ändringsbudgeten som lagtingen fattade beslut om för bara några veckor sedan så äskar OHS mera pengar för innevarande år 2026 och höga investeringsanslag som var obudgeterade för att då förbättra datasäkerheten. Och där kom landskapsregeringen emot vad gäller investeringarna och kom delvis emot i fråga om äskandet av mera medel för 2026. Så att tuffa sparkrav kan man säkert säga att det är på OHS också. Och det är, men i jämförelse så är det nog ännu tuffare sparkrav på resten av verksamheten.
0: Nu när ni då lättar upp för OHS, hur mycket lättare blev det?
1: Alltså den här investeringskostnaden för datasäkerheten, vilket man borde ha haft kännedom om redan då när man gick in för viss projekt, vilket man inte hade. Så det är ju på flera miljoner i investeringskostnader. Och nu kommer jag inte exakt ihåg, men gällande driftsbudgeten så om jag nu tar det lite i huvudet så skulle jag säga att äskande låg på uppemot en miljon och landskapsregeringen beviljade, föreslog för lagtingen att hälften av det skulle beviljas och lagtingen har ju då omfattat landskapsregeringens förslag så att från några hundratusen till en halv miljon om jag nu tar det i huvudet utan att ha siffrorna framför mig. Jag var inte förberedd inför den här intervjun på att prata just om ändringsbudgeten som jag är någon vecka gammal. Men det var ju skäligt att vi lyfte upp den frågan här nu.
0: Det sa finansminister Mats Perma med anledning av att personalen vid OHS rutit ifrån i frågan gällande julfester.

Counting Crows med Mr. Jones. Det har varit Åland idag denna torsdag, dagen innan midsommarafton. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det var Rasmus Karlsson. Vi kommer att avsluta med att höra till Thomas Stenström och sista sommaren innan det är dags för att höra vad god morgon hade för sig tidigare i morse då man var hela dagen i Sund. Vi hörs igen på nytt. Tack och hej!

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Det är världskrig och ryssarna måste hålla ögonen på hela alltet. Därför har de byggt utkikstorn på Boberg ovanför gården. Johanna har alltid tyckt om soldater. Hon minns fransmännen i Tranvik sommaren då Bomarsunds fästning föll. Franska soldater vandrade in i tusental nerifrån lumparstränderna där de blivit ilandsatta och kom under några heta augustidagar att pynta byn och skogarna omkring i knallblått, illrött och bländvitt när de i sina granna uniformer under högljudd, upplivande sång övade exercis och transport och hjälpte byborna med rågskärningen innan de marscherade vidare mot det franska tältlägret i Finby. Soldater som bär uniform och pratar som man inte begriper. En annan sorts karar. Hon har stött på några av de ryska soldaterna som är satta att vakta världen från Boberg flera gånger. Det är inget illa i dem. Otto är inte lika nyter över soldaterna förstås. Känner sig påpassad. Och så är ryssarna kända för att vara för jävliga mot sina hästar. Det pratas om hur ryssarna piskat en märr med kedjor runt buken så att buken svällde upp och sprack under natten. En fin märr som dog helt i onödan för ryssarnas händer. Så nu vet man. Otto är ju så mån om sina hästar som han har fört märrarna till den ena kungsgården och den andra för att få den betäckta med högklassiga hingstar. Diskuterat och valt och varit viktig innan han bestämt sig. Fått diplom och stambokspapper och Johanna vet inte allt. Om ryssen lägger en hand på någon av Ottos fina hästar, han kommer inte att tåla det. Och när sådant händer som han inte tål, gör han vettvilliga saker. Johanna har gjort det till en vana att leta upp Otto på gården och ta honom i armen. Du gör väl ingenting tokigt, Otto, säger hon. Och söker hans blick. Hon vet inte vad hon menar alla gånger. Bara att hon är rädd. Att det är farligt att göra vettvilliga saker. Päh! Säger Otto och ruskar henne av sig. Flicksvärmen fladdrar runt huset. De springer kurande mellan stenar och vinbärsbuskar. De vill inte bli sedda från utkikstornet. Men det är ju inte småflickorna ryssen vill åt, vet Johanna. Det är hästarna. Och Otto...

0: i så fall, nog vet man. Inte tro illa, mamka, säger ryssen och tar ett steg tillbaka i stugdörren när han ser att hon blir skrämd. Han låtsas dricka någonting ur en osynlig mugg och undrar, Malako, Malako? Johanna har precis kommit in med mjölkhämtaren från brunnen, så nu kan han väl få det, få lite mjölk. Hon häller upp en ordentlig skvätt åt honom i en skopa och han dricker genast upp i stora, djupa klunkar. Han torkar sig om munnen med baksidan av handen. Ah, Malako, tack, tack, mamka. När han går lägger han 6 sockerbitar på bordet som betalning. För barnen, säger han. Hon hugger tag i närmsta flickunge inom räckhåll och frågar. Vet du vad han heter? Ryssen. Ungarna springer ju i hasorna på ryssarna så fort de närmar sig gården. Gör sig bekanta så att de kan tigga sockerbitar och stycken av de där svarta rysslimporna som soldaterna bakar uppe i berget. Det var Gonja, säger flickan. Han kommer från Sibirien och härstammar från Karl den 12:s krigare.
1: Pysch, säger Johanna. Jo, just jo.
0: Men det är sant. Gonja är lång och ståtlig. Hon har hört talas om dem förr, de där ryska soldaterna som är ättlingar till karolinare, som lär vara just långa och stiliga, med ledsna ögon. Gonja har en balalaika. Han har gjort den själv och han är duktig på att spela. En riktig speleman. Det blir till en rutin. På kvällarna kommer han nersmygande till gården, sätter sig med folket i stugan, berättar och spelar. Det kommer annorlunda melodier ur hans balalaika. Sorgsna. Johanna sitter och ser Gonjas fingrar röra sig över strängarna och tänker att det är henne han spelar på. Att de där fingrarna rör vid strängar i hennes innersta får dem att darra. Hon tänker minsann inte lipa så han ser det. När hon får nog härjar hon åt honom att ta sin balalaika och gå ut. Gonja bara skrattar. Mamka, mamka, inte vara arg. Men han slutar spela och går faktiskt. Fast bara för stunden. Kväll efter kväll är han tillbaka igen. Snart hör han till. Snart skulle han vara mycket saknad om han blev borta. Gonja spelar och flickungarna dansar i stugan. Otto vill dra med Ida i dansen, men hon får slut på luften redan efter några varv förstås, den krakan. Då bjuder Otto upp Johanna istället. Vill mor dansa?
2: Jesus, gamla människan. Hon har väl inte tagit ett danssteg på 40 år eller mera. Men inte nekar hon Otto, nu kan hon dansa.
0: Det var farfar som lärde henne dansa när hon var flicka. Kalle farbror som tjänade som dräng vid Markusas uppe i byn och storebror Viktor brukade vackra kvällar sitta ute på hemberget och ta ut bitar på sina fioler. De spelade vals och schattiska och slavank och framför den på berget dansade Johanna med farfar. Farfar tröttnade först, pustade och stånkade, torkade svetten ur pannan några gånger innan han gav upp, släppte Johanna ur famnen och satte sig hos pojkarna. Johanna dansade vidare. Hon stigade och neg, skuttade och snurrade tills granngården nedanför berget skruvade sig lös från jordens yta och virvlade fritt mot rymden. Som hon, precis som hon. Vinddraget i piruetterna, fotsularna som fäster mot det skrovliga berget tills hon lättar och flyger. Mor sa om henne att hon hade både huvudet och fötterna bland molnen. Och inte har hon glömt hur man gör när man dansar, inte när Otto bjuder upp. Vem vågar säga nej när Otto bjuder till dans? Vem förutom hans slitna hustru? Inte för att han skulle bli arg, kanske mera tvärtom. Man vet att han inte tar notis i så fall, utan bara går vidare och söker lyckan. Vad den än står för, någon annanstans, hos någon annan. Han är en fri man, för att alla andra är så lätta att ersätta. Det ska gå som en dans på Berns salonger, eller så får det vara med det mesta. Han tar ingenting man säger på allvar. Johanna tycker så illa om det och förstår precis. Inte så att hon känner igen sig, nej, aldrig i livet, men nog är det roligt när Otto bjuder upp till dans. Fast just som det har fått upp farten i turerna tröttnar han på en gång. Han släpper taget om henne så hastigt att hon nästan tappar balansen. På köksgolvet ligger mattorna i korviga högar. Johanna sitter på gården på sytningskontrakt, på undantag. Hon vet vad det betyder. att Lövvik är hennes så länge hon lever. Ert hem, säger Otto. Lövvik är ert hem så länge ni lever. Lövvik är mitt, men ni får bo här. Det är skillnad på det. Johanna minns bomärkena, dem som Gustav ritade på henne när hon kom tillbaka. Tillbaka till gården, tillbaka till Gustav, tillbaka till gamla mor. Lövvik är hennes så länge hon lever. Hon sitter på morgnarna och ser solen stiga över skogsranden i öster. Det glittrar i nattfuktiga löv och djup grönska. Det betade gräset i hagarna runt huset är nästan vitt av dagg och solljus. Ett lätt dis ligger över markerna, genomlyst av solen. Djuren går från nattvilan för att börja dagens betande. Det är varma och mjuka silhuetter i motljuset, upplösta i konturerna. Detaljer, ting, stolpar, gärdsgårdar, stenar, dikesrenar får liv i soldiset. Diset som tätnar när solen stiger upp, innan det skingras i dagen. Hur skuggorna djupnar och blir genomlysta på samma gång. Dunklet under träden fylls av liv. Himlen så ljus, lätta skyar. Vad är ursprung? Vad är mål? Den upptrampade jorden på stigar och vid grindhål, den ser sval ut. Varmt ljus över sval jord och svalt fuktigt gräs. Småfåglar i kvitter och kast. Rörelsen i lövträdens kvisttoppar när fåglarna lämnar dem, släpper taget och lättar. Hur fåglarna slår ut med vingarna för att hejda farten precis när det ska landa i träden igen, fladdrar. Innan dagen stelnar i sin form och hårdnar. Sedan, när kvällen kommer och himlen vitnar innan den blir nattblå, ligger det gyllene från morgonen kvar, ett metalliskt minne under svarta trädsilhuetter. Allt detta är hennes så länge hon lever. Sedan ska det gräva ner henne, djupt.
3: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
4: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.